0: これ采配って読むんですかね。
1: これ知らない。
0: あ、分かりました。采配の先っちょ作りのお祭りに参加ということなんですけど、はいはい、もうこれでお祭りに参加されてるんですが。
1: あ、そうです。
0: はい、折り紙を折ってるんですが、
1: はい、いいですね。
0: 大変ですか、折り紙
1: の。いや、大変じゃないです。
0: 大変じゃない。
1: 手先の運動になっていいです。
0: 手先の運動でですね、はい、ボケ防止ですね。
1: そうです。
0: はあ、いいことですね。
1: はい、
0: はあ、私もしないといけないですけどね。はい、あの、すいません、失礼ですけど、何歳代でいいんですけど、ご年齢教えてもらえますか。
1: 86です。
0: ああ、そうなんですか。
1: はい、
0: あ、元気ですね。
1: 5の終わりで、はい、どうにか生きてます。一人で。
0: ああ、本当ですか。よろしくお願いします。
1: 喋れます。私はあまり喋れない。
0: いやいや、十分喋っていただきました。
1: 私はダメです。
0: いや、全然大丈夫ですよ。
1: 認知症の手前です。
0: いえいえいえいえ、こうやってね、指先を使ってね、はい、いろいろとされてるっていう分では、はい、じゃあ劇サロンに毎回これからは来れるということですね。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあぜひぜひ来てます。
0: はい、ご参加してください。はい、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: さあ、お話聞かせてもらってもいいですか。え、返事してください。返事
1: どっちだ、こっちかと思う。
0: お名前聞いてもいいですか。
2: はい、杉野です。
0: 杉野さん。
2: はい、
0: はい、
2: 岡部です。
0: 今日はよろしくお願いします。カモーで生き生きサロンによく参加されるんですか。
2: はい、 おかげでボキボーチです。
0: ボキボーチ、
2: はい、
0: よく参加されてますか。
2: はい、毎日いつも来てます。
0: あ、今回は采配の先地作りでお祭りに参加ということなんですが、はい、ここのチームは赤の折り紙を、
2: そうですね、
0: はい、折ってらっしゃるんですね。
2: はい、
0: あの、二島のね、祇園さんでね、1メートルぐらいの棒の先っちょにカラフルな折り紙をつけた、はい、あれなんか、お守りっていうか、はい、ですよね。
2: はい、そうですね。
0: はい、それの赤チームですかね、今回赤の折り紙を、
2: はいはい、
0: 折り紙ってどうですか。
2: まあ、楽しいです。
0: 楽しいです。
2: はい、
0: なんか綺麗に折られてますね。
2: いや、なかなかできなかなかできんけど、まあ、うん、ぼちぼちしております。
0: はい、もう手先のね、はい、運動というか、
2: はい、
0: 動きで、いやいや、綺麗ですよ、これ本当に、
2: ね、
0: もう丁寧に。どうですか、はい、折り紙
2: 折り紙楽しいですよ。
0: 楽しいですか。はい、他にもここいろいろとさあるじゃないですか。
2: はいはい、
0: それももういろいろと、もうほとんど参加されてるんですか。はい、
2: ほとんど参加してます。
0: 他にも楽しいこといっぱいあるでしょ。
2: はい、ありますね。いろいろとね、
0: うん、いろいろとされてますからね。は
2: い、しないとね、
0: うん、
2: 家でじっとしとったってしょうがないでしょ。
0: あ、そうそう
2: ね、
0: そう、本当外にね出ることでね、やっぱ私もね、ご年配の方もやっぱ元気になりますからね。はい、じゃあ今回のタイトル、お祭りに参加ということで、
2: はい、
0: はい、頑張ってください。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: お話をちょっと聞かせてもらいたいんですけども、お名前もいいですか。
3: はい、広沢です。
0: こんにちは。なんかご無沙汰しておりましたね。
3: はい、
0: どれぐらいになりますかね。
3: 何ヶ月やね。
0: そうですか、
3: うん、
0: 何年か前に中学校のね、会議の時にお会いして、
3: うん、あら、地域会議でしょ。
0: 地域会議、
3: はい、もうあれが終わっても1年ぐらいになるよね。
0: いや、1年以上になりますよ。
3: 1年以上やか、
0: うん、なります、なります。だから お顔を見て、あれで、ちょっと直進でこちらに向かいました。
3: そうです、そうです、
0: はい、
3: それを、うん、それとか、あの、古川さんはちょこちょこ会いますけど。
0: はい、変わらずで頑張っております。
3: はい、
0: はいはい、では今日はカモーダ生き生きサロンにはよく参加されるんですか。
3: はい、大体、
0: 大体
3: ほとんどして、ほとんど来てます。
0: あ、そうですか。はい、どうですか、この企画というか会議というかサロンは。
3: 楽しいですね。
0: 楽しいです
3: か。はい、自分は2月にぜんざい作りましたので。
0: そうですか、はい、ぜんざいとか作るんですか。
3: 今夜った70人、70何人も80人分ぐらい。
0: そうなんですか。
3: 鍋2杯分
0: 来るとね、やっぱこうなんか書きもらえますね。もうあの若い子のエキスじゃなくて、ご年配の方の、はい、いっぱい取ってみたいな感じ。
3: 2杯、ほとんど2杯ぐらい食べてましたよ。
0: あ、そうですか。はい、あの、このテーブル、あの、1、2、3、4列机が並んでるんですけど、もうこちら側、手前が窓側に男性陣で、真ん中が女性陣で、これ分かれてるんですか。
3: だいたい、だいたいこんな風に座るみたいなね、いつも。
0: そうですね。うん、じゃあ、この今日の生き生きサロンですけど、
4: 采配の先っちょ、あの山笠の、はいはい

0: あれはなんかこれ再配って読むんですか。
1: 再配。
0: これなんかお守りの意味があるんですか。意味はあれ。
1: そうですね、無病息災みたいなんで、これ結局家に持ち帰ってから玄関口に、
0: はい、飾りますね、
1: はい、置いてますね。だいたいそれ一応これでお祓い受けてから、うん、それで、あの、おみや、あの、
0: みんなね、
1: 神宮さんのあれを、うん、あの、こう、お祓いのあれを入れてから、それからみんな配るみたいな。
0: そうなんですね。これ、再配の先地作りでお祭り参加で、これ作ることによって、その、もう、元のお祭りに参加するっていうのが、
1: そうですね、
0: いい企画ですね。
1: うん、これぐらいよね。あとはもういろいろまだあるんですけど、あの竹の笹にこんな折り紙をずっとつけてからですね、それするのも、うん、結局それたちはもう、あの愛護、あれを子供会の、
0: うん、
1: で、その時は彼が出ます。
0: そうですね、田島祇4歳って、あの山笠って長いですね。
1: 長いです。
0: 私も子供の頃参加してましたから。
1: あ、
0: すごい長いな。これをみんな地域でみんなで作ってるっていうのが、これまたすごいなと思いまして、ね、感動しております。
1: 自分も入ってどのくらいになるのかな。まだな、短いですよ。20年ぐらいかな。
0: まあ、私土地は抜けてますけど50年
1: 20
0: 年前ぐらいには参加してましたもんね。
1: 仕事をしよったからなかなか。
0: そうですね、う
1: ん、あの自治会とかあんなのには入ってたけど、うんうんうん、こんなのにはやっぱ仕事があるけなかなかできんやったんですよね。
0: でもこうやって続けられてるっていうことはすごいですね。
1: すごいですね。
0: あ、
1: その前からやっぱしてたみたいやけ、
0: うん、やっぱ歴史がありますね。あ、これね、
1: 北島のそこの交差点なんかもほとんど狛江みたいなんで、
0: うん、
1: 大変やったみたいですよ。
0: 山回るのがね、うん、山が通るのにですね。
1: あこの大通りをみんな通ってみたいや
0: つ、ま、
1: 今はできんやったみたいけど、
0: はあね、あとね、
1: 交通慣れて
0: 小学校のところの前も通りを通ってる、
1: ね。ああ、そうでしょ。
0: 今はもう全然通れませんね、うん、
1: ダメダメ、
0: うんうん。まあ、そういう歴史の中にこうやってスピッチ作りを参加されてどうですか。
1: 楽しいですね。
0: じゃあこれからも一品サロン参加してください。
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます。さあ、そしてお聞きしたいと思います。はい、
2: はいは
0: い、いかがですか、この一品サロンは。
2: 楽しいですね、やはり。
0: ありがとうございます。
2: 楽しいです。
0: 結構参加されてますか。
2: はい、
0: あ、
2: 嬉しくました。だいぶなりますね。
0: いろんなのが、さっきもね、前菜が踏まわれた、前菜がとか言われてたんですけども、
2: 美味しいですよ、
0: はい、今回はこの折り紙、まあ、折り紙といっても山笠の一部を作るみたいな感じなんですが。
2: そうですね、
0: はい、いかがですか。
2: そうですね、あのやっぱこれがですね、やっぱ山笠にとって必要なものですから。
0: そうなんですよね。なんか飾ってるとか、お持ち帰りの中に自分が作った折ったものが入るっていうのはやっぱり嬉しいですね。
2: そうですね、やっぱ参加できた感じがしますね、
0: うん、はい。さあ、じゃあお名前もちょっとお聞きしてもいいですか。
2: あ、佐藤と申します、
0: はい、じゃあこれからも生き生きサロンよろしくお願いいたします。
2: はい、いや、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。
0: それでは、お話を聞かせてもらってもいいですか。
3: はい、
0: はい、お名前を教えてください。
3: はい、佐々木です。
4: 栗田です。
0: はい、よろしくお願いします。え、ここはですね、皆さんが折り紙で折ったものをまとめて、
3: はい、
0: ホッチキスで、ホッチキスっていうんですかね、
3: はい、
0: 止めてるんですね、はい、どうですか。
3: はい、毎年やっております。
0: 毎年、
3: はい、ね、もう楽しいです。
0: 楽しいですか。
3: はい、
0: 何種類、
5: ね、出来上がってな、
3: うん、再配ってご存知ですか。
0: あの、あ、物は見たことある。
3: あ、そうですか、はい、あれを作るんですよ。
0: 棒の先にね、はい、何色これあるんですか。
3: 10色あります。
0: 10色、
3: はい、
0: 金銀をはじめ、
3: はい、
0: いろんなカラフルな色で、
3: ね、
0: ホッチキスで留めて、はい、あの、なんていうんですかね、扇子みたいなやつですね。
3: これが中に入るんですね。竹の中にこう、
0: はい、な、どれぐらい作るんですか。
3: 300から400
5: ぐらい
3: ですね。
0: あ、皆さんの家庭にね、
3: はい、
0: これは何か意味があるんですか。
3: そうね、安全とか、交通安全とか、うん、ああいうのが、
0: そういう意味で、あの、ご家庭に飾ってもらったりとか、されるんですか。
3: 楽しみにね。

0: ってる方もおられますよ、うんうんうんうん、
1: そうですね、ここの山草って歴史長いですよね。
0: 長いです、もうそれこそ100年近いです。
1: そうですよね。
0: 私もちっちゃい子供の時からです。
1: 行ってました。
0: はい、
1: 私も行ってました。
0: 私は地のもんですので。
1: そうです、私も、はい、まあ、二島で生まれて二島で育ったんです
0: から。そうなんですか。
1: はい、あの真ん中のね、産婦人科さんがあって、ピンクの壁の
0: はいはいはい、
1: はいはい、あそこで生まれまして育ちました。
0: まだじゃあ若いです、
1: ね、いやーちょっとね50年ぐらい前に、うん、あの引っ張りました、うん、山笠を。
0: そうでしょう、はい、もう子供がみんなね喜んでね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: だんだん子供さんが ね少なくなったからですね。
1: そうなんですか、少なくなってるんですか。
0: はい、少なくなったですね、は
2: い、若い皆さん頑張って
1: ね本当ですね。はい、でも昔に比べたら若い方もいろいろとたくさんされてるんじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうです ね、
1: あの幅があると思うんですよ、年齢の、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 小中高とで、あと、ね、20代30代
0: の方が頑張っております。
1: でもここに来て確信しました、こんなにいっぱいいらっしゃると私すいませんと思ってなかった。
0: お年寄りですね。じゃあ、あの鴨寿会ってね、老人会の会長しております、2人とも。
2: よろしくお願いします。
1: そうなんですね。でもね、や
2: っぱ楽しいよ、皆さんがね、もう本当気持ちよく参加してくれますからね。
1: はいはい、嬉しいですね。
2: うん、
1: これあげてきます。はい、ありがとうございました。じゃあこれからも生き生きサロンはじめ、はい、その老人会の会長さんはじめ、はい、頑張ってください。はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。すいません、お話を聞かせてください。お名前いいですか。
3: はい、奥田のりひろと言います。子ども育成会の会長させていただいてます。
1: はい、ちょっとここに来らせてもらって、ここ生き生きサロンなんですけど、年齢がお若いですよね。
3: 私今44なので、はい、皆様に比べれば若輩者です。
1: まあそうですね、若輩者って感じですよね、失礼ながら。はい、まあ、カモで生き生きサロンにはよく参加されるんですか。
3: あ、いや、この采配作りの時が、うん、基本お手伝いでお願いをされて参加をさせていただくっていう形が多いですね。
1: そうなんですね。采配って言った二島祇園祭、はい、山笠って昔は言ってたんですけども、はい、今回のサロンでいろいろ作ると折り紙を折ってらっしゃるんですが、采配の先っちょ作りでお祭り参加、これ誰が考えたんですか。
3: 元々は分からないですね。ただその、ね、久保田さんからは、まあ、そういう今まで参加してきた地域の方たちが年齢をやっぱり年を重ねて参加できなくなった、
1: はいはいはい、
3: だけどどうにかした形で参加をしていただきたいっていうことで始まったんだよっていうのは聞いたことがあります。はい、
1: このタイトルを見て、はい、なんていいタイトルだろうと思って、
3: ね、
1: やっぱもう聞くことも ままならない、はい、皆さんと一緒に歩くことも ままならない、何となく方がなんか参加できるという、うん、
3: そうですね、
1: はい、素敵な企画ですよね。
3: そうですね、はい、
1: まあ、こうやって一生懸命ね、京子ママが頑張ってらっしゃるんですけども、この姿はどう思われますか。
3: いや、もう見ててやっぱりありがたいですし楽しいですし、これがまあ平日でなければ例えば小学校の子どもたちも一緒に参加をしてっていう、
1: はいはいはい、
3: まあ、そういう関わりの場が持てたらもっといいかなとは思うんですけどね。まあ、いかんせんやっぱ学校の日なので、
1: はいはい、土日になるとまたね違う用事もあったりと、
3: そうです、ね、
1: なかなか難しいですけど、
3: で、 す、ね、
1: でもやっぱ開催されるっていうことで、
3: うん、
1: で二人の祇園、
3: はい、
1: 祇園さんってめっちゃ盛り上がりますよね。
3: そうですね、楽しいですね、やっぱり
1: めちゃくちゃ歴史があって、
3: はい、
1: 100年近くあるというふうに聞いたんですけど、
3: はい、歴史は400年。
1: え、そうなんですか、失礼いたしました。
3: 聞いた気がします、確か。私もここ地元がここではないので。
1: あ、そうなんですか。
3: そうなんです。
1: でも地元じゃないのにこうやって関わってくださる。
3: そうですね、まあ、自分ももともと地元は山口県の方なんですけど、
1: 県内なん
3: ですね。はい、そこでもやっぱ子ども会とかで関わってきたので、うんうん、まあ、やっぱこういう地域で子どもたちを見て育てていくっていうのは、まあ、非常に子どもたちのためになる、
1: うん、子どもに近い感じですね。まあ、このご年齢の、ね、方々 もう元気ですね。なんか逆にね。

0: 力もらえるんですけど、ね、
1: そうですね、なんかやっぱあのおしゃべりしてると昔はああだったこうだったっていう昔のことも話が聞けたりとかね、なんかそういうのはありがたいですね、話を聞いて、はい、
0: はい、ありがとうございました、はい、これからもイケイケサロンの方よろしくお願いいたします、はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、今日は鴨小田イケイケサロンに来ています。今回はね、6月の6日と7日の2日間二島で開催されます二島祇園祭を、そこで使われる祭杯を作るということで、皆さんがね頑張って作っておりますけども、こんにちは。
2: こんにちは。
0: はい、久保田京子ママですね。イケイケサロンの代表されているママですね。
2: はい。こんにちは。
0: すごいですね。人数も、
2: ね、そうです、80名ぐらいかな。うん、
0: 結構今回は若い方も来られてますね。
2: そうですね、あの僕の27くらい育成部の方がね見えてますね。
0: うん、ね、年配の方も結構いつもより来てるんじゃないですか。
2: うん、大体こんな感じですけれども、
0: 男性の方がね、そうね、結構ね、そうね、いらっしゃってお話も聞かせてもらったんですけども、うん、もう皆さんのパワーを感じますね。
2: いやいや、こっちがパワーもらえますよ。
0: いやいやいや、反
2: 対にね、
0: うん、もらうのは私たちももらえますよ。逆にもう折り紙を折ってね、あの采配の分を作ると、これでみんな祭りに参加するという、なんか気持ちが嬉しいですね。
2: そうですね、昔々ね、うん、あの綱とか引っ張ってたと思うんです、
0: うん、引っ張ってました。
2: 子供さんが小学生の頃ね、さつきちゃんもあれまだ小学生の頃経験があるでしょ。
0: あります、あります、あります。
2: 母様がね、
0: 50年ぐらい前のね、
2: うん、そうよ。今更さ、あの綱引っ張ってたって引っ張られないから、
0: そうそう、
2: 采配の先っちょを作ることで、うん、お祭りに参加っていう、うん、ことね、何か一役という気持ちでやっております。
0: はい、
2: はい、
0: ね、いや、それで参加できるという気持ちがね、気持ちが嬉しくないですか？
2: 嬉しいですよ、とってもとっても、ね、なんでしょう、これはね、お金には変えられないし、貴重な時間と思っております。
0: そうですね、ありがとうございますという気持ちになります。感謝ですね。はい、じゃあまた来月からイケイケサロン、またか、あの6月も第2木曜日の10時、
2: そうですね、
0: はい、今度は、
2: 今度はこの地域のね、あの池浦さんって方が筑紫流若竹会というのをなさってらっしゃるんです、
0: はい、
2: もうね十何回ぐらいになるけれども、うん、踊っていただきます。素晴らしいです、うん、はい、お寄せくださいませ皆様、
0: はいはい、皆さんもねご参加していただければ、参加は全然問題ないんですよね。
2: 問題ございませんです、はい、はい、うん、
0: ぜひぜひ参加していただければと思います。今日は、鴨小田イキイキサロンで二島祇園祭で使われます采配の先っちょを作る会ということで行われました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 肌も新鮮な栄養成分を求めています。北九州学術研究都市で生まれた日本のスキンケア、世界最先端のフィルター技術がたどり着いた世界で最も自然な栄養成分、美しさは健全な環境に宿る。フィルトム、フィルターフォートモロー。

0: 二十歳の集い、久しぶりの幼馴染。
1: ネクタイ結ぶの下手、子供か。
2: おっとけ。
3: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
0: 大人じゃん。私も行こっかな。
4: あ、いいじゃん。
3: 二十歳の献血、
5: 日本赤十字社。

独立開業をお考えの方は今すぐサンビルへお越しください。診療所や薬局をサポートするクリニック集合ビルサンビルは、マンモグラフィー、レントゲンなどの高価な医療機を共同利用し、開業費のコストを大幅に削減。サンビル内のドクター同士の連携や、すでにたくさんの患者さんがいらっしゃいますので、開業のハードルが高くありません。もちろん調剤薬局もあるから開業後も安心です。ただいまテナント開業するお医者様を募集しています。耳鼻科や整骨院、スポーツジムなどに最適です。黒崎駅から徒歩1

0: ープン、マイカーも公共交通機関も揃って抜群のアクセスのサンビルは、西日本シティ銀行黒崎支店隣、電話番号 093-645-0010、 093-645-0010、 インターネットはサンビル黒崎で検索。
1: あるのが当たり前だと思ってました。
2: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、あなたの街の高松産業グループです。

0: ねえ、新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら、新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店。詳しくは安岡工務店を検索。
3: 有限会社大黒。有限会社大黒は、各種産業機械の高構造物の製作および設置工事など、あらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
4: 献血始めますね。
5: はい、頼んだぞ。私の血液
6: 任せて。以上、役に立ってくるよ。
4: ちょっと献血ありがとうございます。
5: ヒーローは私の中に流れている。
7: 真空献血
5: 日本赤十字社。

0: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ラポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ラポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227、093-631-2227。ラポール引きのへぜひお越しください。
1: より良い空間づくりのお手伝い、今住んでいるお部屋に満足していますか？新築の時にあれこれ悩んで建てた大切なお家でも、時間の経過とともにライフスタイルが変わり、建て替えるには時間とお金がかかります。そんな時には安くて早い内装クイックリフォームの2校へ。お客様に安心の施工と満足度 100% をご提供し、お客様との触れ合いを大切にしています。ホームページは株

0: 式会社ニコーでご検索を。
1: 普段のいいところを教えてください。
2: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
3: 笑顔になれるところ。
4: 地元若松のフラスクール、フラハーラウプアレイ、生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号 080-3228-2488 080-3228-2488

0: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
1: アロハ。
2: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
3: マハロー。響きのジュニアコーラス、響きの小学校2年広瀬舞です。歌を歌うのが楽しいので、ぜひ遊びに来てください。エアステーション響き。

黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル3ビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。

0: 世の中何かとシェアの時代、献血は生きる力をシェアできる。あなたの元気を誰かの明日にシェアしよう。二十歳の献血、日本赤十字社、ウルトラマンタイアップ中。
1: 献血始めますね。
2: はい、頼んだぞ。私の血液
3: 任せて、以上役に立ってくるよ。
1: ちょっと献血ありがとうございます。
4: ヒーローは私の中に流れている。
5: 真空献血、
4: 日本赤十字社。
6: 入院は事故のようなもの。予期せぬ災難は家族にも重い負担をかけます。だからこそ備えてほしい。損保ジャパンの入院パスポートは治療費を実費型でカバー。家族を支える保障も充実した新しい

0: 保険です。スマホでピタッと充実保険、入院パスポートの損保ジャパンが12時をお知らせいたします。
1: さつきの今日も元気なワオー。

この番組はイオン若松ショッピングセンターのお得な情報と盛りだくさんのイベント情報を地域の皆様へお伝えする番組です。本日のさつきの一押し情報は、今日はですね、第4火曜日になりまして、我あのパーソナリティの坂本さんが現地に行って、イオン若松ショッピングセンターに行ってレポートをしてくださいます。お楽しみに。そして後半は、専門店の最新情報、イベント情報などなどをお届けいたします。そして本日開催中の安さ実感火曜市情報をお伝えいたします。1時までの1時間最後までお付き合いください。今日も元気な和音。この番組はイオン若松ショッピングセンター専門店街の提供でお送りいたします。

0: 皆さんこんにちは。5月26日火曜日、時刻は12時を回りました。人と人とを結び、街に響くラジオ、エアーステーション響き。ここから2時間は私田原さつきが今日も元気なワンオンということで、イオン若松ショッピングセンターの情報をお届けいたします。さあ皆さん、お昼のひとときいかがお過ごしですか？今日ねスタジオの上空はちょっと曇ってますね。今からこうだんだんちょっとこう曇っていって、夕方深夜に向けて雨が降る模様ですね。はい、まあずっと天気良かったので、まあ、雨も必要かなと。ただ今日はね夏日ということで、はい、まだまだ暖かいというか暑い、気温の暑いジメジメとしたものが残ってるんじゃないでしょうか。明日27日水曜日は雨のち曇りということで、最高気温は24度です。そして28、29と曇り、30まで曇るようにね、日曜日と月曜日が晴れとなっております。今からね晴れたり雨が降ったりの季節、梅雨に入っていくんでしょうね。皆様水分補給も忘れずに体調を整えて、まあ楽しく遊んでください。さあそれでは今日はですね、我らが、坂本さんがイオン若松店の方に伺っております。呼んでみましょう、坂本さん。
1: は
0: ー
1: い。
0: おー、つながってよかった。
1: よかった。なんかちょっと調子悪かったですね。
0: うん、そうなんですよ。もうだから、
1: よかった、
0: 勝負に出ましたね。
1: 勝負、
0: はい。生放送の中で。
1: でございましたね。
0: はい。
1: はい。はい、では、皆様、
0: はい、うん。
1: はい。無事につながったところで、
0: はい、
1: 毎月の恒例をやらせていただきます。
0: どうぞ。
1: では、火曜日はなんかちょっと安くっての、スペシャルプライス火曜日、はい、開催中のイオン若松ショッピングセンター
0: へ。そうですね。もう朝からね、結構車が止まって止めるとこなかったんですよね。
1: そう。なんかね、うん、先月よりも今月の方が多い気がします。
0: ああ、雨が降るとかなんかあるのかな。
1: なんかいろいろあるのかな。そうなの。こればっかりはね、本当にあの、お客様ってほら、雨が降るから少ないっていうわけでもないし、
0: ない、うんうん、
1: ね、
0: うんうん、
1: なかなかその日その日でなくこう私も、ほら、今月多いわ、駐車場結構満車と思いながら、
0: そう、
1: 来ておりました。
0: ね、はい、はい。
1: なんかね、ちょっとジメジメした日が続きますね。
0: そうですね、これから。
1: そう、雨が降ると、いよいよ梅雨入りなんていうのを聞くのかもしれないですね。

0: と、まあ、来なきゃいけないしね、そういう季節もね。
1: そうなの、そうなの。さあ、スペシャルプライス火曜市ですけれども、はい、いつものように、うん、農産物ではお野菜のバラ売りがありまして、まとめて4個198円。これ、本体の税抜き価格になりますね。
0: はい。
1: それから水産コーナーではお宝のバラ売り。うん、マアジがね、1尾。198円ということで、売っておりました、うん。結構丸々とした味で美味しそうでしたよ。はい。私、なんと言いましても、まだまだ魚をさばけないというので。
0: いや、一緒です。せ
1: っかくね、1本っていうか、1尾で売ってるのに、なんて思いつつね、うん、横目で見ておりましたけれども。うん、
0: はい。
1: 今日はね、珍しく野菜、うん、農産物のコーナーで、キノコよりどりセールというものをやっております。
0: あ、そうなんですか。
1: そうなんですよ。ブナシメジ、イキズニマイタケ、カットエリンギなど、よりどり3袋で238円。
0: あ、まあ、お安くないですか？
1: 安い安い。では、ね、キノコって何しても美味しいじゃないですか。
0: ねえ。
1: バターでソテーして、本当にカッカに食べてもいいし、炊き込みご飯に入れてもおいしいし、天ぷらにしてもおいしいし、みたいな。そう。
0: で、存在感あるよね、キノコって。
1: そうなんですよ。ね、だから、すごい嬉しくて、うん、キノコよりどりやんって思ってね、見ておりましたよ。
0: そういう
1: のね。その他に、
0: はい、
1: 私、個人的になんですけれども、はい、この時期、今が旬の、果物では、パインのブロックが、はい。398円で売っておりました。は
0: い、あ、美味しいよね、パインね。
1: で、皆さん、パインとか、パイナップルとかいう言い方するじゃないですか。
0: ええ。
1: ね、それって、なんか、どういう風に違いがあるのかなと思って、私、ここに来て、調べておりましたら、
0: はい、
1: パインとパイナップル、違いがありません。
0: あ、ありませんね。
1: ありません。はい。パイナップルは英語の正式名称なんだそうですよ。見た目が真っ赤さ。真っ赤さってパインって言うんだね。真っ赤さについて、
0: はい、
1: パインがリンゴ、はい、アップルのように甘いことからパインナップル、
0: パインアップル、パインとアップルだね。
1: はいはいはい。もう一つのパインアップルっていうのは、うん、もう英語の発音のパイナップルに近いのでこれはカタカナ表記にしたとこういうことでございました。
0: そうなんですね。なんか言葉ってやっぱ面白いね。
1: 面白いんだ。そういう時に、うん、なんでこんな風に呼ぶんだろうと思って、
0: はい、はいはい、
1: まあまあ面白いなと、
0: うん、
1: あとパイナップルなんですけれども結構体にいいんですよ。疲労回復、消化の促進、美肌、美白、むくみ、便秘解消といった健康や美容効果があるそうですので、皆さん、ね、旬の今がパイナップルを食べてください。
0: ね、旬のね。
1: あと、タンパク質を分解する酵素があるので、肉料理の時に消化を助けたりとか、するそうです。なので、ほら。
0: 肉にね、パイナップルついてるもんね。
1: ハンバーグの上にほらパイナップルが乗っててなんかハワイアンパイナップルが
0: あり
1: ますよね。
0: うんうんうん、はい、はい、ありますあります。
1: あれってやっぱりちゃんと理にかなってるんだなと改めて思いました。
0: 役立ってるんですね、体には。
1: 本当そうです、うん、まあ今が旬ですのでぜひ、はい、食べていただけたらなと。あともう一つ私見ておりますと頭のついている赤エビが88円で売っておりました。
0: はい、
1: いいよね、
0: うん、
1: 実はここで私情報をお話しするのもなんですが、
0: はい、
1: ただいまちょっとベトナムとか、
0: はい、
1: あとはそう、ね、インドネシアとか、
0: はい、
1: ああいった風な料理に、
0: はい、
1: タイ料理とかにちょっと凝っておりまして、
0: お
1: ね、ちょっとトムヤムクンのスープとかトムヤムクンハムシャムとかが大好きで、さつきさんはねちょっと辛いものが苦手なので、そうな
0: の、スパイスの辛みがちょっと苦手で、うん、でもね坂本さん
1: 結構好きなんですよ、うん、
0: 大好きよね、
1: うん、頭のついた海老はおしゃれになるし、もうこれちょっとタイ料理なんかで使えると思ってすごく嬉しくなりました。
0: もう味がねね、頭がついてるのとついてないの全然違いますからね。ね、エビの
1: 味噌がね、うん、頭から出る味噌と、うん、ほら、あとは頭を取ったから、うん、カラッと焼いたりすると、うん、ちょっとね、おつまみになったりして美味しいんです。

0: そうね、パリパリパリっと食べるんでしょ。
1: もうそう、
0: 体にも良さそう。
1: コルシウムもあると思う、パリパリ食べると、
0: うんうんう
1: んうん、ね、なので、まあ、そういったものもお安くなっておりました、
0: はい、はい、ありがとうございます、
1: ね、皆さんぜひスペシャルプライス火曜日、はい、明日から今日違うわ、今日の夕方ぐらいからちょっと雨ということでしたので雨が降らないうちのいいお時間に、
0: うん、
1: はい、お買い物をいただければなと思っております、
0: はい、楽しんでいただければと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあこの後、
1: この後はね、うん、ちょっと新しくオープンしたお店を覗いてみようかなと思います。
0: 気になる、気になるでしょ。
1: 気になる、本当にそう。
0: ねえ、楽しくなるそんなお店ですもんね。
1: そうなんですよ、だから皆さんにもぜひご紹介したいと思います。
0: はい、では後ほどまたご登場ください、はい、
1: よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。いやー、火曜市もね、ほんとね、いろいろと載っておりますよ。やっぱ日頃に比べては安いというものがいっぱいありますのでね、楽しんでください。また、番組の後半になりましたら、まだまだ間に合う火曜市情報ということで情報をお届けしたいと思います。その前にですね、イオン若松専門店街のみご利用いただけますお買い物券のご案内をしたいと思います。さあ、お買い物券のご案内なんですが、今月は2000円を5名様へのプレゼントです。さて、応募方法ですが、必ずどこかに和音と1箇所ご記入していただきまして、郵便番号、住所、名前、年齢、40代、50代、60代で構いません。今月のキーワード後ほど申しますのでご記入していただきまして、この番組和音へのメッセージは必ず添えていただきまして、メールの方では mail@hibiki882.jp、 メール@hibiki882.jp です。ファックスでは093-601-1618、 093-601-1618 まで、どしどしご応募お待ちしております。締め切りは5月31日日曜日、当選の発表は発送をもって返させていただきます。さあ、それではキーワードは、こいのぼり。こいのぼりでいきたいと思います。たくさんのご応募お待ちしております。また、エアステーション響きのホームページに、日本若松ショッピングセンターのお買い物券、プレゼントということで投稿しておりますので、そちらからのご応募もお待ちしております。キーワードがね、載っておりますので、そちらからのご応募もいっぱいね、たくさん応募しておりますので、よろしくお願いいたします。さあ、それでは1曲お届けいたしましょう。懐かしいです。原田知世で時をかける少女。

0: 生放送でお届けしております。今日も元気なワンワン、時刻は12時17分です。さあ、ここからはですね、私さつきの一押し情報ということで、今日は第4火曜日になります。坂本さんをお呼びしましょう。坂本さん、
1: 私は今国家ショートさんの、マヌカイに来ております。
0: はい、
1: 5月の14日にこちら新しいお店がオープンしておりまして、
0: はい、
1: 現在オープンセール5月の31日まで開催しているという、アイナさんというお店です。なんかね、オレンジ色がテーマカラーみたいで、お店のお名前もあえー、なとオレンジ色になっておりまして、
0: はい、
1: でお店の中にもちょっとこう、あやなさんがこういった風な会社なんですよということで、オレンジ色、そして白の字で、なんだっけ、こう、旗みたいなものがね、上から吊り下げられているのですが、ね、ちょっとご紹介すると、価値あるものを捨てない未来へ、SDGs なオフプライスストア、あえまです、という風に書かれてありました。もうね、すっごいたくさんの種類がありまして、まずその5月14日オープンというところから入っていきますと、そうです。クリームシャンプー。まずシャンプーが大きめのでね、なんか使い勝手が良さそうなお家に一つ置いとくといいんじゃないかなっていうようなシャンプーがあったりと、あとは、こちらは何かな、ティーバッグ。ありますね。ティーバッグ。紅茶のね、ティーバッグです。あなたの好きな蜂蜜レモン紅茶ティーバッグもありますわよ。
0: あら、嬉しい。
1: あら、もうぜひ来て、紅茶のティーバッグもあり、そして、横を見ると、梅干しがあったり、
0: 梅干し
1: があったり、ふりかけがあったり、あと、ボンカレーとかの、インスタントのカレーがあったり、
0: レトルトのね、はい。
1: なんかね、ありとあらゆるものがいっぱいあって、めっちりしてしまいそう。
0: もう、何の店って感じでしょ。
1: なんか、そう、本当にそう。わーわーわー、私の好きな、フルーツたっぷりのフルグラとかもある。
0: フルグラもあるんですね。
1: あるあるある。で、あとも、そうだな、売り場のうちで、どれぐらいかな、73% ぐらいがこういった食品類とか、あと日用品のタオル類とか置かれてるんですね。
0: はい。
1: それから、歯磨き粉とかシャンプーとか、
0: 日用品。
1: そういったものもある、日用品あるんですが、あとね、70% ぐらいが、化粧品コーナーが
0: コスメ
1: とあります。化粧品ももういろいろコットンがあったり、それこそ今から、日焼け対策にいりますねっていうふうな本格的なビタミン C 入りのものがあったり、ファンデーションがあったり、もうなんか、これ、それで、なんだっけな、聞くところにちょっと、こっちは、化粧品屋さんですよなどというふうになってないので、皆さんも、お客様には結構たくさんいらっしゃるんですが、もうぐるぐるぐるぐる回られてます。まだやっぱりみんな慣れてないからね。
0: わかるわかるわかる。
1: わかるでしょ。
0: まあ、どこに何があるとかいうのがまだわかんないから、ちょっとこう見て回ろうってね。
1: そう、半分探検がてら欲しいものを探しているというような状況にはなってるんですけれどもね。
0: へ
1: え。まあ、こういったお店あるんですね。
0: ね
1: え。
0: 100均じゃないよって感じやもんね。
1: そうなのよ。で、ほら、ここ、前何だった ?3COIN かなんかあったんだっけ。
0: そうね。
1: あとね、
0: 3COIN じゃなかったような気がする。3COIN じゃなくてね、別の300円の。
1: そうそう、300円の、そうそうそう、雑貨とかがたくさん扱ってるお店があって、で、そのお店が、閉店して、それからちょっとこう、いろんな物産のものを扱ってるとか、民芸品のものを扱ってる時があったりして、じゃあ、あとどんなお店が入るんだろうと思っておりましたら、
0: そう。
1: ちょっと私の探検心をくすぐるお店が、おります。
0: まあでも棚いっぱいにいろんなコスメとか入ってますよね。
1: いや本当にそう、もうずらーっと並べられてるの、お店の方がねすごく見やすいようにレイアウトして綺麗に並べていただいてるので、
0: はい、
1: はい、
0: あのパックもあるでしょ、パック。
1: あれね、女性のパックの方ね。
0: そうそうそう、顔の、
1: うんうん、あるある、たくさんあるよ、パックも。
0: で、種類っていうか、あの結構なお名前が載ってる。
1: そうそうそうそうそう。
0: パックのね。
1: うん。それがね、うん、私の今目の前にいろんなフェイスマスクのパックがあるんですが。
0: はいはいはい、
1: はい。はいはいはい。もう紫色でラメがあったり、黒でラメがあったりとかね。こんなのあるんだと思いつつ、
0: うん、
1: はい。こんないっぱいあるんだね。知らなかった。
0: あの、うん、メーカーとかいうのは、どこのメーカーとかありますか？
1: うん、ね、
0: 読める？
1: こちら今私の目の前にあるのは、ステムセルというメーカーです。
0: 若い人は知ってるんでしょうね。
1: ね、本当ね、うん、ちょっとついていけなくてごめんよ。
0: そうそうそうそう。でもなんかすごいね、キラキラしたね、袋に入ってるから、わ、目立つとかも言いながら。
1: 目立つ目立つ、うん。いっぱいあります。あ、ほんと今流行りの NMN ってあの若返りのね、ちょっとこれってあのいろんなもので研究されてるこれ NMN って言うんですけれども、
0: はい、
1: それのフェイスマスクもありました、
0: はい、あ、フェイスマスクね、もうあのすいません坂本さん、うちらもこうしていかないとねいけない、
1: そうそうそう、
0: ね、
1: そうそう、
0: 肌にはなってるんですよね。
1: そうよ、そうよ、あれ抗えないものがありますからね、そうそうそうそう、なんとか頑張って、あのそれの進行をどうにかどうにかゆっくりゆっくりさせるようにね、していかないといけませんが、
0: うん、
1: おーすごい。でも本当に、うん、あのフェイスマスクの種類がいろいろありますね。
0: だから
1: いいです、
0: あの先週ね、本部 の、うん、あの方に出てもらったんだけど、
1: うんうん、
0: もうそこでなくなったら新しいのが次に来ると。
1: あ、
0: だからもう毎日が繰り返し繰り返しって、って言われてた。だからその一品もんとかじゃなくて、もうそこに置いて出して、うんうん、なくなったら次の新しいのが、違う種類がとか、だからそのもったいないじゃないけど、ほら、
1: うん、
0: ね、あの皆さんに貢献するっていう感じの精神で、とにかく商品を置いてくって言われてます。
1: あ、でもありがたいよ。
0: だからもし、あ、これ買っとこうかどうしようかと迷って2、3日したらもうなくって、違うのが

0: 入ってるっていう可能性もあるみた
1: なるほどね、
0: うん、
1: まあまあまあそういった点もあるので、
0: うん、
1: 価値あるものを捨てない未来に
0: そうそうそうそう、ね、その思いがそういう形で
1: 思いが抱いてるんですね、
0: うんうん、
1: だから結局あれかこれよかった今度も買おうっていうとちょっとしたくないかもしれない、
0: う
1: ん、
0: そうそう
1: っていうところなんですね
0: 常に新しいものが僕は常にあるものをどんどん入れてる
1: それってなんか反対に常に私たちも新しいものを見て、
0: うん、
1: なんかこう勉強するというか、
0: うん、
1: 見るじゃないですかあこれなんかいいけどどんなものに効くんだろうなとか思って
0: そう、ね、そうよね、
1: そういうふうに見ることもできるから、
0: うん、
1: なんかそれはそれで勉強になっていいかもしれない
0: ですよねもうコスメと、うん、あとほらシャンプーリンスがもうめっちゃあるでしょ
1: シャンプーリンスがめっちゃめちゃありますあと詰め替え用もねちゃんと置いてありますのでね、
0: うん
1: うん、あでもこのシャンプーリンスもそうか今度私は出会えるかどうかわからないっていうところもあるのかそ
0: イオン若松店のアイナではね
1: うんうんうんうん、
0: 出会えるかっていう部分で微妙なところかもしれない、うん、いっぱい在庫があると毎日こう出していくんだろうけど、
1: うんうんうんうん、
0: やっぱ商品も数があってやっぱ全国に店舗を展開するんで、
1: う
0: ん、やっぱそこそこってなったら数が少なくてどんどん回していった、
1: でもまあ、ね、お店とすればそうやって売れていってありがとうでしょうからね、
0: うん、
1: ぜひ使ってくださいね、
0: うん、
1: ということで、
0: はい、でお気に入りがね見つかるようにということでねいろんなものがあると
1: そうですね
0: もうさ本当私たち今坂本さんは違うかもわあもうちょっと若かったらよかったもっと興味が出てきたかもなって思うぐらい、
1: うんうんうん、
0: なんかそそるものがあるよね、
1: うん、でもね、うん、今この時間なんか皆さん若い方は学生さんとかは以上なのか、ね、結構あれよ私たち
0: と私たちの時代、
1: はいね、お姉さま方が、
0: ね
1: うん、お姉さま方がちゃんとこうまずは袋を見てそして裏を見て、
0: うん、
1: 読んで、
0: うん、
1: あこれ良さそうと思うとカゴに入れるというやっぱそんな感じですよ皆さん今ね、
0: うん、
1: あの本当お若いし、うん、もう美容なんかにもすごい興味のある方がたくさんいらっしゃるんで、
0: うんうんうんうん
1: ちゃんと自分で選んで買ってる、
0: うん、そうですよね、うん、で夕方になると学生さんが来る、
1: う
0: ん、この間夕方行った時はやっぱ、
1: うん、
0: やっぱり学生さん多いよねと思った
1: の、うん、そうかそうか
0: 帰りによるんでしょうね、
1: ねえ、もうなんかね私からしたらもう今がそんなに綺麗なのにそう今からそんなに厚かわんでもとか思ってしまうけど違うんだろうな
0: そうやっぱね美白とか白くとか肌のキメ、それは、うん、多分 K-POP から来た流れだとは思うのよ
1: なるほどね、
0: うん、
1: だってね、
0: うん、
1: 今の子ほらクリームとかしててもなんか真っ黒に日焼けしてる子なんて見ないじゃん
0: ガングロっていたよね昔ね
1: 私なんてクラブずっとしてたから夏なんて本当にさ、うん、真っ黒に日焼けしてたしさ、
0: うん、
1: なんかそれはそれでいいものだとあと海に行ってもなんかもう真っ黒に焼いて水着の後をみんなに見せつけて、
0: う
1: ん、ほらほら
0: そうそうそうそうそう
1: 今そんなのないよ
0: 今違う違う違う
1: 違う違う
0: やっぱ、ね、時代が違うからね
1: 時代
0: だから私たちの時代こういうそのお店とかなかったでしょ
1: なかった
0: 全然普通のお化粧品屋さんみたいな
1: そうよ、うん、あるとしたらお母さんたちが作る
0: うんうん、
1: あらまあまあ改めての何高級路線のちょっとお高いもので
0: そうそうそうそう
1: 私たちのお小遣いでは絶対に買えません、
0: ね、買えないというそうそうでもねこうやってあるっていうのはねなんか嬉しいやろうなと
1: そう変わるしまた楽しいですよね本当に、
0: うんうん、
1: 来るたびにそうしてほらあなたが言ったように来るたびにいろいろなものが入っていたら飽きずに来れるよ
0: そうあこれ前なかったのにとかいうのがあるかもしれないからね、
1: うんうん
0: なんかすごいなぁとニーズに合ってる
1: なっていやもう品揃えの数の多さに本当にびっくりしてしまいました、
0: うん
1: うんうんまあ、あとはそうだねセールもあのなさっているということで、うん、お店 の, あの方も、まあ、なんか本当に1つ2つ売れると常に補充とかしてるんですよね
0: もうなんか常に入ってる
1: でね、もう常に目を配ってやってますね、
0: うんうん、で LINE 登録すると、
1: うん
0: 100円引きのあれが使えるのよ。
1: あそうなんだね、
0: あの何キャンペーンみたいなのがあって、オープンのね。で、その100円が、じゃあ、100円以上だったら使えるのよ。

0: すごいね、うん、
1: この間ね、コーンスープとね、オニオンスープと買って300いくらだったよね、うん、でそれがまた100円引きで200何本で買えたのよ。
0: お
1: なんかめっちゃ得した気分で、ね、だから LINE 登録もお忘れなく。
0: 本当、あのお店のね、うん、至るところに LINE 登録と LINE のお友達してくださいっていう風にシール貼ってますからね、はい、皆さんぜひそこあの QR コード読み込んで、うん、はい、LINE のお友達にもなってください。お得なものがまとめお得に買えたりしますもんね。
1: そういうのは使わないとね。
0: 使えるものは使わないと、うん、はい、はい、まあそういう感じで5月14日の木曜日にオープンしました、はい、一応今月いっぱいオープンセールもやってますけれども、はい、はい、あやなさん、皆さんもぜひまた足を運んでくださいね。はい、
1: そうですね、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、私もまたこの火曜日の帰りに荷物が増えそうな気がいたします。
1: でもやっぱこうお店を見るのも楽しいっていうお店がね、
0: すごい楽しみ、
1: 増えたらねいいですよね、うんうん、さあありがとうございました。今日も新しいお店のご紹介してくださいました。はい、ありがとうございます。
0: あとさつきさん、ちょっと寂しいのはさ、うん、リアルパパさんたちが閉店なさってましたね。
1: そうですね。まあいろいろと、
0: はい、そうそう、楽しんでもらったみたいですけれどもね、うんうん、また新しいお店が入るのがこちらも楽しみになりました。
1: しね、
0: はい、はい、
1: うん、ありがとうございました。気をつけて帰ってきてください。
0: ありがとうございます。
1: はい、いやー、あいなさんはね本当に数がすごいなと思います。一面にシャンプーリンスが載ってたりねしてましたもんね。で何よりもあのペットボトルもあり、お菓子もあり、もう私の大好きなグミもありと、本当にいろいろねあるので、ぜひぜひお立ち寄りください。さあそれでは今日の2曲目お届けいたしましょう。ミセスグリーンアップルでライラック。

生放送でお届けしております。今日も元気なまま、時刻は12時37分です。さあ、ここからは後半戦に入りましょう。専門店の最新情報、イベント情報などなどをお届けいたします。まずはですね、はい、6月6日に販売をいたします、イオン若松ショッピングセンターキズナプレミアム商品券の販売のご案内です。今回は5000円で6000円分をご利用できると。そうなんです、 20% ですよね、これね。はい、はい、6月6日土曜日朝9時より1階寝具売り場前通路におきまして、プレミアム商品券絆を販売いたします。こちらは整理券をレストラン入り口で配布、深夜早朝からの整列はご遠慮ください。整理券をお受け取りにいただいた後は列を抜けずに案内に従って店内へお進みください。整理券は予約券ではございません。万が一列を離れ11時を過ぎた場合はご購入いただけませんのでご注意ください。整理券にも記載していますので、よろしく、そのもらった時にね、読んでいただければと思います。18歳以上のお客様、お一人様10セットまで、お子さんはちょっとご購入できません。お支払いは現金のみ、なるべくお釣りのないように準備いただけますと助かります。6000円分を5000円にて2000セットを販売いたします。絆を受け取り後の返品はできません。もちろんイオン若松ショッピングセンターでのみご利用可能です。イオン直営ベスト電機イオン若松店専門店共通券で500円が12枚綴り、もちろんお釣りは出ません。期間は8月31日月曜日まで、期限を過ぎた券はいかなる理由でもご利用はできません。絆でお支払いの場合は直営売り場、感謝デーなど得意日の割引はできません。ワンポイントカードのポイント付与はイオン直営とも専門店ともできません。絆利用後、額面より溢れたお支払いの残額の支払いは制限はございません。券面をね、いただいた時にちょっと注意書きとして載って

ておりますので、そちらをご確認ください。年にね2回ありますプレミアム商品券絆、今回 20% ですからね、1000円お得になります。ぜひぜひ6月6日土曜日、お時間の方が朝9時より販売になりますので、その寸前に並んでくださいね。夜中から並ばないでくださいね。ということで、絆の販売のご案内をいたしました。はい、あとですね、

プレミアム商品券の後は美味しい話題です。スターバックスさん、また新しいのが出るんですよ。5月27日水曜日、明日ですね、スタートします。バナナアフォガードフラペチーノ、トールサイズが700円で販売ということで、これ美味しそうですよね。バナナアフォガードフラペチーノです。バナナですよねえ、当たり前か。はいはい、こちらはですね、香ばしい味わいを楽しみませんかと、エスプレッソをさらにプラスして、バナナアフォガードフラペチーノエスプレッソショット追加ということで、まあ、もういい言葉書いてありますよ。日常のご褒美や食後のデザートにもおすすめです。この商品はバナナアフォガードフラペチーノにエスプレッソショットの追加のカスタマイズがあらかじめ設定された商品。追加されるエスプレッソショットはフラペチーノの部分にブレンドして作成します。モバイルオーダーまたはオーダーステーション一部店舗の設置のセルフオーダー端末でバナナアフォガードフラペチーノエスプレッソショット追加をご注文いただくことによって、通常料有料のエスプレッソ追加カスタマイズ追加料金なしでお楽しみできますということです。食感の食べ物の方もですね、バナナ&キャラメルケーキ、これも美味しそう、バナナチョコドーナツ、レモンキューブケーキ、タコスサラダラップと、食べるものも美味しいのが新商品として発売されております。明日からスターバックスの方で販売です。お楽しみに。明日まで待たないとね。さあ、そして、あとは庄屋さんからですね、初夏の共演ということで、レストラン庄屋で初夏の共演フェア開催中。レストラン庄屋では夏の初夏のということで、漁師料理がルーツの三重県の郷土料理のマグロテコネ寿司や、甘めのタレで仕上げたふっくら食感のアナゴ釜飯は初夏のお楽しみ。マアナゴ、真のアナゴと書いてマアナゴの季節の天ぷらと一緒にお楽しみください。またね、このヒューガナツのレアチーズケーキもおすすめということでね、これ美味しそうですよ。マグロテコネ寿司と季節の天ぷら御膳、こちら税込み1958円です。で、アナゴ釜飯と季節の天ぷら御膳は税込み1848円となっております。ヒューガナのレアチーズケーキは税込みが528円。この夕方のつまみもレアチーズケーキ美味しそうですよ。私一番これかなみたいななので、はい、醤油屋さんでも、堪能していただければと思います。はい、以上、後半戦の専門店の最新情報、イベント情報でした。それでは1曲お届けいたしましょう。もう私これ昔懐かしい、大好きでした、岡本孝子さん、はぐれそうな天使。

生放送でお届けしております。今日も元気なワンを。時刻は12時50分になったところです。さあ、ここからはですね、まだまだ間に合うやっそ時間火曜市情報です。はい、まずはですね、人参が1本 L サイズが本体価格45円、白ネギが L サイズが本体価格1本88円、いいですね。ネギの薬味としてもいいかもしれないですね。はい、そして私今回はカルピス、カルピスとカルピスの、糖質 60% オフとご褒美メロン、そして完熟巨峰のカルピスというのですね、あの濃縮されているが本体価格238円、これ結構お安いですよ。だって今からね、子供たちが飲むのにもね、暑くなっちゃったらね、カラッつってね、氷の中に入るカルピスがなんか初々しいというか。でこれボーナスポイントが30円ついておりますので、はい、ということは実質本体価格208円、ねえ、これはお得かなと思いましたね。さあ、そしてキューピーマヨネーズです。ハーフサイズと、400g が入ってる分で それぞれ本体価格が238円、お一人様1点限りとなっております。さあ、来ますよ、98円均一。私今日これ気になったのがですね、南日本酪農の高千穂牧場ということで、カフェオレ、和紅茶オレとコーヒー、それぞれ 220ml 入ったものが本体価格98円、え、こちらもボーナスポイントが10円相当がつくということなんですね。98円均一の中に入っております。まあ、あのハウス食品の特選本香り、生ニンニク、生生姜、生わさびも本体価格98円、大小の塩コショウ、味塩コショウが詰め替え用も本体価格98円、三洋食品の札幌一番カップスター、醤油、それとうま味の、豚骨4種類ありますけども、こちらも98円。さあ、4時からの4時の1をお届けいたしましょう。4時の1は宮崎県産、宮崎県産の鶏を使って、あ、すいませんニラを使って使用したレバニラ炒め、レバーのスタミナ炒めですけども、こちら 100g あたりが本体価格198円で、お肉コーナーからしっとりハムスライスが 100g あたり148円で、店内の仕込みといって、うま味際立つ海鮮漬け丼ということで、1パック本体価格498円で、ネスレ日本エクセルボトルコーヒー 900ml が無糖甘さ控えめが本体価格108円、これ牛乳入れると美味しそう。はい、ということで新商品のご案内をいたしましょう。日清食品の日清のどん兵衛極みだしうどんが本体価格148円で、これアイオンアプリで10円引きとなります。さあ、そしてカルビーから片揚げポテト塩わさび味、いろんなのが出るね、 60g が本体価格128円、こちらもアイオンアプリで10円引きとなります。さあ、そして最後、朝日飲料の三ツ矢果実の甘み白ぶどう 500ml が本体価格118円、こちらもアイオンアプリで、はい、10円引きとなります。以上、火曜市情報でした。

生放送でお届けしてまいりました。今日も元気なワンいかがだったでしょうかね。新しい店舗のあやなさんにね、ぜひ行ってみてください。まあ女性、まあ今男性でもねエステというか美白というものをやったり、綺麗なお肌がね人気ですから、そちらも来られると思うんですけど、女性には本当に嬉しいものがいっぱいあります。ぜひぜひ、まあ、お買い物を楽しんでいただければなと

0: のお買い物ですけど、イオン若松ショッピングセンター専門店街のみご利用いただけますお買い物券をドドーンとプレゼントいたします。今月は2000円を5名様へのプレゼントです。さて応募方法ですが、必ずどこかに和音と1箇所ご記入していただきまして、郵便番号、住所、お名前、年齢、40代、50代、60代で構いません。今月のキーワード後ほど申しますのでご記入していただきまして、この番組和音へのメッセージは必ず添えていただきまして、メールの方では mail@hibiki882.jp です。mail@hibiki882.jp、 ファックスでは 093-601-1618、 601-1618 までどしどしご応募お待ちしております。締め切りは5月31日日曜日、当選の発表は発送をもって返させていただきます。さあそれではキーワードは恋のぼり。5月はね、5月5日が子供の日で鯉のぼりがありましたので、キーワード鯉のぼりにいたしました。あのエアステーション響きのホームページにもイオン若松店のお買い物券のプレゼント投稿しております。そちらにはねキーワードも載っておりますので、そちらからでも応募、ただし必ずメッセージはつけてくださいね。そちらもたくさんのご応募お待ちしております。さあね、スタバもね新商品が出ておりました。あとゼッテリアもねアジアンバーガーということで、明日27日水曜日から期間限定で販売があるということです。なんか美味しいもの食べると幸せになりますからね、ぜひぜひ食べ過ぎにはご注意ください。さあ来週も火曜日12時に 88.2 でお耳にかかりたいと思います。ここまでのお相手は私田原さつきがお送りいたします、お届けいたしました。この後もエアステーション響きの番組でお楽しみください。ここ1時からはココエンタイムです。また楽しそうな賑やかな番組になっておりますので、ぜひ引き続きよろしくお願いいたします。さあそれでは皆さんごきげんよう、さようなら。今日も元気な和音、この番組はイオン若松ショッピングセンター専門店街の提供でお送りいたしました。
1: 今和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
2: 着物が初めてという方、
3: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
4: お気軽にご相談ください。
1: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278、 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。
5: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう。
6: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う、今までになかった新感覚のカレー映え、ぜひその味を一度ご賞味ください。
5: 全く新しいカレーですか。すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか。
6: カレーは薬膳映え
7: よ。カレーごとせ
5: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは 093-581-4939 093-581-4939 で覚えてください。
8: 献血始めますね。
9: はい、頼んだぞ。私の血液
10: 任せて。いいじゃん、役に立ってくるよ。
8: ちょっと献血ありがとうございます。
9: え、
8: ヒーローは私の中に流れている。
11: シンク献血。
8: 日本赤十字社。

0: 5月25日13時エアステーションシビキ本社からお送りしておりますココエンタイムです。この時間は円と円をつなぐというですね、有限会社ノワーズが提供しております。で、先月から始まりました医療腹膜透析連携ということで、今回ですねゲスト用意して用意じゃないゲストに来ていただいております、医療法人今村クリニックの今村克郎院長先生です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。今ご紹介いただいた医療法人今村クリニックの今村です。どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ココエンタイムということで、個人と個人、グループとグループのご縁を結んでくださった、ノワーズの座木社長ですねに、心より感謝申し上げます。またこの場を借りていつも連携してくださっているテレサさん含めて、訪問看護ステーションの皆様、ケアマネの皆様、施設関係者の皆様、日頃より本当にありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。テレサのスタッフもね、今日聞いてるので緊張して聞いてますよ先生よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はですね、さわりさわりでは腹膜透析のことを話してたんですけど、もう今村先生、腹膜透析のスペシャリストなので、もう先生に直接聞こうということで、しっかりと、学んでいきたい1時間にしたいと思っております。よろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 先生、早速ですけど、透析のイメージなんですけど、結構皆さん透析イコール人生の終わりなんじゃないかっていうふうに思われてる方多いと思うんですけど、先生そこら辺についてはいかがでしょうか。
1: はい、透析って聞くと週3回病院に通うとかですね、一生透析室に縛られると、自由が全くなくなるとか、旅行とか仕事とかも全然できないとか、人生が終わった感じするっていうことを確かに言われるんですけど、そんなイメージが持たれる方が多い中で、実際外来患者さんでもですね、透析になったらもう何もできないんだよねとか、家族に迷惑かけるよねとか、施設に入らないといけないよねっていう、そういう不安の声をよく聞くことは確かにあります。特にご高齢の方ではですね、通院ができなかったりとか、独居、老老介護、認知症で、あとは介護による家族疲弊とか、透析以前に生活そのものが、多分大きな問題になっていることが多いと思います。ですけど、実はですね、もう一つの透析である腹膜透析っていうものもありまして、それが多分腹膜透析って言葉を初めて聞く方もいると思いますけど、日本ではまだ血液透析が 97%、 腹膜透析が 3% という圧倒的に少ない状況ですので、透析イコール病院に通うものというイメージが強いと思いますけど、透析っていうものには腹膜透析と血液透析の2つの選択肢があってですね、その選択肢の中では病院で透析をするんじゃなくて家で生活するという考え方もございます。なので私は腹膜透析を生活を守る医療だと思ってます。はい、
0: その家での透析っていうので、私たち訪問看護が先生と関わってっていう連携を取っているような感じですね今ですね、はい、先生、腎不全っていうのって今ちょっと見られる方とか聞いてらっしゃる方って、ご年齢が結構高い方がエアステーション響き、ザキファンの方で多いと思うんですね。町内の方とか本当にこうリアルタイムで聞いてくださってますね。で、病院に行ってね、腎臓の病気ですとか言われてる方多いんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと腎臓のね専門の先生に、腎不全になったらね何が起こるのかっていうのをちょっと説明していただきたいと思います。お願いします。
1: はい、質問ありがとうございます。ちょっと一つ挟んでいいですか。どうぞ。北岡さん見てますかね。
0: 北岡さん見てます多分
1: 浜崎あゆみ引き継がせてもらってますので、はい、曲をですね、はい、で、質問いただいた腎不全になると何が起こるかっていう話なんですけど、まずそもそも腎臓って何してはるのというところから簡単に説明させていただこうと思います、腎臓は体のですね、浄水場みたいなもんで、例えば養分の水捨てるとか老廃物を捨てる、塩分や電解質を調整する、 血圧を調整する、貧血を防ぐ、あとは骨を強くするなど、まあ、実は非常に多くの役割を持っています。
0: 役割多いですね、
1: で普段は全然意識してないと思うんですけど、まあ、腎臓というのは24時間休まずに働いているので、まあ、ブラック企業みたいなもんですよね。はい、透析って4時間とか何時間で済むのに、腎臓はもう24時間休まずに働かせられていると、まあ、ところがこのブラック企業なんですけど、糖尿病や高血圧とか、加齢とかで腎臓の機能が低下すると、やっぱりちょっとサボってしまってですね、体の中に水とか老廃物が徐々に溜まってきます。するとあの体がむくんだり、その水が肺に溜まって息苦しいとか、まあ、血圧が不安定になったり、尿毒素が溜まって食欲が落ちたり、体がだるくなったり、まあ、日常生活が行えなくなったりっていう症状が出てきます。まあ、さらに進行すると、まあ、心不全とかになってですね、入院治療とかを行うこともありますので、まあ、あの透析導入というのは、まあ、必ずしも元気に、まあ、準備して始めるというよりは、実際には救急搬送とか、緊急入院、集中治療室とかっていう始まる患者さんも、まあ、少なくないような状況ですね。気づいた時にはかなり悪化していたというケースが実は多いです。
0: 先生のところの患者さんも悪化した方の方が多いですか？なんとなく検診でとかいう感じの人は少ないです。
1: まあ、うちは腎臓内科の標語を掲げているので、まあ、腎臓の機能が残り 20-30% になったぐらいで患者さんが来てはって、あのどういう透析しますかっていうお話をして、準備をすることが多いんですけど、やっぱりあの病院に受診されてない方とか、そうですね、あの通院を全然してない方とかっていうのは救急車を呼んで、あの救急外来で実は腎臓が全く動いてなかったっていう方も、少なからずやっぱりいらっしゃるような状況です。
0: なるほどですね。そしたらむくみ、息苦しい、食欲が落ちる、だるいとかいう症状が出たら、ちょっと自分腎臓が悪いんじゃないかなっていうふうに思ってもらった方が早期発見にはつながりますかね。
2: ちょっと聞いていいですか？ちょっと気になったんですけど、今からちょっとずつほらあの、夏バテとか増えてくるじゃないですか、この症状を見てたらなんか夏バテっぽいなって思うんですけど、
0: あ確かに
2: 夏バテとの見分け方とかってあったりします？
1: そうですね、まあ、夏バテによっても実は腎臓の機能って悪くなることがあって、夏バテも腎機能、急性腎不全を起こすんですよ。体の中の水が少なくなると、結局は腎臓に行く水も少なくなっちゃって、まあ、普段は腎臓 その機能が 60-70% ある人でも、まあ、脱水によってですね 20-30% まで落ちたりとか、もっと悪くなる人もいるので、なかなかそこ区別はつきにくいかもしれません。
2: じゃあ夏バテと思わずにもそこは、検診受けてみるっていうのも大事なのかな、
0: 言ってもらった方がいいと思います。でそれこそね、地域の方とかその町内会の時とかに相談してもらったら、もう腎臓のことはねお任せあれなので、とそこでこう最近こんな症状やけどどうかなって今村先生のところに送ります。
2: 送りますけど、
1: ありがとうございます。
0: 、まあ、本当に信用できる先生なので、はい、どこの腎臓内科の先生も素晴らしいと思って一緒に働いてますので、ぜひ頼ってください。はい、ということで、あと腎不全になった後のことですね。それから先が、血液透析にするのかとかいう話になってくると思うんですけど、まずちょっとみんながよく分かってない血液透析と腹膜透析の違い、そしてそこをちょっとご説明いただけたらありがたいです。
1: は
0: い、
1: まあ、透析には今言われたように血液透析と腹膜透析っていう2種類があって、まずあのじゃあ血液透析、僕たちは一般的に HD ってあのいうことがあるので、HD というあの言葉を使わせてもらいます。HD はあの病院や透析施設に通う必要があります。そして、自分のですね、血液を一旦抜いて、まあ、機械を使ってですね、血液を浄化する血液浄化療法の一つです。まあ、一般的には週に3回、月水金だったり、火木土、1回4時間から5時間程度ですね。まあ、日本では最も普及している透析です。まあ、メリットとしては医療者が管理する安心感ですね。あの病院に行きさえすればあの患者さんはもう寝とけばいいよぐらいな感じで、 あの自己管理が比較的少ないのがあのメリットです。あと家族の負担が、あの患者さんが病院に行ってやってくれるので、家で の, あの介護負担とかがないっていうメリットもあります。
0: その間がちょっと自由な時間があるっていうのがあるってことですね、うん、
1: まあ、家族の休息時間になったりもしますよね、うんうんうんうん。でまあ、一方であの高齢化社会でその別の問題も出てきてまして、うん、まあ、例えば透析の通院がもう、うん、あの寝たきりに近くて、うん、この患者さんどうやって病院運ぶんだろうとか、まあ、透析後にあのぐったりして動けなくなるとか、透析中に血圧が低くなりすぎて、うん、もう透析するのが危ないとか、うん、まあ、あとはその移動によって転倒したりとかっていうのと、うん、まあ、あのシャントってとかっていうあの血液をですね、こう抜くための静脈と動脈をあのつなぐ、必要があったり、動脈氷剤化とか、あのいろんな血液を抜く方法があるんですが、そういうののトラブルがあったりですね、まあ、あとはあの日本の医療で大半がこう透析クリニックが患者さんを送迎しているんですけど、まあ一月あたり透析クリニックが払ってるお金が多分100万から150万、まあ、うちも100万ぐらい月払って、患者さんを送迎しているような状況なので、もらってる医療費の、一部が送迎に使われてしまっているというなどの問題があります。
0: クリニックには全然利益にはなってない、
1: まあ、結果として患者さんが来てくれることで、ね、その分それ以上に収益はあるんですけど、まあ、実際は本当は必要ないコストがかかっているというところで、
0: ありがたいって感じですよね、うん、迎えに行ってもらうのってですね、
1: 実は岡山県は全国の中で、送迎を禁止しています。47都道府県の中で岡山県だけは透析の通院が絶対に禁止なので、あの送迎がですね、はい、なので岡山県の患者さんはこう自分でどうにか行くとか、うん、家族が搬送するとか、介護タクシー月に多分8万から10万ぐらいかかりますけど、それを払って血液透析を通院しなきゃいけないっていうところで、まあ、岡山県以外の、まあ、福岡県北九州市の患者さんは比較的恵まれているという状況にはなりますね。
0: なるほどですね。
1: まあ、あとはそうですね、まあ、その透析に通うことそのものがですね、うんうん、まあ、見たことあるかもしれませんけど、困難になっている方っていうのも、
0: ごめんなさい、見たことあるっていうかもう見すぎてます知らない程度話してますので、すみません、 MC として話してますんでね、
2: そうですね、
0: ごめん
2: なさ
1: い。まあ、一方 PD っていうのはその在宅自宅で行えるので、うん、まあ、どこでもできるんですね。病院でもできるし、うん、お家でもできるし、施設でもできるし、まあ、出先旅行先とかでもできたりします。うんうんうん、でお腹の中に透析液を入れ、まあ、腹腔膜を使ってですね、ゆっくり老廃物や水を除去するような治療になります。うん、まあ、特徴としてはゆっくりということが特徴で、うん、血液透析 HD のように短時間で急激に水をギューンって引いたりしないため、うん、そこがメリットなんですが、血圧の変動が少ないし、心臓への負担が少ない、そして残った腎機能を保ちやすいとか、透析後っていうのの低血圧とか倦怠感っていうのは基本的にはないというところもメリットですし、通院しなくていい、生活リズムを保ちやすい、まあ、家族との時間を共有しやすいとか、まあ、旅行も比較的自由にできるっていう生活との相性がいい透析ですね。またあとは在宅医療ともとても親和性が高いと思ってます。ただ PD にももちろん課題がありまして、まあ、自己管理だったり家族の管理ですねとか、感染の予防、家族、在宅支援、訪問看護さん含めて在宅支援などが必須になってくるので、まあ、HD がいいとか PD がいいとかっていう話ではなくて、大切なのは、うん、まあ、その人にどっちが合ってるかっていうのを、うん、まあ、考えて、決めていくことだと思います。まあ、自分は透析を選ぶっていうより、まあ、生き方に合う透析をチョイスするという、うん、話をよく外来ではしてるつもりです。
2: 私がちょっと出入りしてるカフェにも多分透析行ってる方がいらっしゃるんですよ。糖尿かなんかで週に3回行ってもうヘトヘトになって帰ってくるんよねっていう話がするんですけど、やっぱりこうきついもんなんですか、行くと。
1: そうですね、その先ほど言ったように、 水とかをギュンって引くので、うん、僕がよく説明するのは、サウナに4時間水を飲まず食わずとかでこう入って体からだいたい3リットルぐらい水

0: くんですよ、
1: はい、
0: なのでサウナに 3、4 時間入った後の状態。
1: あ、で、え、それ大丈夫なんですか。
0: まあ、実際はこう40度とかのサウナに入ってるわけじゃなくて、体の中から水だけ引かれるので、まあ、そんなにこうサウナほどぐったりはないかもしれませんけど、健常人で考えたら、まあ、3リットルも水引かれるわけですから、かなり終わった後はグロッキーになるとは
1: 思う。なるほどね。だからもうそれが週2週3きついよねって言いながら毎回おばちゃんね、おばちゃんした言っちゃったけど、はい、甘々なあのミルクティーを飲んで帰られる。そういう方にはもしかしたらこっちの腹膜のが合ってるかもしれないですよねっていう。
0: まあ僕がもう一つ言ってるのは、血液透析も腹膜透析も、まあ、あと腎移植も含めてですけど、携帯の会社と同じように、うん、ソフトバンク、au、もう一つ何があるっけ、ドコモだ、ドコモ、はい、と大手ドコモ忘れてました、はい、同じようにこう変えれる、いつでも気軽に変えていいんじゃないっていう、
1: 乗り換えていい、
0: あ、乗り換えていいです
1: いいんですか、
0: はい、うん、HD から BD、 PD から HD、 そして移植、 いつでも乗り換え結構
2: いいです、いいです、全然
1: そんな気軽なもんにはちょっと思えなかったので
2: 気軽と思えないですね、うんうん、でも今村先生もそうなんですけど、私たちも PD をなんていうんですかね、こう押してるわけではないんですよね、本当にその方に合った選択肢っていうので、で、じゃあ私たちも HD と PD どちらも見せさせていただいてるんですけど、うん、そのきつさに関しては もう断然 PD ですよ、きつくないの、
1: へ
2: ー、もう全く違います。これは在宅で一緒に患者さんと関わってる訪問看護が一番よくわかるんじゃないかと思うんですけど、やっぱり終わった後とかも全然きつくないのが PD ですし、やっぱり痛みがないっていうのもとてもいいことではあるのかなっていうの、その痛みとかきつさに対してはですね、
0: ちょっと逆に吉岡さん、はい、患者さんを見てる方に質問したいんですけど、はいはい、うん、僕 HD をクリニックでするし、うん、まあ、PD も頼んでるので、うん、実際HD と PD の、 お家での生活の違いっていうのが、まあ、肌には触れてない、
2: うん、
0: HD 終わった後のその患者さんのグロッキーな感じとか見てないんですけど、
2: うん
0: う
2: ん、
0: もうちょっとこう詳しくHD 後の患者さんと、まあ、PD って24時間やることが多いので、
2: うんうんうんう
0: ん、あんまりこう比較が難しいかもしれませんけど、例えば夜だけの透析の人の朝の生活と、
2: うんうん、
0: 血液透析帰ってきた人の生活っていうか、こう違いって何かあります、身体所見
2: で、ちょっと皆さんに分かりやすく言ったら、まあ、HD の方まあ、分かりやすい方だともう誰とも喋りたくないぐらいきついと、もう歩きたくない、で本当に気を使うこともできないっていう状態の方がすごく多いのと、あとはもうとにかくその状態的になる、それに伴う症状があるじゃないですか、血液を引いてしまう時の、例えば足がつるだろうなんだろうとかいうのと、やっぱちょっとこうやっぱバイタルもちょっと乱れるっていうのはありますね、うん、で腹膜透析の方は食べながらご飯食べてますし、
0: うん、
2: もう終わってもシャンシャンシャンシャン庭仕事行きますし、もう本当に何て言うんだろう、で朝の目覚めもやっぱ全然違いますよね、その腹膜透析全然こうプレッシャーがやっぱり違うから、まあ、看護師さん来て、はい、好きなところで好きなだらけて、はい、置きとかんでもできます、終わってましたっていう感じで終わるけど、血液透析って絶対その時間にこの日は行かないといけないっていうプレッシャーがやっぱりすごく強いっていうのは、患者さんからのお言葉ではすごく聞きますね、私たちはですね、かなりきつそうですよ、
0: うん、
1: なんかそのおばちゃんも言ってました、遅れたら怒られるよね要は順番待ちが多いわけでしょ、あとあとに、
0: そうですね、
1: その HD の、まあ、
0: その下水菌か肝木どうかにもよるんですけど、大体世の中下水菌の場合は、ツークールって言って、うん、朝の透析が終わった後に午後の透析の人が来るように設定されているので、そのおばちゃんが下水菌だった場合は、うん、ちゃんと行かないとそのベッドを次使う予約が入っている
2: おばちゃん
0: 患者さん、患者さん
1: って言ってますけど、はい、ですよ、
0: うん、
1: それはあるんですね、
2: うちの、ね、スタッフと話してて、うちってほら自分のこととか患者さんの家族の気持ちになって対応しなさいっていう話をずっとするじゃないですか、どうするって言った時に圧倒的に、まあ、私は何もしないで死ぬって言ったんですけどこんな怖く透析をしてるのにって感じだけど、はい、でも圧倒的に APD で

0: 働くって言ってました。そしたらもう全然もう寝てる間に終わって、次の日は出勤テレサでできるじゃないですか、まあ、自分が人事官になった時の話ですよ。だから私も死ぬとか言わないでエピリしなさい黙ってって言われてでそんぐらいそのね、CAPD と APD ってちょっとあの分かりにくいかもしれないんですけど、お昼にねちょっとあの手動でする透析と、うん、夜寝ている間に機械でする透析があるんですけど、職員自体もやってるステーションも、あ、どうせ自分が透析になるなら血液透析は仕事ができないなっていうのがすごくこう分かってるっていう、こう魅力は分かってるのかなっていう感じですね。
1: あれもあるんじゃないですかね、まあ、逆に効率がいい透析を夜しちゃうって、5時ぐらいから夜その仕事が終わった後に透析をしちゃうっていう
0: HD いやきついですいやそれはね言ってた。でね、ちょっとこれあの素人目線で話すんですけど、なんかイメージ的にやっぱね脳梗塞とか脳出血が多いイメージがすごく高い、あの看護師さんの中で。
1: なん
0: です
1: か。
0: HD はで、だから
1: APD じゃないの、 HD や
0: HD です、うん、HD がすごく高いから、うん、将来的にもう安全っていうのは腹膜透析っていうのがやっぱみんな分かってる。その中でやっぱ進めないといいと思うもんって、やっぱ進めちゃダメじゃないですか患者さんに。だから若い子でもやっぱり、まあ、ボディイメージが崩れるかもしれないけど、ただ将来的にはもう PD の方がいいんじゃないかなっていう、こう考えですね。
1: まあ、若い子の場合はね、もう一つ の, あのドコモに乗り換えていただいて人員移植という、
0: そうですね、人員移植があるからですね、
1: はい、方法が一番いいかもしれません、
0: ね、何歳までいけるんですか人員移植先生。
1: いや今70代でも全然いけてたはずですよ、うん、なんかその実際は60代ぐらいまでしか僕は進めてはないですけど、うん、あの家庭の事情で今その父親とか母親がどうしても、まあ、会社とか、ね、うん、一族経営とかで死んでもらったら困るとか、そう透析によってその働けなくなったら困るとかいう人の場合は、まあ、何人か見てきましたけど、うん、お子さんからお父さんとかへの人食とかいうのも、うん、まあ、中には稀ですけどあります。普通は逆ですけどね、
0: お父さんお母さんがね死んじゃったりとかしてたらね大変ですね、うん、お父さんお母さんがね、そろそろ曲が流れるかな。
1: あ、まずあれ、ん、
0: あ、はい、どうぞ。
1: いやいや、
0: 行こうとした。
1: いやいや、もうね、あのご家族の話はねちょっとい
0: やいや、私のご家族の話はいいです。あの海外でドナー見つけました。
1: まあ、お父さんがね、
0: 付き添って、お父さんはいいですよ、
1: お父さんが、ね、
0: 今までクリニックの患者さんになりました。
1: 実は HD 患者さんですもんね。
0: はい、いやもうあのどこで生きてるか知りませんのでね、ちょっとあのこっち住みたそうなんでちょっとね、あのクリニック変えますんでよろしくお願いします。あの在宅の中で、あの在宅を選ぶ人ってあの本当に病院嫌いなんですよ。病院も嫌いやし入院も嫌いだから在宅をって、逆にでも医者も嫌い。あの何分間でこうなんていうんですかね、そのさささって終わる医者も嫌いっていう人がすごく多い。でその中でそういう人たちが入院したくないって言ってるけど、腹膜透析って結局入院しないといけないっていう常識があったじゃないですか、うんうん、ということで入院したくない方はどんなやり方が、ね、
1: まあ、基本的にはまず腹膜透析をチョイスされた場合は、まあ、一般的な流れだ と、大きい基幹病院にまず外来受診、腎臓内科ですねに受診してもらって、腹膜透析でいいかどうかというのを一度もう一度話し合ってもらって、手術をしなきゃいけないので麻酔科に受診したりとか心エコーで心機能を測ったりとかっていうので、大体大きい病院にあの多い時は 2,3 回ですね外来受診が必要になります。だから在宅の人にとったらかなりその受診するのも嫌だと、
0: すごい嫌みたいな、はい、もう待ち時間がもう長いっていうのと、先生が怖いっていうのはすごく言いますね。
1: であとは僕もあの去年経験した苦い経験あれですけど、その在宅で腹膜透析を選んでくれて、大きい病院に受診はした、そして入院の日程も決めた、うん、だけど入院の当日にやっぱり入院したくないって言って、うんうん、まあ、腹膜透析をしないっていう選択をして、うんうん、まあ、在宅看取りになったと、まあ、患者さん

0: さんがそれを希望されたので、まあ、それは患者さんの希望を叶えれたかなっていう思いもあるんですが、やっぱりどうしても、まあ、医療従事者としてっていうのと、うん、あとは家族ですね、うん、がちょっとこう残念な
1: 諦めきれないありますよね、
0: うん、連れてもうさらって連れて行った方が良かったんだろうかっていう思いをされてたのはありましたね、まあ、本当にこの入院したくないというの多いですよね。だけど、まあ、入院で助かる命も確かにあるんですけど、高齢者の場合は環境の変化だったり繊毛だったり ADL が低下だったり筋力低下など入院そのものがダメージになることって多いですよね。
1: そうですね、本当に。
0: で、まあ、そして今日本というのはもう超高齢化社会なので、独居とか老老介護とか認知症介護力不足はどんどんどんどん増えていってる中で、まあ、医療もですね進化しないといけないと思います、うんうん、まあ、昔はその病院で入院して透析導入するっていうのが中心だったんですけど、うんうん、まあ、ここら辺の近隣だと北九州って本当に PD が進んでて、まあ、大きい病院の協力とか在宅医の先生の協力のもと、うん、2泊3日まではどうにかですね、入院をね縮めることができてました、
1: うんうん、
0: まあ、普通は1週間2週間かかるんですけど、うん、それを訪問看護さんとか家族の協力で2泊3日だけどうにか入院して、あとは在宅で腹膜透析を導入するっていうところまではいけてたんですけど、まあ、それ以上ちょっと短くできてない状態だったんですが、まあ、ここで、落下さん的にですね、その救世主が降臨されまして、八幡の、駅前にですね、正木クリニックっていう、クリニックが去年の10月、2日だったかな、開業されまして、まあ、そこの先生がもともと血管の治療ですね、シャントの血管の治療とかをメインにされてる先生だったんですけど、移植外科っていう経歴があったので、これちょっとこうお腹の腹膜透析のカテーテルも頼んだら入れてもらえるんちゃうかなみたいな感じでこうすごい熱烈アプローチをずっとしていきまして、PPAP っていう今曲 かけてもらってますけど、
1: かかす PPAP かかってますよ、は
0: い、PPAP っていうですね、経皮的腹膜透析 の、 その PD カテーテル挿入術というものをですね、してもらうように頼みました。で、その PPAP を、エコーとですね透視の機械を使って、まあ、経皮的に入れることで、もう本当に術槽もですね3センチぐらいかな、
1: めちゃくちゃちっちゃいですよね、うん、もう本当にちっちゃい。
0: 従来の場合は全身麻酔とか、うん、あとは、まあ、タップブロックっていうブロック麻酔で大体5センチぐらい切って、うん、で腹膜が見えるまでこうほじくって、うん、で腹膜の一部を切って、うん、まあ、それは過去に僕も何人も入れてきましたけど、そこにカテーテルを入れて、まあ、閉じて戻ってくるっていう感じだったんですけど、まあ、手術時間もその手技だけで言えばもううまくいけば2、30分ぐらい、
1: うん、多分2、30分ですね。
0: で傷口も、
1: うん、入れかったらですね、うん、
0: 2、3うん、センチぐらいの傷口でいいですし、まあ、術後の疼痛とかもやっぱり層が少ない分少ないというところで、まあ、今後こういう手術の方法がですね全国的に流行っていってくれたらいいんじゃないかなと。で実はこう日帰りっていうPPAP はですね、その正木先生と、まあ、僕と、まあ、ここにいる訪問看護テレサさんが組んで日本初、
1: うわー、
0: すごい、4月24日にさせていただいたっていう。
1: 本当に順調です。もう全然問題なくいってますね、
0: まあ、今普通に APD って夜の透析に乗せて、
1: はい、
0: もともと血液透析の患者さんだったんですけど問題なく腹膜透析に、
1: 問題ないですね、
0: まあ、だから携帯会社変えた
1: って、携帯会社変えました、
2: はい、あ、うん、そう乗り換えたんだみんな、
1: うん、働きたいからね、
2: あ、
1: 頑張って働くから、
0: うん、
1: いやでも本当にかなり夢開きましたよね。この私今まで生きてきた中でとか言ったらちょっと行らしいけど最高でした、この出来事が。でうちのステーションも私が最高って思ってること自体にすごく喜んでたんですけど、やっぱどうしても入院したくない人のもうが人疾患を救えるっていうことがもうそこに答えがあるじゃないですか、うん、なのでやっぱりこう私たちだけじゃなくて他の訪問看護さんたちも 症例いっぱいこう発表して

0: ていくので恐れずにやってほしいっていうのがすごい感じます、うん、
1: まあ、ぜひ、うん、あのね、北九州で率先して PD を引っ張ってもらっているので、うん、これを聞いて PD に興味がある訪問看護ステーションさんは、うん、まあ、直接テレサさんに問い合わせいただけたらと思います、
0: はい、
2: それってあれですか、あの世界の最先端がここにあるみたいな話、
0: うん、そうです、岡田さんね、世界の最先端の2人と喋ってますよ、
2: マジでいや、ま、こんなところでって言ったらいいけどこんなちっちゃいブースでその最先端の話をしてるんですね、今ね。
0: そうです、そうなんです、
2: すごいですね。
0: いや、でもなんか本当に他の訪問看護さんのあのメッセージがすごかった、初めてっていうのですごい感動したって、やっぱ腹膜透析反対してる訪問看護さんもこれちょっといけるんじゃないかっていう、でそれをやっぱりやってくれた患者さんにも感謝だし、正木先生にも今村先生にも感謝だし、やっぱこうね、最初ってやっぱうちは怖くないですけど怖いじゃないですか、
2: 受ける方はそうですよね、
0: あの、うん、みんな怖い、でもやっぱ本当に信頼関係があったから、はい、いけたんだろうなっていうのがすごくあるので勝手に言ってますけど、やっぱ良かったですね。
2: いや、それはでもあのお二方のお人柄的なところもある気がしますけどね。
0: 誰の？
2: お二方のね、
1: ありがとうございます。
2: あったことあったことないので
0: 初めてやったけど、お二人
2: 分かりますなんとなくほらでも、ね、
0: いやいや、めちゃくちゃ本当めちゃくちゃ心が綺麗で、すごく患者さん思いで、とってもいい先生なんですよ。 でも本当ついていこうって思うんです、うん、で、うん、もう本当男前やし、うん、あの性格的にもですよ、うん、ただ厳しいんですよ
1: なんかラジオ聞いてるといつもね、はい、怖い怖い怖い怖 い, 怖 い, 怖 い, 怖い
0: って、ね、恩師なんでね、もう本当スパルタにやられてて、
2: は
0: い、
2: やられてて、
0: めちゃくちゃスパルタでもね、本当にみんなもうステーションも変わったし、はい、私の性格自体がものすごく変わった
2: あ、じゃあもう本当に頭が上がらんわけですね
0: 上がりません、はい、まあ、うん、もうなんか何人かこう出会ってきた中でやっぱこう人生がやっぱガロッと
2: 変わった、
0: うん、もう私の話はどうでもいいんだけど、はい、その腹膜透析とかだけじゃなくて、うん、絶対に手放さないといけないものがあって、うん、でそれを、まあ、全然今村先生は知らないんですけど、はい、その腹膜透析を挟んで今村先生が手放せて、すっごいそこからが自分的には殻が破れたかなって思う、すっごい人生の中でもも
2: うキーパーソンなんだ、
0: キーパーソンです、勝手にキーパーソンです、
1: はい、よくわからんけどね
0: いや知りません、何の情報も言ってないので知らないけど、そんぐらい感謝してます、とっても。
2: それぐらい素晴らしいことがね、まあ、ここで、まあ、ここでというかね、あの北九州市で行われてるわけですよね、そういう
0: 腹膜透
2: 析の PPAP、
0: そうだから私たちだったからできたって、うん、私はいや気持ち焼きなので自慢してますみんなに、
1: はい、ぜひ発信し続けてください、
0: はい、ずっと発信し続けます、
1: やっぱ需要があるみたいで PPAP も、うん、その入院したり転院したりして手術をするっていうところだと、うん、そこまでは希望しなかった患者さんが、うん、まあ、その転院しなくていいんだったらとか日帰りでできるんだったらっていうところで、まあ、立て続けにあの今週もう一人ですね、5月の29日か、
2: うん、来週ですね、
1: はい、2例目の手術予定になってますし、6月25日と、まあ、8月6日ってもう日程だけ先に決まっちゃってるんですけど、うん、どんどん患者さんが、予約で、PPAP をするようになってるので、
0: まあ、入院せないかって感じのね、う
1: ん、入院せんでいいんだった
0: らいいなって、傷持ちてなっていう、
1: まあ、需要が増えてて
0: ね、
1: うん、
2: 素晴らしい、
0: 発信し続けた甲斐がありましたね、うん、安全だしね、
1: まあ、ぜひなんかこう PPAP の情報を知りたい人はテレサさんのインスタだったり、はい、まあ、あと僕の今村クリニック八幡って言って調べてもらったホームページがありますので、うん、そこにちょっと書いてますの で、
0: は
1: い、ぜひ、
0: で学会でもね、どんどん発表していくので、
1: 学会でもどんどん発表していこうとは思ってます、
0: ぜひ、はい、参加される方は、今回は全部、あ、次のは私は発表しないけどPPAP は出ますね、はい、はい、先生、腹膜透析で、うん、やっぱりなんかちょっとこう誤解されてる部分とかがとってもこう多かったりとかするのかなっていう感じなんですけど、先生の中でこう誤解を解いておきたいなっていう腹膜透析の印象とかありますか？
1: そうですね、まあ、そのまず多いのが自己主義をしなきゃいけない、血液透析の場合は病院にいて看護師さんがやってくれるからとかって、うん、技師さんとかですねやってくれるかなってイメージがあるんだけど、腹膜透析在宅で自分がしな

なきゃいけないんでしょ、家族が私たちがやらなきゃいけないんでしょっていうイメージがあると思いますけど、まあ、訪問看護さんとかっていうあのサポートをですね使えばフルアシスト PD って言って、看護師さんに全部お任せして腹膜透析をすることも可能なので、まあ、いろんなあの条件はありますけど、なので支援体制についてもあの

0: カテーテルトラブルとか感染とかっていうのはありますけど、血液透析も結局ですね、シャントトラブル、シャントが詰まるとかですね、あと炎症を起こしてシャントが感染するとか、まあ、人工血管とか入れたりもするんですけど、人工血管が感染してしまうと結局抜くわけですよ、手術して、まあ、そうなると結局は腹膜透析 の、 そのカテーテルトラブルもシャントのトラブルも、うん、まあ、同じやないかと思ったりしますし、まあ感染症の治療も早期発見早期治療すれば比較的簡単に治すこともできるので、僕の場合はその在宅の場合、お家にですね、お守りの抗生剤とか、いろんなグッズを置かせてもらってて、まあいろんな肺液混濁とか出口部の肺のとかっていうのをよく見てもらってるんですけど、そういうのがあったらもうすぐに治療に入れるようにしているので、まあ、比較的感染はそんなに
1: めちゃくちゃ早いですよね、まあ、もう、
0: まあ、残念ながらあれよね、残念ながら抜いちゃった人一人ぐらいよね、
1: 家庭でまあまああれはもうしょうがなかったですね、
0: まあ、でもその人も再開したっけね、
1: そこそこをやっぱりこう経験してないとどれが正常でどこまでが悪いのかっていうのはあれだけ、やっぱ失敗もやっぱ経験しとってよかったなってうちのステーションは思ってます、うん、で本当に早いです、全然クリニックの看護師さんまたこんな強気な発言するで、クリニックの看護師さんとか病院の看護師さんに劣ってません、訪問看護師は、で、逆に訪問看護の方が先生と交流があるか早いんじゃないかなっていうぐらい、もうすぐ連絡を取って、あ先生この症状ですって写真を見せて、はいもう抗生剤行ってくださいとか、はい点滴行ってくださいとか、もうすぐこう指示が出るんですよ。なのでこう、あ先生 お休みですとかいう病院よりもきっと早いと私は思っているので、何一つ劣ってないので訪問看護信じてもらったかなっていうのは思いますね、まあ、先生もねすごい上手なんですよ、そのコントロールが、感染症のコントロールもだし体液コントロールもだし、やっぱりこうなんか起きても必ずどうにか立ち直させるっていうのがやっぱりできる先生だから、私たちもこう必死にこうなんとなく最近追いつけてきましたね、内部、うんね、もあの必死、最初は本当に
0: 最近はお任せでいいかな
1: って、もう本当に必死やったけど
2: 必死追いついていこうみたいなことですか、
1: いやいやもう なんていうかな、やっぱこうどの指示が出るんだろうって、もう最近もうどの指示が出るかっていうのが分かってきたから、
2: なんとなくね、
1: うんうんうん、もうすごいもうパパパパってなのと、やっぱ患者さんにやっぱこう先生がこういう説明するだろうって思うことをちゃんとこう説明してできるようにはなってくるレベルまではいったのかなっていうのは感じますね、うちのステーションの話でした、
0: うん、あともう一つは腹膜透析が命が短いというか、継続が5年とかでもう血液透析に行かなきゃいけないという話を多分一般的には聞くと思うんですけど、
1: よく言いますよね、ま
0: あ、患者さんによってはもう状況が違って、例えば80とか90とかで透析開始する人って、まあ、その予後の話したら申し訳ないですけども、うん、予後自体がその短命というか、うんうん、まあ、5年とか、まあ、持っても10年とかじゃなので、血液透析とかに変えずにですね、そのまま生活の維持をしながら腹膜透析で旅立つという方が、まあ、患者さんにとってもいいんじゃないかなと思ってます。
1: それがあれですよね、今北九州で言われているラフト PD っていうやり方の方法ですよね、最後その穏やかに、やっぱりなんかいろんな意見の中で亡くなるって分かっとってなんで PD 入れるのっていうのってすごくこうなんて言うんだろう、気持ちの狭間にこうなるてるのかなって思うんだけど、私たちもそれがなんでいいのかが分かってるから進めるじゃないですか、どこら辺がいいですか先生。
0: いや、もうやっぱその透析をやめなくていいことが一番いいかなと思います。例えば HD でこう連携取って血液透析をやめてお家で見とるっていうこともあるんですね。血液透析の場合は通院ができなくなったらもうやめないといけないっていうのが、
2: そうか、
0: だから絶対に死ぬし、絶対にこう、そう、透析やめるっていう僕たちもこう、まあ、神様じゃないのに命の采配をしなきゃいけないんですよ。
1: うわ、家族もつらい、奉還もつらい、あと何週間ってもう分かってやめないといけない、なんとも言いませんよね、うん、きつさっていうの、あれそれがないのが本当に腹膜透析で、うん、亡くなる直前までもう亡くなって ってるのの瞬間までお腹に溜めてて言ったりっていうのが、その恐怖心がない、

0: なくなる、うん、あもうあと何日でなくなるっていう恐怖心が本当ない、なくなってる時になくなってるっていう、
1: なくなってる
0: なんか、なんかなくなってなんとなくわかるけど、あ意外と昨日まで喋ってたのにね、苦しまんでな、みたいな感じのなくなり方するけど、私その血液透析の何人かやっぱ見せていただいたじゃないですか、あともう血液透析できませんの瞬間やっぱめちゃくちゃ胸痛いですよ、私たちでも痛いから、うん、まあ、自分の父親の時に、ね、そんなのは出さないって仲良くない行きたくないんでしょうけどやっぱそれをやっぱその決断してきた今村先生ってやっぱり いっぱいいっぱいそんな辛いのを経験してきたからこそPG の魅力ってよく分かってらっしゃるのかなって私はちょっと心の中では思っていましたね。
1: すごいですねやっぱりね、うん、そういったとこなんですね。
0: そうなんです、ね、なんかね本当深いんですよ。
1: 深いなと思ってやってます、うん、言われないと気づかないけどすごいことよねそれね
0: 岡田さんすごいことです
1: よ。すごいことよね。
0: やけ そうですよ。やけ私たちがその腹膜透析とかね今村先生についていこうってやっぱなった時に、うん、やっぱもうそこがやっぱり結構大きかったですよね。
1: は
0: そのずっと看取りがんの末期の方とかずっと看取ってて、はい、どうしようもない答えのない問いにずっとこう戦ってきた中で、うん、腎臓内科の先生ってやっぱすごく強くて、うんうん、本当に引き出しもうすごい中ですごくキラキラ輝いてたっていうのでそういうことです
2: どういうことかあるん
1: ですか。素晴らしいなと思って
0: そういうことでした。はいね、今ちょっと在宅の話になりましてね、うん、やっぱり腹膜透析、ね、在宅医療の先生とか訪問看護の連携で今こう支えていこうねってやってるのが 今村先生の活動なのかなっていうので、とっても今ねいい感じにこう持ち屋持ち屋でやれてるのかなって思ってます。でそこら辺の話をお願いいたします。
2: そうですね、まあ、腹膜透析ってその血液透析は患者さんが通って、まあ、そのクリニック そのスタッフと患者さんだけで、まあ、完結できるっていう治療にはなるんですが、腹膜透析ってやっぱお家でやるからこそ一人で行ったり家族単位で行う治療じゃなくて、むしろクリニックとかよりもチーム医療になってきます。で関わるのは透析の施設だったり、うん、在宅の先生だったり訪問看護さんだったり、北岡さんみたいなケアマネージャーさんだったり、
0: 北岡さん何回も名前を与えて嬉しい、
2: ね、浜崎流れてますであとは介護保険入っている人だったら介護のヘルパーさんだったりとかですね、まあ、あとご家族など本当に多職種のチームでやってもらっているような感じです。で訪問看護さんには、うん、まあ、腹膜透析の全体的なですねサポート、アシスト PD だったり、まあ、熱が出たり便秘だったり食事のことだったりむくみだったりっていう、もう生活支援とかを全般的にやってもらってるような感じですね。なので、まあ訪問看護さんがそのお家に行って透析だけ見てるっていうよりは、まあ、生活の全体を見てもらってるという、うん、まあ、これが、ね、
0: 透析だけじゃないです、うん、もう人生を見てます。
1: あやっぱそれはでもなんとなく吉岡さんの働きぶり見よったら思いますよね。
0: いや私のことよく知ってるみたいな言い方。いや
1: もうどんだけ喋ってるんですか
0: いやいやでもそうですよ。もうその人の人生そのものをやっぱり背負うからです ね訪問看護は、
1: うんうん、最後の最後まで面倒を見るってねよく言ってますもんね。
0: だから信頼できる先生じゃないとダメです。
1: うん、私の大事な患者さんやからってことでしょ。
0: そういうことです、ごめんなさい、ね、本当に本当に大切なんだもん、うん、患者さんが、うん、うん、です
1: ですよね、
0: はい、はい、
1: だからそうやってやっぱこう信頼できる今村先生にだったらお預けできると。
0: 今村先生もいたし、うん、その今村先生と一緒にこう連携してる先生たちも、うん、今村先生がしっかりやっぱ宝冠さんがこう信用できるところの先生って言ってくれるから、しっかりこう信用できる先生のところを信用してる先生もまだ付き合ってない先生いますけど、信用できる先生他にもいますけど、その先生たちとね、
2: うん、
0: 今、
2: うん、
0: 作っていってますね、うん、そういうモデルをね。
2: そうですね、まあ、今そのこれからのその透析のまあ、医療という生活に合わせた医療ということになるんですけど、まあ、さらに多分高齢化が進むっていう予想がされてて、通院困難だったりっていうのが筆頭ですけど、まあ、様々な問題が今後も増えてくると思います。そこでこう 在宅透析である腹膜透析というのは親和性が在宅医療と親和性がとっても高いんですけど、まあ、透析、僕が透析医、腎臓内科医透析医ですけど、透析医ってどうしても、血液透析もやっぱり地域医療患者さんのためにしなきゃいけないので、今お家に来てほしい患者さんのところにすぐ行けるわけじゃないんですね。透析拘束っていうのがあって、透析をしているとき病院で今他の先生がうちも透析見てもらってますけど、透析をしているときにやっぱり急変とかいろいろあるので、透析を回すお医者さんが病院にいなきゃいけない。
1: そうか。
2: なので例えば祝日とか土日とかなったときに自分が透析当番しているときはお家でこう急変があったりして在宅の先生とかがいないと自分が行けない、訪問看護さん現場行ったけど困ってる、どうしようってなるので、その時に考えついた方法として、まあ、二人主治医制っていう方法で透析医在宅医連携というのを今積極的に進めさせてもらってるような感じなんですね。で、まあ、ここら辺で在宅の先生で腹膜透析が有名なのが水巻の楠本内科の楠本先生だったり、まあ、在宅医療をとても北九州で頑張られているファミリーヘルスクリニックの、北九州の新谷先生だったり、あとは脳型にはなるんですけど瑞穂内科クリニックさんというところの望月先生とかがその透析在宅医連携に共感をしてくれて、まあ、手伝ってもらっているような状態になってますね。
0: そうですね。まあ、ちょっとファミリーヘルスの先生はもう本当に、ね、ずっと一緒にやってきて、あ、皆さん信用できないラジオで喋るの難しい、ね、
1: 難しいって、
0: ね、そうですね。本当にチーム全体で支えていきたいですよね。なので私は一応ケアマネさんとかデイサービスとかにも一応こう伝えに行ってます。こういうことがありますって言って、腹膜透析ってこうなんですよっていうのをやってますね。
2: そうですよね。今度も8月にね、腹膜透析の学会の地域会で
0: こう、ありがとうございます、
2: 教える側でこう発表しないといけないですよね。
0: そうなんです。
2: 確か
0: 太田先生にちゃんと小録を送りました。
2: 佐世保のね、太田先生ね、
0: はい、太田先生を恩人で、うん、でしっかり今まで私たちがやってきた、
2: まあどんな感じなんですか、その小6の内容というか、どんな感じのことを話そうと思ってるんですか。
0: 結局大きな大元は何を訪問看護が結局やってるのか、それこそ今話題に出たように、
2: 何やってるんですか。
0: 何やってるのかは来てください長崎。
2: いやいや、ラジオ聞いてる人にこう
1: 触りだけで
2: も触る、うん、
0: もちろんその人生そのまま背負ってる話でしょ、はい、でまずそのやっぱりこの人は腹膜透析向きなのか腹膜透析向きじゃないのかっていうのって、うん、クリニックの先生とか病院の先生って分かんないじゃないですか、見に行ってないから。で私たちは性格とかなんとなくあと性格、生活、うん、で環境、うん、背景とか全部見た中で OK だよって思ってるんです。ただその主義があれとかそういう問題じゃなくて、やっぱりここを改善しないとダメだから、この人はもう介護返納できないなとかいう判断までちゃんとしてるんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: でそういうところから始まりの、で、まあ、そのさっき出たその感染管理ですよねとか、まあいろいろそういうことですね。
1: うん、結構あれですね、いろんなこと考えないけんのですね。大変
0: 考えてますよ、ね、本当に何も考えてなさそうってもう見た目的に言われますけど、もう24時間考えてます、ね、私は。
1: そういう複雑なことをね、はい、こう端から端まで考えて、この人には
0: そうです
1: 合っとるよって、
0: はい、なのでしっかり信頼してもらっていいのかなって思います。先生お粗末いらっしゃらないんですか。先生
2: そうですね、ぜひこの腹膜透析の会を、なんか3月でしたっけ、3月に5回連続するみたいなこと言ってましたね。
0: そうです。で次に先生を誰か紹介してください。
2: 4,5,6,7,8 ですね。
0: はい、はい、ちょっともう私タモリ風にちゃんと仕込んできましたで皆さん今やるこれって相当前で書くシャネールのね、
1: シャネールのね
2: ちょっと電話かけてみましょうか。出るか
0: 分
2: から
0: ない。どなたが出るでしょうか。楽しい。
1: テレフォンショッキング的な。
0: 私が好きな先生にしてください。
2: 誰にしようかな
1: 本気で悩んでる。
2: ビデオ通話にしてみようか。

0: お、ビデオ通話？
1: え、ダメなんかね。
2: いいですよ、いいですよ、いいですよ、いいですよ。
0: ビデオ通話？はい、いける？お、あ、出る？
1: あ、出た出た出た出た。はい、ファミリーヘルスクリニック、先ほど名前出ました新谷先生でございます。なんか日焼けしてないですか？
0: なんか昨日会いましたけどね。紹介します、
2: はい、
0: 日本で一番イケメンな在宅医です。
2: めっちゃハードル上げますよ今。
1: まあ、透析医在宅医連携に
0: 0.5 番目、
1: はい、共感していただいて、北九州で尽力をしてもらっているような先生なので、ぜひ在宅医の立場からということで、その透析医在宅医連携をどう思ってはるのか、面倒くせえよと思ってるかもしれないし、ここが大変だからどうにかしてくれよっていうのも全国で発信してもらっていいかなと思ってます。
0: ちょっと新谷先生でも誰が出るか私知らなかったけど、泣いちゃうかもしれない。なんかいろいろ思い出して。歴史が長くて、ねえ先生、先生
1: ここの
0: 方で、はい、先生、
3: はいはい、
0: 来月6月、
3: はい、
0: 第4火曜日、はい、13時エアステーション響き来てくれるかな、
3: はい、いいとも、
2: もうこれがやりたくてしょうがなかった。
1: ありがとうございます。
0: よろしくお
3: 願いします。
0: 次の先生用意しとってくださいね、ちゃんと次の先生ちゃんとね頼んどってくださいね。私誰が来るか知りませんからね。
3: 次の先生ですね、
0: うん、このパターンでいきますよ。先生呪術つなぎで、
3: わかりました。
0: イケメンでお願いします。
3: ちょっと考えときますね。
0: イケメン呪術つなぎ、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: また連絡します。
3: はい、ありがとうございます。
1: 次の PD 連携もよろしくお願いします。
3: あ、こちらこそ、いつもありがとうございます。よろしくお願いします。
1: じゃあ失礼します。
3: はい、失礼
2: します。いいですね、なんか
0: 繋がりましたね。繋がりましたね。
2: こういう和気あいあいとした感じがあるからこそ。
0: めっちゃ和気あいあいってますよ、
2: ね、
0: やっぱね、本当に仲良くないと多分ね、患者さんもね、ちょっとなんか安心ですよね、うんうん、で患者さんがね、よく言うのが、その、まあ、今村先生のところってやっぱ、看護師さん、柴田看護師さん、名前出してるんですか。柴田看護師さんって PD の看護師さんとかリハの人とか私仲いいって自分で思ってるんで仲いいんですよ、
2: うん、
0: でやっぱすごいね、患者さんが安心するの、
2: うん、
0: あ、大川さんがやっぱ仲いいって言ってる先生やけん絶対信用できるよねって、
2: うんうんうん、
0: でけその本当にこんな感じのチームワークでやってます、
2: うんうん、じゃあそれがいいと思います
0: ね。いいでしょ、ね、めちゃくちゃこんな感じですね。
1: こんな感じでやるから、こう情報共有がね、
0: うん、
1: こう、まあ、気軽に何でも言ってね、うん、みたいな感じでいけてるからいいんやないかな。
0: いいですね、
1: うん、思います。
0: 未来の投擲は どうですか、今後未来、
1: うん、これから未来、まあ、さっきお話ししたやっぱこう高齢化がですね、どんどんどんどん進みますので、通えない人とかが多くなってくる手前、やっぱりこう血液透析から腹膜透析、HD から PD にこう変わって、在宅でですね、最後自分らしい生活を送りながら、過ごしていくっていうのがいいんじゃないかなとは思ってます。
0: うん、
1: きつくない透析をねして最後旅立っていくと、
0: うん、そうですね。
1: まあ、あとはその遠隔診療とかね、訪問看護の充実とか、まあ、地域連携の強化とか、まあ、先ほどの先生、ファミリーヘルスクリニックの先生みたいな、こう連携がね、どんどんどんどん進んでいけばいいかなと。
0: じゃあ先生にとって透析になった人へのメッセージありますか？
1: そうですね、まあ透析になる、まあ、外来でよく説明するときに、透析になったらもう人生の終わりだみたいなことを言われる人がいるんですけど、まあ、透析になれる人って逆に言えば、まあ、エリートなんですね。そのさっきのおばちゃんじゃないですけど、糖尿病の、糖尿病合併してて透析になる人って、それまでに脳卒中だったり心筋梗塞だったりっていういろんなリスクを逆に言えばこう回避して透析になれちゃってるわけですよ。
2: じゃあそこまでもう生き抜いた
1: ってことか。そこまで生き抜いてるので、まあ、その透析になっても人生は終わらないし、僕は透析になってなったらおまけの人生をもらったと思いなさいって。なんかおまけの人生だから、
0: すごい言葉、
1: 好きなことをして生きようよと、うん、まあ、

0: 昔で言うサッカーで言えばロスタイムやけど、なんていうのかな、今アディショナルタイムかっていう、そのまあね、その人生のアディショナルタイムを、まあ、自分らしく家でどう過ごすかっていうのが大切にね、していければいいんじゃないかなと。
1: 本当にだいぶ圧倒的なイメージ、うん、今日のこの60分間で、うん、絶対みんな変わると思います。
2: いや変わったし、これなんかもっといろんなところにこればらまきたい。
1: いやもう本当に今村先生ってね、発信力が本当にすごいんです、うんうん、やっぱり影響力もやっぱりすごいし上手ですので、うん、もういろんなところにね、まあ、ちょっと金魚の糞みたいな感じで一緒に入って
0: い, やいやもう金魚の糞どころかもう抜かされてますからね。
1: 抜いてません、抜いてません。
0: PD のね地方会で発表するってすごいことなんですよ、
1: は
0: い、
1: 8月頑張ってきます。
0: はい、
1: はい、
0: も僕も踏み込んだことないところに。
1: 私は行者さんから、はい、よそかさんどんだけ大変なことかお分かりと思いますので真剣にやってくださいって言われて真剣になりますの で, 今からねといろいろ教えてもらいながらやりますんでね、はい、先生最後にお伝えしたいことどうぞ、何かありましたら。
0: まあ血液透析、腹膜透析、結構腹膜透析寄りで話してしまったところはあると思うんですけど、まあHDPD っていうのは、まあ、どちらが正しいとかっていうのはなくて、まあ、その人らしく生きられる透析ですねっていうのを選ぶことが大切じゃないかなと感じてます。なので、まあ、働きたい人だったら働いて夜透析するのも血液透析するのもありだと思うし、在宅で過ごしたい人だったら入院せずにですね PPAP とかを使って自分らしく生きる、それを支える医療というのがここにあります。
1: はい、はい、今村先生 お電話番号をどうぞ。
0: 0936183377今村クリニックでございます。
1: 腎臓、はい、に困った時は今村クリニックと訪問看護テレタにお任せください。
3: みんなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話をフリーダイヤル0120-082-441 082-441
4: 西日本オートリサイクル
3: ワークで検索クリック。
5: 福岡職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号 093-641-6909 093-641-6909ポリテクセンター福岡まで。
6: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう？
7: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う今までになかった新感覚のカレー映え、ぜひその味を一度ご賞味ください。
8: 全く新しいカレーですか？
6: すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか？
7: カレーは薬膳映え？
9: よっ、カレーごとせ。
6: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは093-581-4939 093-581-4作で覚えてください。

0: 独立開業をお考えの方は今すぐサンビルへお越しください。診療所や薬局をサポートするクリニック集合ビルサンビルは、マンモグラフィー、レントゲンなどの高価な医療機を共同利用し、開業費のコストを大幅に削減。サンビル内のドクター同士の連携や、すでにたくさんの患者さんがいらっしゃいますので、開業のハードルが高くありません。もちろん調剤薬局もあるから開業後も安心です。ただいまテナント開業するお医者様を募集しています。耳鼻科や整骨院、スポーツジムなどに最適です。黒崎駅から徒歩1分、マイカーも公共交通機関も揃って抜群のアクセスのサンビルは、西日本シティ銀行黒崎支店隣、電話番号 093-645-0010、 093-645-0010、 インターネットはサンビル黒崎で検索。
1: あるのが当たり前だと思ってました。
2: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。温かいは心地よい、温かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松。あなたの街の高松産業グループです。

Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás.

0: 新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店。詳しくは安岡工務店を検索。
3: より良い空間づくりのお手伝い、今住んでいるお部屋に満足していますか？新築の時にあれこれ悩んで建てた大切なお家でも、時間の経過とともにライフスタイルが変わり、建て替えるには時間とお金がかかります。そんな時には安くて早い内装クイックリフォームの2項へ、お客様に安心の施工と満足度 100% をご提供し、お客様との触れ合いを大切にしています。ホームページは株式会社2項でご検索を。
4: 二十歳の献血、
5: 乙女の休日がノーマーク。
6: ノーマーク
5: なーら
4: 献血しよう。
5: 献血行けばいい。
4: 私にもできるかな。
5: OK、 その気持ちさえも命を救う第一歩。悪くないだろう。
7: 命に届け、チャンスは今だ。行こう献血。
8: 日本赤十字社。
9: 市狩美穂のワクワクの時間。

皆さんこんにちは。5月26日火曜日午後3時を迎えました。ん、合ってます？5月26日合ってますね。はい、こちら北九州市八幡西区からお届けしておりますが、風が強いんですよね今日ね。さっきちょっとこう日差しがあるなと思って、傘を差そうと思ったらひっくり返っちゃって、なんかこう風も強いですし、今はちょっと曇ってますけれども、お日様も降り注いでますので、半袖になったりとかするときはもう今からしっかりと日焼け対策をしていきたいなと思う時期になりました。5月なのにね。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回がこの番組は134回目になります。12年目ですね。月に1回お届けしているので12年目になりました。毎回生放送でお送りしております。いつもご覧いただいてます、ご視聴いただいてます方、ありがとうございます。はい、この番組の、紹介をさせていただきます。市狩美穂のワクワクの時間、第4火曜日の3時から4時までの1時間、私の仕事でありますアロマ空間デザイナーとして、毎月季節や気温イメージでアロマをブレンドしたものをご契約いただいてます。百貨店のインフォメーションや病院、歯医者さん、介護施設、ゴルフ場、オフィス、飲食店、個人の方々へ香りをお届けする、今でいうサブスクのお仕事を、12年13年目なんですかね、させていただいております。毎月違う香りをご紹介するコーナーが一番最初のコーナーでアロマの時間となります。今回ご紹介する香りは6月の香りといたしまして、マキシンというね、神戸の素敵な帽子屋さんで、マキシンさんっていうところがあるんですが、そちらのね、素敵な帽子をね、今回一目惚れをしちゃって、買い求めをさせていただきまして、その帽子をかぶってると、香りのね、なんかイメージが漂ってきたので、この香りを作ろうと思って、今回マキシンっていうタイトルで12種類香りをブレンドしてお作りしましたので、その香りのご紹介をします。タイトルがマキシンっていうタイトルで、雨上がりの石畳、エレガントでクラシカルな紫の帽子とともに、ヨーロッパの風が静かに漂う、重厚さと爽やかさが織りなす私たちの香りという形で香りを作りました。そちらの香りのご紹介をさせていただきます。次のコーナーは私の大好きな藤井風さん応援するコーナー、風の香り、15時20分頃から予定しております。風さん応援コーナー、今回で67回目、6年目となりました。ありがとうございます。皆さんと一緒に辿っていきたいと思います。続いて、15時35分頃から、ご出演いただきますゲストの方、ご紹介させていただきます。今回のゲストさんは物語を描くアートパフォーマー、素敵でしょう、物語を描くアートパフォーマー、カラリズムリサさんお招きしております。アートとエンターテインメントの融合をテーマに、日本全国をはじめアメリカ、イギリス、韓国などでもパフォーマンスを披露し活動されております。またカラリズムアートスタジオを4月26日宗像にオープンされました。ますます活動の幅を広げられるカラリズムリサさん、いろいろと話を伺っていきたいと思います。どうぞお楽しみにされてください。風さん応援コーナーのきっかけは2020年の9月、風さんの武道館ライブの前の月にどうしてもライブの成功をお祈りしたくて、風さんの応援コーナーを始めました。お聞きくださっている方、ご覧いただいています方、本当にありがとうございます。今日も北九州市八幡西区鉄王一丁庵にあります、エアステーション響き、もやいどりスタジオから生放送でお届けいたします。市狩美穂のワクワクな時間、これからの1時間お楽しみください。それでは始まります。はい、1曲目お届けいたします。もうね、最近私はまたね、パリに取り憑かれてるんじゃないかというぐらいにパリパリパリパリ言っておりますが、パリといったらね、私の大好きな方の曲を聴いていただこうと思います。ザーズでパリセアトゥールズパリス。Précaution, on abandonne.

かダクトゥカステリオとかアーツとかリオとかステリオとかダクトゥカダクトゥカステリオとかアーツとかダクトゥカステリオとかダクトゥカ

五感の中で最も記憶に残る感覚、それは嗅覚。香りは目には見えないもの、だからこそ心に響きます。香りのある空間に色をプラスすると、ワクワクしたりほっこりしたり、香りが人のつながりを生み、自然と笑顔になります。また行きたくなる香り、また会いたくなる香り、忘れられない香り。あなたも香りでブランディング始めてみませんか？小倉駅徒歩3分コワーキングスペース秘密基地内、アロマ空間デザイン、アロマコンサルタント、アロマディレクションです。

市川理美のワクワクな時間、3時9分を回っております。私の仕事でありますアロマの、時間となりますが、その前に今週末ね、こちらの、ジョアンさんの権藤理事長さんが舞台にね、青春山の舞台に立たれるんですけれども、私今年初めて青春座さんに入団させていただいて、はい、舞台に出させていただくんですよ。もうね、本当に佳境の佳境の佳境に、なってまいりまして、月水金がね、お稽古があってるんですよ。でね、今回ね、2本立てなんですが、もうね、私のね、このね、ズブの素人が初めて舞台に立つのに役もね、作ってくださって、一言だけどもセリフもいただいて、本当になんて優しい劇団なんだというふうに思ってるんですけれども、で、やっぱりね、劇団でね、舞台に立つってね、なんかね、不思議な感覚ですよ。演劇にね、興味があって、演劇ってどんな風になり立つんだろうっていうの興味があって、今回ね、入団させていただこうと思って入ったんですけども、いろんな方がね、いらっしゃるじゃないですか。それを見てるのも楽しいし、そして、その舞台のね、お稽古で、内容もわかってるのに、毎回ね、泣いちゃうんですよ。なんかね、ジーンときちゃう。すごいなーって思うんですが、私もその、こちらの権藤理事長さんも出てらっしゃるし、私のお友達のヘシちゃんもね、入団されたので、できる限り、劇団に、感激に行かせていただいてるんですが、最初行った時はね、失礼ながら、ちょっと文化祭みたいな感じなのかなというふうに思っていたら、なんとびっくり、本気だなと思って、とても皆さんね、長いセリフとかも覚えてらっしゃるし、とても素敵な劇団だなというふうに最初から思ってて、だけど自分がそこに舞台に立とうとこれっぽっちも思ってなかったんですが、ぜひね、近くのこの市民劇団ですが、本当に、いろいろな思いが膨らんでくる舞台になってますので、もし行ってもいいなというふうに思う方がいらっしゃったら、北九州芸術劇場で今週の土日ありますので、ぜひご覧いただけたら嬉しいなと思います。はい、宣伝でした。そしてきっとなんかそうやって舞台にね、立たせていただく機会をいただき、なんとなくそうやってこう、私はとにかくパリが好きなので、パリにね、二拠点生活をしたいっていうふうに思ってるんですが、パリのイメージがあったりとか、なんかそういうのがあると、帽子とかが似合う人になったらいいなと思ってるわけですよ。帽子が似合わないので。で、神戸のね、マキシンさんっていうね、素敵な帽子屋さんが、小倉の井筒屋さんに来られて、マキシンの社長さんとかも、何回かお会いしたことあるので、存じ上げてるんですが、ちょっと見に行って、ちょっとね、帽子かぶってみたりして、麦わら帽子、素敵だなと思って、かぶってたりしたら、なんとなんと、麦わら帽子じゃない、とてもエレガントな、この帽子どこにかぶってきますかっていうような帽子を、一目惚れしちゃって、お値段がそんなに可愛くないんですけども、帽子、頑張って買っちゃったんですよ。で、先ほどもお話ししたみたいに、その帽子をかぶってると、なんとなくパリで過ごしてるようなイメージがして、パリの石畳を感じるなと思って、その帽子の香りを作ろうと思って、それが今回の香りなんですが、ただね、やっぱりマキシムさんね、マキシンさんですよ。 MAXIM と書いてマキシンと読みますが、こちらのマキシンさんの帽子は神戸の帽子なので、神戸のイメージ、石畳はね、なんかフランスとなんか似てるなというふうに思ったりするので、今回のマキシンさんの香りはマキシンっていうタイトルで、で、サブタイトルが雨上がりの石畳、エレガントでクラシカルな紫の帽子とともにヨーロッパの風が静かに漂う、重厚さと爽やかさが織りなす私だけの香りで作りました。12種類ブレンドしてますので、12種類の、ね、香りをご紹介させていただきます。一番たくさん、ブレンドしているのがベルガモット、アールグレーのね、香り付けになってる実ですね。で、こちらは、リラックスし、エネルギーの循環を促す作用があります。
エネルギーの流れをスムーズにしてくれます。うつ症状にもとても有効、消化不良、食欲増進、腹痛などにも効果的。甘さの少ない爽やかな香り、柑橘系の中でも大人向けの辛口な印象があります。ベルガモットを一番たくさん、配合しております。2番目、グレープフルーツ、みかん缶の果皮、果実そのままのリフレッシュ感、満ち足りた感覚、抗うつ、神経競争、精神高揚、食欲調整、血圧効果、抗菌抗ウイルス、意気消沈し気分が重く過ぎれない時に自信や元気を取り戻す、ストレスで食欲過多を抑制。3番目、ユーカリ、太もも科の葉っぱから抽出されます。染み通るようなスーッとするシャープの香り、喉飴にもよく配合され、鼻や喉に良い植物として古くから珍重されています。神経競争、競争刺激、巨炭、抗炎症、抗菌、抗ウイルス、免疫強化、心身ともに疲れを感じるときに活力を取り戻してくれる香り。4番目、ゼラニウム、フロソーカ、お花や葉っぱから抽出されます。女性的な魅力を呼び覚まし、心と体のバランスを調整。ほのかに甘く少しローズに似た芳香の中にミントのような香りを含んでいるのが特徴。ローズと共通の成分を含む、ホルモンバランス、皮脂分泌バランス、ストレス性不調のケア、昆虫気皮効果のあるシトロニラールが含まれる。鎮痛、鎮静、抗うつ、抗菌、抗ウイルス、抗炎症作用がとても優れています。肌への作用、保湿、ニキビ、肌の湿疹や皮膚の不調の改善にも役立ちます。このね、ゼラニウムは意外と男性もお好みの方が多くて、ゼラニウムとね、ベルガモットとね、グレープフルーツ、この3種類だけでもとても素敵な香りになると思います。 1,2,3,4 5番目に、ね、入ってますのがイランイランね、万年鹿のお花やがなら抽出されます。フィリピンの地方では花の中の花と言われます。インドネシアは古くから新婚主屋のベッドに敷かれていました。エキゾチックなリラックス感と官能的な雰囲気、喜びや、鎮静興奮のバランス、神経系の鎮静作用があり熟睡を促す。鎮静作用は動悸、高血圧、頻脈、転換症の発作、感染症、殺菌消毒があります。イランイランはね、言葉があまり良、くないかもしれないですが、ムラムラ効果のある香りと言われていまして、どうしてもね、頭でいろんなこと考えすぎて、勉強とか仕事とか、人間関係とか、とても頭ばっかり考え込んでて、頭のね、なんかギュッてなってる時とか、恋人とかね、ご夫婦とかで、あまりうまくいってないなっていう時とかに、そのイランイランの香りを嗅いでいただくと、気持ちがね、その、サイン効果って言いますのがありますので、とても素敵な時間を作れますよっていうような意味合いもあります。ということで、ムラムラ効果がありますよっていうね、一人で匂ってもね、ムラムラするだけだからね、そういう素敵な時間で使われるといいかなというふうに思います。はい、次の香り、エレミ、観覧科の樹脂ですね。柑橘系に似た爽やかさの中にスパイシーさを含んだエキゾチックな香りが特徴。フィリピンと南米に消息し、ヨーロッパでは500年間南高などに使われていました。樹木のゴム樹脂抽出液を蒸留して作ります。スピリチュアルな感覚を呼び起こし、瞑想にも向いています。心を鎮静、静けさ、元気を与えてくれる。消化系の不調や炎症に効果的。傷を癒し、免疫力を高め、風邪に効果的というね。このエレミというだけでも、この香りだけでも意外とね、もう完成度の高いと言いますか、これだけで香水っぽい香りだなというふうに思うような、私は大好きな香りの一つなんですが、どちらかでね、試することがあったら香りって見ていただきたい香りの一つです。次がティートリー、太もも科の葉っぱから抽出されます。忍耐力を高め、視野を広げる。殺菌抗菌効果に優れて、ウイルス性喉の炎症、心筋などに効果的。免疫力、記憶、集中力の低下、静けさ、前向きな気持ちにしてくれる。このティートリー、本当ね、いつの時期でもそうですけど、免疫力が落ちてる時とか、風邪ひきやすいとか、皮膚のね、心筋、水虫菌とかを治したい時とか、とても、優れてる精油の一つなので、何買っていいかわからないなっていう時は、ティートリーをおすすめしております。
はい、次がラベンダー静かの花や葉っぱから抽出されます。フローラルなとても清潔感のある香り、鼻づまり、炎症を鎮め呼吸を楽にしすっきりさせる、やけどに効果的、心の中核を支える働きがあります。感情の全体のバランスをとってくれ、心を落ち着かせる、ラベンダーですね。ラベンダーはね、やはり眠れる効果がありますよっていうことで、よく眠りを促す香りということで使われますけど、ラベンダーはね、お嫌いな方も結構いらっしゃるので、無理に使われることはお勧めしません。ご自分が心地いいなって、いい香りだなと思う香りを、香っていただく方がよっぽど眠りがいざなってくれるので、はい、ラベンダーイコール眠りっていう風に思いがちですけど、それはね、副交感神経を高めてくれる効果が高いんですよ。副交感神経というのは、もう眠りましょうねって、その指示を与えてくれる香りなので、そういう意味ではありますが、臭いと思った瞬間からそういうことができなくなるので、心地いい香りでお過ごしいただきたいと思います。その次がマジョラムスイート静かの葉っぱから抽出されます。かすかにスパイシーさを感じ、温かみのある香り、名前が可愛いですよね、マジョラムスイートね。ギリシャでは薬草として使われて、幸福の象徴として新婚夫婦に贈られることもありました。死者が永遠の幸福をもたらすようにと墓地にも添えられていた。こちらもね、副交感神経に働きかけるので、眠りに誘ってくれるものの一つでもありますよ。はい、次がベチバーですね。なかなか使われない香りですけど、イネ科の根っこから取られます。スモーキーで土を連想させる重厚な独特な香り。この香りだけだと香りが強すぎるので、柑橘系のものを、例えばオレンジだったりとかと合わせていただくといいんですが、眠りがね、なかなか眠れない方はね、ベチバーを匂うとね、眠れますっていう方もいらっしゃると思うんですが、これがないと眠れないというふうになりがちなものなので、いろんな香りを嗅いでいただくのがいいかなと思います。ただ、1% だけ配合したりすると、とても深みのある香りなので、はい、おすすめの香りでもあります。その次、ブラックペッパー、胡椒花の果実から取られます。食用だけじゃなく、医学でも4000年も前から使われてました。こちらもね、ブレンドするとスパイシーさの中に深みがあるので、香りのね、保留剤的なものにもなりますので、本当に 1% ほんの一滴だけでもいいので使っていただくといいかなと思います。最後はオグニスギ、スイカの葉っぱや枝や木から抽出されます。熊本国町森林組合さんに抽出していただいてます。他の杉の香りと成分分析していただくと違いがあるので、こちらの方が柑橘の成分が少し多いですね。リラックス効果や抗菌作用、体の免疫力を向上させてくれるというふうに言われます。以上12種類のブレンドをしておりまして、毎月違う香りをブレンドしてますが、だんだんとこれから湿度が高くなって気温が高くなってという時に使っていただくには、こうやって、爽やかさと甘みと、すっきり具合とある香りがいいんじゃないかなと思って、今回6月の香りにさせていただきました。はい、気になる方はご連絡いただけたら嬉しいです。以上、アロマの時間でした。ご清聴ありがとうございました。

いちかりみおのワクワクの時間、3時23分を回っております。今からはね、私の大好きな藤井風さんの応援コーナー、風の香りになります。はい、最近ね、風さんね、インスタにね、ちょこっとなんかストーリー上げられたり、ご兄弟で、ね、写真を撮られたり、ね、なんか、ゆっくりしてるのかなーっていうふうに思わせてくれる、まあ、SNS でね、発信してもらってるんですけども、藤井風さん、まあ、私はずっと、ファンなので言い続けてますけども、まだね、藤井風さんね、ご存知ない方ね、いらっしゃるんですよ。まあ、それもそうですよね。いろんな方がいらっしゃるしね、テレビ見ないよっていう方もいらっしゃるし、テレビには出ないよって言ってるんですけども、風さんのね、まあ、私があまりにも言い過ぎるから、そんなに言うなら聞こうかとか、そんなに言うなら見ようかっていうふうに言われたりするんですけれども、私は本当に風さんのね、海外のツアーに何も気にせずに、はい、過ごすというのが最大の夢なんですが、一度風さんの、ツアーで海外に行かれたら、その、何がこんなに魅了されるのかっていうのが分かるかなとも思うんですが、またね、風さんのね、国内ツアーのね、発表もね、発表、応募の発表がありましたよね。応募の発表、だんだんと本当になかなかチケット当たらないので、二次選考といいますか、今回も、ね、一般公募があったんですが、どうでしたでしょうか。行かれる方、当選された方、おめでとうございます。私は今回外れました。でもね、きっとまた、いろんな、ちょこっとだけでも、ほんの少ししか見えませんよというお席かもしれませんが、また応募があると思うので、その時は諦めずに応募していこうと思ってますので、皆さんもね、行かれる方はぜひ応募して見ていったらいかがでしょうか。でね、5月の20日の日に一番最初のファーストアルバム Help Your Heart Never が6周年ですよ、になりまして、改めてね、最近またね、 Help Your Heart Never をね、私は聞いてるんですけれども、本当にね、古さがない、懐かしさはありますけれども、そしてやっぱりこう、この曲を歌われたという時期が20歳前後に作られた曲、声なので、その、なんか初々しさとか、今と違う発声だったりとか、ピアノの弾き方とかいうのがちょっとこう、まだこうじんわりくるですよ。ずっとその頃からファンの方々とかはやっぱりずっと一緒にこう成長してるというか、ずっと一緒に過ごしてきてるので、なおさらのことだと思いますが、今ファンになった方が聞かれたとしても、やっぱりそういう風に昔の映像だったり YouTube とかね、ご覧いただいて、風さんの軌跡をたどっていただきたいなという風に思うんですけれども、とてもね、やっぱり素敵な曲ばっかりがあるので、本当に捨て曲が一曲もないように、捨て曲は絶対に作らないっていうのが風さんのね、ポリシーだと思いますし、よく言ってらっしゃるので、どの曲も本当に風さんから生まれた曲は素晴らしい曲ばかり思います。素晴らしいのでね、あら、こんな時間。はい、ぜひね、藤井風さんの全ての曲を聴いていただいて、そして、全ての YouTube もご覧いただいて、するととても沼にハマってしまって、何時間も眠れないという日々が過ごされると思いますが、それを覚悟の上でぜひね、ご覧いただいてお聴きいただきたいと思います。本当にいろんな、画像をご覧いただくと、風さんのね、すごくスピリチュアルな部分であったりとか、かっこいい姿だったりとかもありますが、ピュアな部分もいろいろ見ていただいて、それでその上で全部をひっくるめて好きになっていただけると思いますので、ご覧いただきたいと思います。この前のね、インスタのね、おナスのね、まあ、風さんは自炊をされてるので、はい、
タバコも吸わない、お酒も飲まないし、はい、そんな方なので、お母さんにきっと例えばレシピを教わってナスの、はい、焼いたんだろうなって、ニンニクを吸って、でおつゆで、めんつゆでそれで焼いて、美味しそうだなというふうに思いますので、ぜひこの 2,3 日は藤井風さんのファンの方は皆さんそのレシピが多いんじゃないかなと思います。すごい綺麗にね、さいの目でね切られてて、貴重面だなと思いました。今ならまだ見られると思うので、ぜひ藤井風さんのインスタご覧いただいて、ストーリーに載ってるので、ご覧いただきたいと思います。そんな庶民的な藤井風さんも皆さんと一緒に応援していきたいと思います。それではその最初のアルバムの、なんなんはねとにかく好きなんですが、もう私の中では殿堂入りしているので、なんとなくね今日の季節、今日の時期、なんとなくこの曲聴きたいなというふうに思ったので、今日はこの曲にさせていただきます。はい、一緒に聴いていただけたらと思います。藤井風、優しさ。

0: 市狩美穂のワクワクな時間、3時33分を回っております。今からお見えいただいてますゲストの方ご紹介させていただきます。カラリズムリサさんです。よろしくお願いします、はい、
1: よろしくお願いします。ありがとうございます。
0: もう聞きたいことが山のようにあるんですけれども。
1: あ、そうなんですか。
0: アートパフォーマーさんなんですか。
1: そうですよね。なんだろうっていう感じですよね。それだけ聞くとですね。
0: カラリズムリサさん。
1: はい、
0: はい、
1: 言いにくいんですが、ありがとうございます。すごい噛まないで言っていただくの。
0: いや、本当
1: 嬉しいです。
0: はい、もうありがとうございます。あのね、はい、あのちょっとひょんなところでね、あの、はい、お会いして、であの見させていただいたら素敵な方だなと思って、ぜひでスタジオにお見えいただけたらと思って、
1: いやいやいや、
0: 今回実現しました。ありがとうございます。
1: あまりこうその時もそんなに話せなかったのに。
0: そうです、全く違うことでねお会いしたからです ね仕事じゃないところでね。
1: なぜ呼んでいただいたのかなっていう私の疑問もちょっと。
0: いや、まあ、この間にあの、いらっしゃるね、松本太子さんってお友達がね、はい、あの、すごく素敵な方なのよ。はい、まあ、彼女が素敵な方なのは間違いないので。
1: 本当に。
0: そうそう、いろいろとこう、辿らせていただくと、うんうんうん、すごいパフォーマンスをされますよね。
1: いやいや、まあ、キャンバスはとにかく、はい、だけは大きいです。キャンバスは大きいです。
0: どんな、あの、パフォーマンスをするか聞いてらっしゃる方にお伺いいただきますが、
1: はい。
0: じゃあ自己紹介も兼ねていただけますか。
1: ありがとうございます。あの、アートパフォーマーのカラリズムリサと申します。
0: はい。
1: まあ、アートパフォーマーというのはですね、まあ、私が言い出したというか、うん、あの、舞台上で絵を描くというお仕事をさせてもらっていまして、まあ、普通はライブペイントっていうことが多いんですけど、あの、まあ、舞台に特化したアートペイントっていうことでちょっと差別化したいなって思いでアートパフォーマーと、あの、名乗らせていただいております。
0: はい、もうすごい大きなキャンバスに、
1: はい、
0: もうあの体全体でアートされるようなイメージですけど、はい、合ってますか。
1: はい、だから体全体で体に絵の具を塗りたくってっていうイメージがもしかしたらあるかもしれないんですが、あの、いつもは体を大きく動かしながら、まあ、大きい絵を描くっていう感じですね。はい、でたまに自分のこう体にも塗るっていう演目もあります。でも基本は、3メーターぐらいのキャンバスにこうどんどん絵を変化させて、まあ、物語も含めたパフォーマンスをやるという形でさせてもらってます。
0: ね、今ね、あの、お聞きいただいて、ご存知の方はもうわかると思うんですけど、うん、はい、もうご存知ない方は、なんじゃそりゃと思われたら、カラリズムリサで、あの、検索していただくと、
1: はい、
0: どちらかでご覧いただけますよね。
1: そうですね。ま、今は、インスタグラムが一番更新が多いかなという感じです。うんうん、はい。
0: あの、そこまでに行き着いたのは、はい、もう最初からそれをこう書こうと思われてたんですか。うん、
1: いや、
0: どこからたどっていけばいいでしょうか。
1: 本当ですよね。

0: 画描いてました。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、だからなんかですね、絵を描くのがすごい好きっていうよりは物語を作りたいから、その手段のために絵があるっていうタイプの人間でした。
1: ストーリー性がある、はい、必要なんですね。
0: そうです、そうです。はい、で漫画描いてて、うんうん、で中学校まで結構描いてて、うん、でも高校からはちょっとやめて、うん、高校からはまあ、ギターとかダンスとか舞台の方にちょっと興味がありまして、そっちに結構するようになってですね、うんうん、で大学は教育団の美術 で、うんうん、で大学卒業してですね、まあ、教員するんだろうなっていうなんかおぼろげながら思っていて、うん、教員を3年半ぐらい中学校の美術を、
1: 実は言ってもいいんだったらこの近くなんでしょ、は
0: い、近いんです。あのが読めますと。
1: もうここね、八幡西区のエリアなんですよね、
0: はい。はい、そうなんです。
1: の中学の先生だったんですね。
0: はい。
1: 美術、美術の先生。
0: はい。はい。はい、と、そうですね、北九州の中学校、まあ、2校を3年間やらせてもらって、はい。で、そこから、まあ、やっぱりエンタメの世界にもうちょっと挑戦したいなと思って教員辞めて、で、まあ、もちろんダンスするのも歌を歌ったりするのも好きだったんですけど、うん、なんかこうエンタメの世界でダンスと歌って結構こう上を見るとレベルが、ね、すごく高いじゃないですか、うんうんうん、私が何人かこうできるかなと思った時に絵を描くことって意外と通用するかもと思って、うんうん、まあ、最初は似顔絵師から始めて、うんうん、でそのやっぱ舞台と絵を描くことっていうのをだんだん融合させていって、で今のスタイルになってます。
1: へえ、
0: はい、
1: でもその大きなキャンバスに最初から、はい、なんか私描き回しみたいな感じですか。
0: そうですよね、そうですね、うんうん、いやもちろん最初は大きくなかったんですけど、うん、でも、そうですね、 A2 ぐらいのサイズで、うんうんうん、舞台、ちっちゃい舞台で最初か描いたりしてましたね。
1: その最初からもう、うん、筆でなんて描いてたんですか。
0: 最初は筆とかクレヨンとか、はい、もともと似顔絵をクレヨンでやってたので、はい、クレヨンの描いたりとかやってて、でもやっぱりキャンパスちっちゃいと見えないなって思って、はい、で今横幅3メーターのキャンパスを特注で、
1: それはその特注でその度にその頼んだところにこう、うん、
0: はい、
1: 配送してもらってってことですよね。
0: あ、組み立て式だから。
1: 組み立て式、
0: そうなんですよ、いつも私の車に乗せてます。
1: あ、自分で組み立てするんですか。
0: はい、そうです、そうです、はい、組み立つんです。私一人でなんとかできるの で毎回イベントごとに全部機材持って行って、でそこで組み立てて音楽かけてパフォーマンスするっていうことをやってます。
1: そのテーマが毎回あるんですか。このテーマで書いてくださいとかいうなんか依頼主様からの、
0: うん、そうですね、基本その方向性でやってます。はい、やっぱお仕事なので、うんうん、相手の要望にいかに応えられるかっていうのをテーマにやってるので、うんうん、でさらにやっぱり相手が伝えたいメッセージとか、まあ、企業さんだったら 理念だったりとか、うんうん、なんかそのイベントで会場にいらっしゃる方とどういう思いになりたいかっていうのまで、まあ、ヒアリングさせてもらって、うんうん、でその意向に沿ったデザインにさせてもらってます。
1: その例えば企業様から言われたらそれをこう会社とかに飾られるという、
0: はいはい、あ、飾っていただいているところもありまして、ね、結構大きいんですけど、うんうんうんうん、まあ、大きい会社さんだったら枠もつけてくれたりとかしてくれてるところもあってですね。
1: いやだってその、うん、こう絵が与えるこう、はい、すごい、うん、何ですか、パワーだったりとか、はい、それだけもう私は拝見してないから分かんないんですけど、
0: はいはい、
1: 大きいだけでもすごいのに、うん、画像で見ててもすごいエネルギーだなと思うので、
0: はい、いやいや、ありがとうございます。まあ、そもそもやっぱりイベントとか会場とかってその場のエネルギーすごいじゃないですか。なんか私はそれを借りてやってるっていうイメージかな。だから舞台とかイベントに惹かれるとこってやっぱそもそもそこですよね。はい、今のパフォーマンスする前からやっぱり舞台とか、うん、イベントとか大好きだったので、そういう理由で好きなんだろうなと思います。エネルギーを感じたいとか、
1: 書いてる途中で、
0: はい、

0: なんていうんですか、
1: うん、
0: こう、あ、宇野さんのって分かんないんだけど、
1: あ、はいはい、
0: あの出来上がったら、あら、はい、こんなはずじゃなかったりもっていうよりも、あのこんな風に作ろうと思ったのに、はいはい、こんなのができちゃった、はい、みたいなことってあります？
1: はい、ですね、一応あの練習はしていくので。
0: なるほど。
1: そうなんですよ、あの
0: かけ離れ
1: では
0: ない
1: ですね。そんなに天才肌ではないのであのどっちかっていうと、まあ、ダンスとか歌って練習していくじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: で自分もで構成も決めて、うんうんうんうん、曲順とか決めて、そっちに近いです、私がやってることは。
0: なるほど、
1: はい、なんかアートってあのその場の感覚で書くって思われがちだし、うんうんうん、あでもあの大抵のアーティストさんは結構そうかもしれないです。その場の雰囲気に合わせて、あ、その場で感じ取ったものを書くとか、そういう方も結構いらっしゃるんですけど、私はそれができないので、も
0: う
1: そういうことできる方は本当に尊敬するんですけど、すごいなって思うんですけど。
0: じゃあ逆にこう事前準備をしっかりされて、
1: はい、あ、はいはい、
0: こう、この絵からこうなっていくっていうのが、はい、ってことですよね。
1: そうです、はい、ちゃんと決めていってます。
0: そうなんだ、
1: はい、まあ、なのでなんだろう、イベントと全然趣旨が違うものができたっていうのはないですね。はい、はい、
0: そのお友達のね、松本明子さんがね、うん、あの全部やり直したりすることがあるって聞いたから、
1: ああ、
0: きっとなんか思いと違ったものがあったりしたのかなみたいな話をしたんですよ。
1: やり直す、なるほど。多分明子さんが言ってくださったのはあの絵がどんどん紙芝居みたいに変わっていくんですよね。紙芝居っていうのも言ってもその紙が変わるわけじゃなくて、
0: うんうんうん、
1: 1枚の紙の、はい、中に、例えばリンゴを描いたらそれが太陽になったとか、
0: うんうんうん、
1: なんかどんどんこう変わっていくんですよね、うんうんうん、そういう意味だと思います。
0: なるほど、
1: あ、はい、
0: ここで止めとけばいいのに、これまた違うものに変わっていくってことですね、
1: は
0: い、
1: あ、多分それを伝えたかったんじゃないかなと。多分失敗して消したっていう。
0: なるほどね。
1: なるほど、でもそうやってね捉えますもんね。あ、
0: だからその、そうなんですよ、
1: うん
0: う
1: ん、
0: 何回かそのね、SNS とかで拝見して、うん、こういう風に作っていかれるんだな、すごいなと思ってたのと、はい、その話を聞いたから、あのその場でなんかこう何かが乗り移って書かれる方なのか、
1: はい
0: はい、どっちかを今日聞こうと思ってた。
1: あ、なるほど。そう、天才肌ではないんです
0: 私。いやいやいや、それは天才がいいかどうかとかね、はい、また別の問題なんですけど。
1: はい、
0: ああ、そうなんだ。
1: そうなんです。
0: いや、もうぜひなんか SNS とかね、あの拝見していただいて、
1: は
0: い、
1: うんうん、
0: もうあの衣装って毎回あのまたその白い衣装とか着られるじゃないですか。
1: ですね、
0: 色がこうそんなにね、
1: 基本は使い回してますよ。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、
0: 安心しました。汚れちゃうのにと思って見たりとかしますけど、は
1: い、そのなんかこうついた絵の具の蓄積が面白いねとか、たまに綺麗だねとか言っていただいたりはしますね。
0: なるほど、
1: はい、
0: そうですよね、思いがけない絵の具がいろいろついていって、
1: うん、そうなんですよ。それでくればよかったですね今日。まさか映像もあると思わなかった。
0: あるんですよ、
1: はい、すごい
0: 面白い。ちょっとまだあのいろんな はい、これからの話も聞きたいので、1曲あの選んでいただいている曲を
1: 聴
0: きいた、
1: はい、
0: したいんですけども、なぜこの曲を選んでいただいたんでしょうか。
1: はい、あの今回ピアノジャックさんの台風をあの選ばせていただいたんですけど、はい、あの私が2023年にピアノジャックさんを福岡に呼んでですね、
0: 聞いただけでびっくりしました。
1: やばいですよね。私はやっぱパフォーマンスするので、あの、まあ、歌が入った曲よりはインスト曲をよく使わせてもらうんですけど、うん、であのピアノとカホンのグループの、グループの方なんですけど、うん、で呼んで、まあ、そこからのご縁で去年から、ピアノジャックさんのライブに私も参戦させてもらったりとか、うん、させてもらっていてですね、うん、はい、もう大変お世話になっているので、ぜひお願いします。
0: この曲も何年か前にここでも流させていただいたので、リクエストをいただいた時にびっくりして、
1: は
0: い、
1: もう
0: これはね、パリのね、あの、はい、風景なのでとても好きな曲です。
1: そうですね、はい、さんはパリに行きたいと
0: 行きたい
1: ということで、
0: はい、じゃあもう一回あの曲紹介をお願いしていいですか。
1: はい、ピアノジャックさんの台風です。

0: 市狩美桜のワクワクの時間、3時51分を回っております。引き続きゲストさんのお話をお聞きしようと思います。カラリズムリサさんです、はい、よろしくお願いいたします。いやもうこの方々とね、一緒に共演されてるって話もお聞きしてキャーみたいに
1: 嬉しい。そのね、貴重なことを分かってくれるのが嬉しいです。
0: いや素敵でございます。またね、素敵なスタジオを作られたっていう話があるので、はい、そちらの話をお聞きしてもいいでしょうか。
1: ありがとうございます。はい、そうなんです。
0: 宗像、
1: はい、私ずっと生まれてからずっと宗像出てなくてですね、小中高大学まで宗像なんですね。はい、生粋の宗像さんでございまして、うん、はい、はい、でアートスタジオも宗像にオープンすることになりました。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 4月26日だからちょうど1ヶ月。
1: 本当です ね本当だわ、ありがとうございます。
0: すごい、
1: はい、
0: どんなスタジオか教えてください、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。最初は、教室だけで行こうかなと思ったんですけど、今は、ギャラリーと教室と2つありまして、うん、でギャラリーは、土曜日以外の10時から14時まで開けています。は
0: い、土曜日がお休みという形ですか。
1: お休みです。私が毎日入れるわけではないので、地元のアーティストさんだったり、それこそ北九州のアーティストさん、うんうん、私含め4人でシフトを今回している状態です。
0: 教室ってのどんな教室がありますか。
1: はい、教室は2つコースを準備してて、うん、表現クラスとパフォーマー育成クラスと準備してまして、で表現クラスはもう多分想像される絵画教室とのような感じで、こう机に座って自分の好きな表現を追求していくっていうクラスで、でパフォーマンスは私が普段描いてる大きいキャンバスに音楽をかけながら、ものを文字を早く書く、動きながら書く、音楽に合わせて書く、そして気持ちを込めて書く。
0: 何かこう題材とかこうテーマとかあったりするんですか。
1: はい、そうですね、今のところは私が提示してるんですけど、ゆくゆくはその方の、例えば人生だったりとか、なんかメッセージ性みたいなのをこう表現してもらってもいいかなと思って、はい、
0: 年齢的にこのコースでこう年齢分けたりとかするんですか。はいはい、
1: そう、今5月が体験付きで、そこを悩んでます今。で今のところ大人子供ミックスで、今日は大人しかいないねっていう日ももちろんあるんですけど、今のところミックスでしてて、やっぱり分けた方がいいなっていう感覚に今なってるので、6月から多分月木ぐらいで夕方から夜にかけてしようと思ってるんですけど、ちょっとコース分けようかなっていう方向性では今います。もうすぐちゃんと決めようかなと思ってます。
0: やってみなきゃまたね、その、はい、その周りの地域の方 の、うんうん、スケジュールもあるだろうし、ね、来られてるその方々の雰囲気もあるだろうし、
1: そうなんです、難しいなと思って、でも勉強になってます、すごく。はい、面白いです。
0: すごい、教室っていうとなんとなくね、うまく書かなきゃみたいになっちゃいそうだけど、うんうん、そういうわけじゃないですもんね。
1: もちろんうまく書きたいっていう目標があれば、デッサンを教えたりとか、技術指導やります。でも今の時代って絶対それが必要なわけではないし、AI も出てきて、うまい絵っていう価値がどんどん下がってるので、そこじゃない表現を一緒に追求していくっていう方向性であった方がいいかなと思ってやってますね。ただそのデザイナー目指すとか、絶対自分にデッサンが必要な場合は私も技術指導やります。はい、
0: おい、もしもなんとなく絵をこうなんかやりたいなと思う方は、どうやってその教室を探せますか。
1: ね、本当に多分検索しても出てこないので一応ですね、宗像のパン屋シアンっていうところがありまして、でそこの一角になるので、場所はシアンさんを検索していただけたらいいかなと思います。で、そういう、こう詳細お問い合わせに関しては、私のインスタグラムだったり、Facebook、X、TikTok、いろいろありますので、ホームページもありますので、
0: カラリズムリサ、はいで、調べて、でそこから、スタジオとかって入れると、多分行き着きそうですよね。
1: あ、 そうですね、まあ、多分私の名前だけで、私の SNS 何かしらに
0: 飛んできました
1: 届くと思うので、はい、飛んできてくださいちゃんとキャッチしますので、はい、
0: していただけたらね、
1: はい、
0: でまた近々のイベントのご紹介とかありますか。
1: はい、ありがとうございます。ですね、8月になるんですけど、はい、マジックサーカスというですね、結構大きなイベントに、毎年出させていただいてて、はい、今年6年目になります。
0: はい、
1: 今年は熊本の八千代座。
0: いいですね。
1: あ、ご存知ですか。さすが
0: 私行ったことないんですよ。歴史がある。
1: あ、そうなんですよ。そうなんですよ。はい、8月22日23日になってます。はい、そしてですね、福岡市民ホールでも、開催します。こちらが8月25日26日になってます。

0: ジックショーの中でパフォーマンスをされる感じですか？
1: あ、そうです、私はマジックできないんですが、大きな絵をキャンバスをちょっと工夫して描くっていうことをやっていて、でメインのマジシャンさんが、ハンナちゃんという方なんですけど、もう世界的なアーティストさんなんで、はい、ぜひ来ていただきたいです、はい、
0: じゃあぜひまたお話またお聞きしたいので、
1: はい、
0: 皆さんもね検索されて行ってみてください、
1: はい
0: はい、カラリズムリサさんでした。今日はありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: お聞きいただきましたありがとうございました、来月6月23日またお耳にかかりましょう。今日はありがとうございました。

0: ロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために安心と革新と奉仕を重んじ強固な財務基盤に基づいた。
1: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
2: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
1: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。
3: 黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ。11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店となり。まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255 093-631-2255。
4: 人と人とを結び街に響くラジオ、エアステーション響き。ここからは以前放送しました番組を再放送いたします。お楽しみください。

0: さあ、ここからの時間は北九州市立美術館スタッフの方にお電話をつないで美術館の情報をお伝えいただきます。今月のご出演はキム・ミンジさんです。早速お呼びいたしましょう。キムさん、
1: はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは、
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、キムさん、早速ですけれども、
1: はい、
0: 現在開催中、そしてこれから開催予定の展覧会についてご案内ください。
1: はい、現在開催中のコレクション展3特集没後5年菊畑木馬展も、いよいよ会期が残りわずかとなってきました。はい、菊畑木馬は福岡を拠点に活動し、前衛美術グループ九州派の中心的存在として活躍した作家です。反芸術の旗手として新しい表現の創造を試み、戦後日本の美術に大きな足跡を残しました。はい、会場では代表作や関連作品を通してその多彩な活動を振り返ることができます。5月6日までの開催となっておりますので、まだご覧になっていない方はぜひこの機会に菊畑木馬の世界観を覗きに来られませんか。ご来館をお待ちしております。はい、また5月16日からはコレクション展1特集青柳喜兵衛玉ねぎの画家の奇跡がスタートします。青柳喜兵衛は現在の福岡市博多区に生まれ育ち、進学のために上京した1923年、関西大震災で被災した体験から画家になることを決意します。はい、定点、いわゆる政府が主催運営した大規模な公募美術展覧会である定点をはじめ、介助者、応援者などの公募美術団体で作品を発表しました。はい、青柳は室内画を得意としましたが、一方で静物画には玉ねぎや白菜、レンコン、ブドウ、イチジクなどの成果がよく登場します。静物画のモチーフというとお花やリンゴなどをイメージしやすいかと思いますが、青柳は成果や野菜などをモチーフにした作品が多々あります。見栄えの良い綺麗な題材を選ぶよりは、自分の本当に好きなもの、身近で慣れ親しんだものを描いており、独自の世界観を楽しみいただけます。はい、特に玉ねぎはその根が伸び成長していく様子を自身の画家としての人生と重ねるような特別な存在だったようです。はい、東京と福岡、そして北九州で活動し、1936年と翌年の37年に我が子を描いた大作を発表して新境地を開き、これからという時に34歳で亡くなりました。はい、青柳が画家として活動したのは、たった15年ですが、その中で油彩画のほか挿絵や装丁でも多くの作品を残し、晩年には版画の制作にも取り組むなど精力的に活動しました。彼の作品には福岡、そして北九州の文学者、画家たちとの交流が縁となって生まれたものも多く、青柳は戦前の北九州の文芸を語る上で欠かせない存在であると言えます。本展では青柳の初期から晩年までの作品から、短くも、熱く駆け抜けた軌跡をたどります。はい、さらに、先月お話ししました、4月29日からは企画展日本近代洋画への道山岡コレクションを中心にも始まりますので、合わせてご注目ください。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: さあ、それでは観覧料金教えてください。
1: はい、コレクション展3特集没後5年菊畑木馬、またコレクション展1特集青柳喜兵衛玉ねぎの画家の奇跡、ともに観覧料金は一般300円、高大生200円、小中生100円です。
0: はい、
1: また20名以上の団体料金は、一般が240円、高大生が160円、小中生が80円になります。
0: はい、
1: 続いて企画展、日本近代洋画への道山岡コレクションを中心に、観覧料金は一般1500円、高大生1100円、小中生900円になります。
0: はい、
1: また20名以上の団体料金は、一般が1200円、高大生が800円、小中生が600円になります。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: さあ、そして美術館ではイベントもたくさんございますよね。
1: はい、
0: はい、教えてください。
1: はい、 コレクション展3特集没後5年菊畑木馬展では、学芸員によるギャラリートークを行います。4月25日土曜日11時から30分程度、本館コレクション展示室内で行います。事前申し込みは不要ですが、本展観覧料金が必要です。はい。またコレクション展は特集青柳喜兵衛玉ねぎの画家の奇跡でも、学芸員によるギャラリートークを行います。はい。計4日行われまして、まず5月16日土曜日、次に6月27日土曜日、7月18日土曜日、8月8日土曜日です。はい。どれも11時から30分程度、本館コレクション展示室内で行います。事前申し込みは不要ですが、本展観覧料金が必要です。
0: はい、ありがとうございます。はい、たくさんの皆様にね、足を運んでいただきたいですね。
1: はい、そうですね。
0: はい、そして、美術館の、いろんなお話を、ね、聞いていきたいなと思うんですけれども、
1: はい。
0: 私たちがなかなか見たり聞いたりすることが少ないような情報があれば嬉しいんですけれども、はい、教えていただけますか。
1: はい、今回は企画展のコラボメニューをご紹介したいと思います。
0: はい、お願いします。はい、
1: 当館の2階にあるカフェミュゼでは、毎回開催中の企画展にちなんだスペシャルランチを考案いただいています。

0: います、例えば昨年の9月から11月にかけてあった黒田清太郎展では、現在黒田さんが活動拠点としている文字にちなんだ焼きカレーがメインランチでした、はい、今回4月29日から始まる日本近代洋画への道山岡コレクションを中心にでは、日本の近代洋画の父とも言われる高橋由一の鮭酢にちなんでサーモンのムニエル煮しのソースがメインランチになっております、はいはい、ぜひアートも食も当館でご堪能いただければ幸いです、
1: うん、はい、ありがとうございます。目で見て楽しんで舌でまた満足していただきたいですね。
0: はい、
1: はい、じゃあその他美術館からのお知らせがございましたらお願いします。
0: はい、先月に続き再度の告知となりますが、本館アネックス棟は現在改修工事中です。工事完了は来年の3月末を予定しております。それまでは撮影スポットで人気のあるアトリウムなどには立ち入りができませんのでご了承ください。
1: はい、ありがとうございます。はい、さあそれでは美術館の住所そしてお問い合わせの電話番号を教えてください。
0: はい、本館は戸畑区西鞘形荷町21番1号、電話番号は 093-882-7777、 電話番号は 093-882-7777 です。黒崎市民ギャラリーは住所が八幡西区黒崎3丁目15番3号コムシティ3階、電話番号は 093-644-5206、電話番号は 093-644-5206 です。
1: はい、ありがとうございます。はい、さあそろそろお時間となりました。今日ラジオをお聞きの皆様に一言メッセージ頂戴できますか。
0: はい、4月も中旬になり、暖かく過ごしやすい季節になってきましたね。お出かけ日和の日にはぜひアートに触れてゆったりとした時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。皆様のご来館を心よりお待ちしております。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあまた北九州市立美術館のスタッフの方には来月この時間ご出演をいただいて、はい、美術館の情報をお伝えいただきます。
0: はい、
1: 今月のご出演は北九州市立美術館キム・ミンジュさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

株式会社アイネクストは、目まぐるしく変化する社会経済の中で時代の先を読み、継続的に勝ち続ける企業を目指しています。情報通信、新電力サービス、アプリ通信、コンサルタント事業、広告関連事業など、お客様にとって最善の環境を整えるため、最も適した商品とサービスを選択し提供しています。会うべくして会った出会いを大切にして、お客様と一緒に未来と未来のその先へ。私たちは株式会社アイネクストです。詳しいお問い合わせはインターネット株式会社アイネクストでご検索ください。

0: ル小倉1階にあなたの理想の体を実現する選び抜かれたマシンとスペシャルなトレーナーがあなたをお待ちしております。初めてのお客様も大歓迎。ホテルの中にあるので夜間でも女性のお客様にとって安心です。24時間営業、シャワー室、パウダールーム完備。詳しいお問い合わせはインターネット、ゴールドジム、リーガロイヤルホテル小倉でご検索ください。
1: 響きのジュニアコーラス、鴨田小学校5年、三島美咲です。私はみんなと歌っていてとても楽しいです。エアステーション響き。

0: 生の世のその昔、本庄の小高い丘をえっちらおっちら掘っておったら、
1: 半年はたたれた、お湯が出た。
0: それからというもの、人々は心も体もポッカポカになったそうな。
2: 地下1100メートルから湧き出るミネラル分たっぷりの温泉をお好みのスタイルで、本格サウナや各種ボディケア、こだわり野菜を使ったレストランなど、癒しのサービスの数々をごゆっくりとお楽しみください。八幡西区本庄おひらき、国道199号線バイパス沿い、本庄天然温泉おとぎの森。
0: 毎月26日はお風呂の日。現金でご入浴のお客様に次回使える無料入浴券をプレゼント。ホームページやブログもやってます。ぜひご覧ください。
3: あるのが当たり前だと思ってました。
0: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松。あなたの街の高松産業グループです。

5月26日火曜日、時刻は午後5時を回りました。人と人とを結び、街に響くラジオ、エアステーション響き。ここからの時間は響きレールネットワークでお楽しみください。お相手は私、上原玲です。若松区響きの北九州学術研究都市から生放送でお届けします。今日は5月26日です。温泉かけ流し、違う、源泉かけ流し温泉の日だそうです。極上な風呂というね、語呂合わせから生まれた記念日なんだそうです。長野県の野沢温泉で源泉かけ流しの温泉を守り続けている旅館などで結成された野沢温泉源泉かけ流しの会が制定しました。本物の温泉文化を伝えたいという思いが込められているそうです。そもそも源泉かけ流しとは、地下から湧き出た温泉を循環させず、新しいお湯をそのまま浴槽へ流し続ける贅沢な方式のことなんだそうです。さて、北九州から日帰りで行きやすい源泉かけ流し温泉を2つご紹介しましょう。まず1つ目は北条温泉、藤湯の里です。場所は福岡県田川郡福知町、北九州市内から車でおよそ1時間ほどのところにあるそうです。福知山を眺めながら入れる露天風呂が人気で、柔らかい、温泉が特徴なんだそうです。そして2つ目は水巻天然温泉イチョウの湯だそうです。場所は福岡県遠賀郡水巻町にあります。北九州から比較的近く、仕事帰りにも立ち寄りやすい温泉ということです。塩分を感じる

っぱい系のお湯で湯上がりもポカポカ、地元の方にも親しまれている温泉なんだそうです。今日は極上なお風呂の日、忙しい毎日の中でたまにはゆっくり温泉に浸かって自分を癒す時間を作ってみるのもいいかもしれませんね。では今日の番組を紹介します。この後 CM17 時7分頃に地域のニュース、17時15分頃に今日はですねゲストの方に出演していただきます。そして CM17 時30分頃に天気予報、道路交通情報、17時39分頃からまた後半もですねゲストの方に出演していただきます。そして17時55分頃にエンディングとなります。なおこの番組では皆様からのメッセージや情報なども募集しています。メールはメールアットマークひびき 882.jp、 すべて小文字で mail アットマーク hibiki882.jp です。ファックスは 093-601-1618、 093-601-1618 です。お便りお待ちしております。それでは午後6時までお付き合いください。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

時刻は午後5時6分です。ここからは地域のニュースをお伝えします。梅雨入りを前に大雨の際に冠水の恐れがあるアンダーパスの安全点検が北九州市で行われました。この安全点検は梅雨入りを前にした毎年この時期に北九州市が実施しています。このうち今日は小倉北区の県道にある東篠崎アンダーパスに市の担当者などおよそ15人が集まり、大雨の際に車の通行を規制するゲートや車に注意を呼びかける電光掲示板が正しく作動するかを確認していました。市によりますと、点検は市が管理する26箇所のアンダーパスで行われ、いずれも問題はなかったということです。市内では去年大雨の際に実際にアンダーパスが冠水したり車が立ち往生したりしていて、市ではドライバーに対し大雨の際はアンダーパスを避けて走行することや

冠水した場所で車が動かなくなった場合には速やかに脱出することなど注意を呼びかけています。北九州市道路維持課の山崎さんは、アンダーパスは皆さんが想像している以上に短時間で水位が上昇します。大雨の際は近寄らずに迂回するということを頭に入れてもらいたいと話しています。初夏を迎え、行橋市の新田丸地区では黒紫色に熟して食べ頃になった桑の実の収穫が行われています。行橋市の新田丸地区では明治時代に養蚕を行うため、蚕の餌となる葉を取るために桑の木が数多く植えられました。その後養蚕は行われなくなりましたが、一部は野生化して残り、毎年この時期になると実を熟させます。地区にあるギャラリー稲堂の敷地にも3本の桑の木が残っていて、今年も黒紫色に熟した小さな実が数多く実り、2週間ほど前から収穫が行われています。桑の実はベリーの仲間で、熟した実は甘くて生でも食べられますが、このギャラリーでは収穫した桑の実でジャムを作っているということです。ギャラリーの館主上田さんは、ジャムは美術館に来た人に分けていますが、個性的な味で美味しいです。レアなものなので、この季節が来るのを楽しみにしていますと話していました。桑の実は来月中旬頃まで収穫できるということです。以上、地域のニュースをお伝えしました。ではここで曲をお届けします。倖田來未で Go Away。

0: い、ではここからはですね、ゲストの先生、ゲストの方をお迎えしてトーク進めていきたいと思います。ではご紹介させていただきます。元小学校の先生で現在は教育資金や将来準備などご家庭のサポートをされている渡辺誠先生です。
1: よろしくお願いします。
0: はい、先生よろしくお願いいたします。ちょっといきなり曲間違えちゃいましたね。
1: そうですね、あれと思いましたけど。
0: そうですね、ちょっと曲直しながら進めていきたいと思います。
1: はい、今回もお招きいただいてありがとうございます。
0: はい、はい、先生とは1年ぶりぐらいになりますかね。
1: そうですね、
0: 去年
1: 7月でしたかね。
0: うん、来ていただきましたもんね。
1: はい、はい、ちょっと緊張しすぎてあまり覚えてないんですけど。
0: そうですね、YouTube もね残っていますからね。
1: そうですね、
0: はい、皆さんも見ていただきながら2回目も、はい、見ていただきたいと思います。はい、では先生、
1: はい、
0: 今はですね元小学校の先生ということで、今はどんな活動をされていらっしゃるんでしょうか。
1: はい、そうですね、1年前ももしかしたらお伝えしたかなと思うんですが、はい、まあ、ファイナンシャルプランナーというところの、はい、仕事をしていただしてましてですね、はい、で、まあ、教員をしてたっていうところっていう特性を生かして、はい、うんうん、今はですね小学生など小さいお子さんを、はい、持つご家庭を中心に、はい、教育資金だったり、はい、それからさまざまな制度の活用を通して、はい、将来、準備のご相談を通して、子どものやってみたいっていうところを、うんうん、ご家族で皆さんで応援できるような環境づくりのお手伝いをしております。で、上原さん、はい、やってみたいでお子さんが思われた時に、はい、かかってくるものありますよね。何だと思いますか。
0: そうですね、親の体力とサポートと資金でしょうか。
1: はいはい、その通りです。はいはい、体力もいりますよね。
0: いります。
1: やっぱそうですよね。
0: はい、
1: まあ我々は FP というところなので、はい、まあ、そこで行くとお金ですね。
0: そうですね、
1: 特にお金が理由で、まあ、はい、そういった子どものやってみたいとかっていう思い、
0: はい、
1: ね、未来や挑戦を狭めないっていうような準備を一緒にですね、はい、考えていくような関わり方をさせていただいております。
0: じゃあそういう意味では先生という共通点ですよね。今はお金の先生ですけど、は
1: い、そうですね、
0: 前は、はい、教員としての先生、
1: はい
0: はい、
1: そうですね、ここまあやってることの その根本的な部分、考え方とかっていうのが共通してるなというのは今改めて感じているところでもありますね。
0: はい、
1: うん、だからお子さん、やっぱりこれからの日本ですね、はい、将来沿って立つ、
0: はい、
1: これから結構厳しい時代になってくるとは思うんですけども、はいはい、まあ、そういったお子さんのこうやる気スイッチを一緒に見つける伴走者、名付けるならっていう、はいはい、キャッチフレーズでやっております。
0: おー、なんかかっこいいですね。
1: あ、いやいや、そんな

0: ないんですけど、
1: なんか前回はドラえもんになりたいともおっしゃってたんですけど、はい、
0: あ、そんなこと言ってましたかね。そうですね、 あんなこといいなできたらいいなですよね。
1: はいはいはい、そういうことですね。
0: それを叶えてあげるっていう、
1: はいはいはい、
0: あげるってちょっとこう偉そうな感じですけど、ちょっと下から持ち上げるようなイメージで支えるっていう形で、
1: うんうん、
0: はい、ちょっとさせてもらってます。ちょっとこう少しバージョンアップ、
1: あ、バージョンアップしたんですね。
0: ドラえもんから伴奏者に、
1: はい、伴奏者
0: ちょっとこう機械から人間にっていう感じで、
1: そういうことですね。ドラえもんかなりすごいと思うんですけど、
0: あ、そうですか、そうですよね。、はい、すいません、
1: はい、じゃあ先生にとって教員時代、はい、特に印象に残っていることっていうのがあるんですかね。
0: そうですね、まあ、ちょっと冒頭ちょっと音楽が多分流れてた、ちょっと違う音楽だったんですが、
1: 今ですね、
0: あの、うん、今この音楽、そうですね、ちょうど成人式この間行ったんですけども、はい、当時その時の6年生が、あ、その時が子たちが6年生の時に、運動会ですね、はい、でそこの学校ってこう、どうですかね、一つのこう行事に対して、はい、なんかみんなで一団結して思いを込めてやり遂げて、はい、でそしてみんなで感動していくっていうような、はい、あの指導を結構しているような学校だったんですけども、はい、でまあ、当時なんで、はい、今はちょっと違うんですけど、はい、その運動会の種目で、はい、組体操とか、
1: あ、最高です、
0: 騎馬戦とか、まだそういうことをですね、はい、してるような時代 で、うん、
1: いい
0: です
1: ね、
0: はい、ちょっとこう転換期ではあったんですけど、はいはい、もうほとんどこうしてないくなってくる流れのですね、はいはい、学校で、うん、まあ、その時のエピソードなんですけど、あるお子さんが、はい、ちょっと直前の練習でですね、骨折をしてしまったんですね、はい、で、まあ、土台の子で、はい、指の骨折だったので、はい、まあ、ちょっとこうやっぱり難しいだと、で世の中 その風潮も、はい、こう騎馬戦とか、はい、あとはこう組体操とかっていうのがなくなってくるような時代だったので、うん、これちょっと中止にせざるを得ないのかなというところの話もしてたんですが、本人がですね、やっぱりどうしてもしたいというところで、うん、まあ、ちょっと強行で、はい、今はもしかしたら強行すると問題になるのかもしれないんですが、思い、この子の思いを大事にしたいなっていう、はいはい、こう全体のこちらの方のところもあってやって、うん、で結果的にすごくまあ、みんながですね、満足するような内容になり、はい、まあ、見てる参加者の方だけじゃなくて、その保護者の方も皆さん感動していただいて、本人たちもみんなも、まあ、涙すると。それから保護者の方も、うちの子がこういう状況になって、それでこう終わりになるのが嫌なんで、はい、うん、ぜひもう次の年も続けてほしいというようなですね、出来事があって、はい、まあ、その時にこう使った曲っていうのですごく印象に残ってます。まあ、他にはですね、まあ、いろんな思い出といったらですね、いろいろあるんですけど、うんうん、あとはですね、私が退職をする、学校辞めようかな、辞めるっていうことが分かった時、うん、はい、まあ、ちょっとまた違う学校でのことなんですけども、うんうんうん、サプライズをですね、してもらって、はい、うん、でなんか当時の子たちってどっちかというと、うん、少しこうちょっと言い方難しいんですが、ちょっとこう元気がいいですね、うん、学年のお子さんで、はい、まあ、よくこうお話をさせていただくことも個人的にですね、うん、何かあったりとかするようなところで、うん、ちょっと一致団結するのにはすごくエネルギーがかかるようなところもあったんですが、うん、はい、ある子、まあ、中心に隣のクラスの子まで巻き込んでもらって、うんうんうん、でそこでこう私の最後 の、はい、サプライズでお別れ会をしてくれるというところとか、うんうんうん、いうのはやっぱりこう印象的な場面になりますね。
1: そう、実はね、私の娘、はい、小5の時に担任していただいたのが渡辺先生なんですよね。
0: はい、実はそうです。
1: はいはい、
0: それはご縁でですね、呼んでいただいてということになります。
1: だからサプライズでなんかみんなが買って持っていくっていうことになっていて、うんうん、それを学校に持って行ってもいいのかなって親としてはハラハラするような感じではあったんですけど、みんなでやるんだっていうね、はい、一致団結していたので、うん、あ、それはね、ちゃんと見送りしておいでっていう感じで見送りましたけどもね。
0: ありがとうございます、うん、なんか知ってたらダメってもしかしたら言ってたかもしれないですけどね、もうこれはもう子どもたちの思いっていうの で、
1: そうですね、
0: すごく感動してですね、未だに写真も残ってますし、大事にしてる思い出になりますね。
1: だからそれはやっぱり渡辺先生のそれまでの接し方というか、それがあったからこそそのサプライズがなされたっていうことですもんね。
0: そうですかね。
1: そうです。
0: 私もこう日々こう感動とサプライズっていうのをテーマに、うん、まあ、マンネリじゃやっぱりこう日々同じ繰り返してやっぱり面白くないので、うん、はい、そういったところもずっとこう言い続けてきたところもあるんですけどね、うんうん、ちょっと私が特殊な部分もあるのかもしれないんですけど、
1: うん、
0: そういうのはすごく嬉しい

0: 出来事でした。
1: はい、はいはい、娘も大好きな先生です。はい、でそういう一致団結だったりみんなのやる気スイッチっていうのが入るっていうのは結構難しいかなって親として思うことがあるんですよね、まあ、例えば勉強の部分では好きなことはやる気スイッチは入りやすいんだけれども、はい、勉強に関してはやっぱり嫌なことと認識しているので、うん、なかなか入らないなと思って悩むことあるんですけど、そういった場合ってどうしたらいいんですかね。
0: そうですね、うん、ちょっと私もあの、まあ、10年ちょっとですかね、あの教員生活しながら、はい、結構こう悩んでる、私も解決方法でなかなか見出しにくい部分もあるんですけども、はいはい、やっぱりどうしても子どももお子さんもですね、はい、やらなければいけないっていうことは分かっているので、はい、どうしてもこちら側からすると、はい、やりなさいとか、うん、しなさいとかって言いがちにはなるとは思うんですけども、はいはい、やっぱり本質的に子どもお子さんが、うん、なんでやらなければいけないのかっていうところに気づかないとやっぱりそこは難しくて、
1: うんうんうん、
0: じゃあそこのなんでそれがやる方向になるのか、やる気ができるのか、そのやる目的っていうところですかね、はい、
1: うんうんうん、
0: 目的とか目標を明確に持つ、うん、でそこができると、うん、スモールステップ逆算して今するべきことっていうのが、うん、あの自発的にできるようになるのかなと思いますので、まずは一緒にですね、あの親御さんの関わりとしては、うん、そういう目的目標みたいなものを一緒に見出す、
1: うん、
0: それから、まあ、私が特にあの大事にしてたのはやっぱり今のお子さんで自己肯定感とか、はい、自己有用感やっぱりこうちょっと低めだったりするので、うん、まあ、ちょっとしたタイミングを逃さずに、はい、しっかりとこう褒める、
1: うん、
0: あなたは必要な存在だよっていうのを言い続ける、
1: うんうんうん、
0: でそういう場面を多くすることで、うん、やっぱり自己有用感自己肯定感が高まるので、
1: うん、
0: そういった時に、まあ、目標とか、
1: うん、
0: したいことっていうのが見つかりやすい状態になるのかなというふうには思います。だから焦る必要はないのかなとは思います。
1: いやそうですよね、でもなかなか本当難しいというか、褒めることもあれば怒ることもね、そりゃありますしね、はい、自己肯定感、まあ、結構永遠のテーマでもあるのかなと思ったりしますよね、はい、大人でも難しい部分、
0: いや大人でも難しいですし、大人の中での方が難しいと感じることもあります、
1: はいはいはい、
0: お子さんっていう、こう柔軟なまだ成長、うんうん、今からすごく伸びしろがある状態なので、
1: はいはい、
0: もう大人は正直なんていうんですかね、なかなか難しい、うん、私自身もなかなか変えられないな、
1: はい、
0: こうしなければいけないの分かってるのに変えられないなとか、うんうんうん、やっぱり蓄積されたものもあるんですけど、
1: はい、
0: 柔軟なお子さんってやっぱりその変化というのが意外と次の日に分かったりとかすることもあるので、
1: ま
0: あ、そこがちょっとやりがいが教員としてのやりがいというのはやっぱりそこをいうところもあるかなというのは思いますね、
1: はいはいはいはい、
0: 言ったらすぐしてくれて、
1: うん、
0: でそれを気づいたことをしっかりと褒めてあげて、
1: うん、
0: で褒めて価値づけをするとそれが全体に広がって、うん、でそういう温かいクラスになっていくっていう学級経営ですね、ちょっと考えたりもしてましたね、
1: やっぱ子どもの脳って柔軟っていうか、
0: はい、
1: 未熟な部分もたくさんあるんだろうけど、柔軟で切り替えとかもしやすいというか、成長やっぱ成長段階にあるっていうことですよね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: まあ、よく考えていただければと思うんですが、
1: うん、
0: 1時間目から5時間目、まあ、もしくは6時間目まで、
1: うんうんうん、
0: 全部新しいことを記憶頭にインプットしてるっていう、まあ、
1: うんうん、
0: そういうことを考えると、
1: うん、
0: すごいなと思いますよね。
1: すごいですね。
0: 今は廊下でちょっとこう、はいはい、記憶力がなくなりすぎて、
1: うんうん、
0: 昨日食べたご飯もなかなか思い出せなかったりとかね
1: 本当ですよね、
0: するんですけど、
1: うん、
0: 子供のポテンシャルっていう、
1: はいはいはい、
0: すごくなんか教員生活を振り返るとですね、
1: うん、
0: すごくこう尊い時間だったなとは思いますね。
1: いや本当ですよ、うん、やっぱね先生っていうのは大変だなと、本当感謝もしてるんですけども、大変そうですもんね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 大変だと思います、まあ、でもどこで働かれてる方も皆さんですね、
1: もちろんです、
0: 大変だと思いますので、
1: うんうんうん、
0: 先生大変でしたね
1: どんな風に大変なんですかね、どんな感じなんですかね、学校現場っていうのは。
0: そうですね、まあうん、こうスケジュール感でいくとやっぱりこう、うん、今転職して今一般のところにいるんですけども、
1: はい、
0: やはりなんですかね、子供と接するので、
1: うん、
0: やっぱり常にアンテナをオンにしなければいけない、
1: うん、
0: 子供お子さんの変化には敏感に気づかなければいけないので、はい、まあ、今であるとちょっとオフのタイミングも一日の中ではあるんですけども、
1: はい、
0: お子さんがおられる時には全

0: 集中を、全集中、なんかこう、あるアニメみたいなですけど全集中をして、はい、常にアンテナ張り巡らされて、先生が見逃したらそれ OK になってしまうので、発言言動だったりとか、ちょっとこう少し例えば差別的な発言をしたり、良くない言動をしたり、そこに先生が気づかないってことは、先生は OK したことになるんですね。だからそうなるとやっぱりちょっとずつこう少しずつですね、荒れていったりもするっていうことなんで、そこの穴を作らないようにはやっぱり全集中です。給食中も休み時間も、私はまあでももちろんそれはあのいろんな価値観考え方があるので、それはまたですね、労働基準的なのもあったりするかと思うんですけど、ちょっと微妙なラインですね。
1: いや、そうですよね。ただでさえな、子どもたちの命を守ってくださっているのに、もう加えて教育だったり、もうなんだろう、言動一つ一つの言動をキャッチしていただいているというのは、やっぱ本当すごい職業だなと改めて思いました。
0: 私も今思ってます。
1: 思ってますよね。
0: 当時は全然そんなことは思ってなかったんですけど、外から見えることだってやっぱりあったりするので、
1: そうですよね。いや、そんなね、転職を踏まえた、ね、渡辺先生なんですけども、後半もですね、渡辺先生に出演していただいて、後半は特にあの FP のことについてね、お伺いしていこうかなと思います。では一旦 CM いきます。
2: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
3: みんなさん、西日本オータリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話、0120-082-441-0821-0821。
4: 西日本オートリサイクル。
3: ワークで検索、クリック。
5: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
6: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
7: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
6: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

時刻は午後5時31分です。ここからは天気予報をお伝えします。まず天気概況です。福岡県は前線や湿った空気の影響により曇りで雨が降っているところがあります。今日は前線や湿った空気の影響により曇りで次第に雨となるでしょう。明日は低気圧や前線の影響により雨や曇りで雷を伴うところがあるでしょう。北九州地方今夜のお天気です。東の風、海上では南東の風やや強く曇り、夜遅く雨でしょう。波の高さです。 1.5 メートル、ただし瀬戸内側では1メートルでしょう。明日27日水曜日のお天気です。東の風、海上では南東の風やや強く雨、昼過ぎから時々曇り、ところにより明け方から昼前雷を伴うでしょう。波の高さです。 1.5 メートル、のち2メートル、

瀬戸内側では1メートルでしょう。降水確率です。今夜から24時まで 50%、 明日朝0時から6時まで 90%、 6時から12時まで 70%、 12時から24時まで 50% です。明日朝の最低気温は21度、日中の最高気温は25度を予想しています。続いて週間天気予報です。あさって28日木曜日は曇り一時雨、29日金曜日は曇り時々晴れ、30日土曜日、31日日曜日は晴れ時々曇り、6月1日月曜日は曇り時々晴れ、2日火曜日は曇りでしょう。最高気温は27度から30度、最低気温は17度から22度を予想しています。現在北九州市に強風雷注意報が出ています。お気をつけください。以上、天気予報をお伝えしました。

ここからは道路交通情報をお伝えします。まず北九州一般道、八幡西区本庄1号線本庄2丁目付近を先頭に下りで渋滞です。

小倉北区下伊東津戸畑線271号線、小倉工業高校前付近を先頭に上りで渋滞です。小倉北区中井伊堀1号線、伊堀付近を先頭に下りで渋滞です。小倉北区国道199号線、西港出入口付近を先頭に下りで渋滞です。小倉北区三萩の魚町線266号線、三萩の付近を先頭に上りで 1.1 キロの渋滞です。小倉北区国道322号線、城野付近を先頭に北行きで渋滞です。続いて北九州都市高速道路です。1号線から5号線までスムーズに流れています。おしまいに九州の高速道路です。関門橋山中トンネル付近を先頭に上りで2キロの渋滞です。その他に目立った渋滞はありません。ドライバーの皆さんはこの後も引き続き安全運転でお願いいたします。以上、道路交通情報をお伝えしました。

0: ワーク、時刻は午後5時37分です。ではここからも後半も渡辺先生にお越しいただいてお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、渡辺先生の大好きなラルクアンシェルの虹という曲でスタートしましょうね。
1: はい、実はちょっと思い出があるんですよ。
0: そうなんですか。
1: あの

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みんなさん、西日本オータリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
1: ワークで検索クリック。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と

0: 革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
1: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
2: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
1: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。

0: 肌も新鮮な栄養成分を求めています。北九州学術研究都市で生まれた日本のスキンケア、世界最先端のフィルター技術がたどり着いた世界で最も自然な栄養成分。美しさは健全な環境に宿る。フィルトム、
1: フィルターフォートモロ
2: ー。響きのシニアコーラス、響きの小学校34年、宮崎ビールです。ビールの飲みすぎでこんな声になっちゃいました。エアーステーション響き

0: ねえ、新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店、詳しくは安岡工務店を検索。
3: 有限会社大黒。有限会社大黒は、各種産業機械の高構造物の製作および設置工事など、あらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
4: 献血始めますね。
5: はい、頼んだぞ。私の血液
6: 任せて。いいじゃん。

0: 献血ありがとうございます。
1: えヒーローは私の中に流れている。
2: 真空献血
1: 日本赤十字社。
3: 人と人とを結び街に響くラジオ、エアステーション響き。ここからは以前放送しました番組を再放送いたします。お楽しみください。

0: はい、皆さんこんにちは。ここからの1時間は月一ラジオ2月号をお届けしてまいります。
1: よろしくお願いします。
0: あのこの月一ラジオは毎月第3土曜日の11時から生放送を行ってます。エアステーションひびき。

0: はい、2月のスナックショーは1曲目が国章さゆりのバレンタインキスなんですね、昭和61年、
1: はい、
0: なのでちょうど40年前、国章さゆりもほぼ還暦ですからね。
1: 最近ちょこちょこバラエティーとかにね、このタイミングはね、
0: でよね。でもこの曲がやっぱりなんかこう日本のバレンタインのピークなんやないかなという気がするのよね。なんか、まあ、1970年代の後半からバレンタインっていうのは商業ベースに乗っとんやけど、
1: あ、なるほど。
0: そうそう、まあ、たどればその1930年代とかいう話もある、それは諸説プンプンなわけですよ。でもね、これがやっぱりその国民的な行事になったきっかけやないけど、なんかこの曲のような気がするんよね。
1: でおにゃんこーみたいな。
0: そうそうそうそう。で、国章さゆり自身はその、まあ、アイドルでスタートして、彼女のデビューシングル、これが。
1: あ、はいはい、
0: うん、で、おにゃんこクラブ会員番号8番というね。そうそう。で、秋元康が作詞、はい、で、まあ、いわゆるデビューシングルの企画ものなんやけども、この曲よくできとるなと思うのが、国章さゆり決して歌が上手じゃないんだけど、そのこのたどたどしさとちょっと途中で音を外すところと、それとあとパヤパヤっていうあのドゥーアップのね要素が入って、こう分かりやすいリズムメロディでしょ
1: う。ああ、そういえばそうね。
0: そうで、これもう秋元康とか誰やったかな、作曲忘れたけど、天才やなと思うよね。でこれでやっぱ大ヒットするわけやから、やっぱ商業音楽すごいなと思って、まあ、さっきバレンタインのエピソードはさっき喋ったんでもう喋れんのやけど。

0: はい、スナックショーではちょっと珍しい選曲かな、
1: うん、そうですね、
0: そうそう、アルフィーの星空のディスタンスで、これは昭和59年と、うん、1984年。僕ねアルフィーは実はあんまり興味がないんやけど、うん、僕はこの桜井雅の声は好きなのよ。
1: おーおー、
0: こう甘さとこう力強さがあるね、
1: うん、
0: で高音の伸びですよ。でこの曲その1984年なんやけど、アルフィー自体は1974年から活動してるのよね。
1: うん、息が長いよね。
0: 長いのよ。だから一昨年50周年活動。
1: お
0: で本当に実力があるからここまでね、その活動できたんやろうけども、
1: この頃まだ高見沢さんがあの本領発揮してないから、
0: そうそうそうそうそう、ね、そうまだね。でやっぱりその坂崎さんと高見沢さんのね、うん、3人 でこれ17枚目なんですよ、アルフィーとしては。17枚目のシングル、この時点で
1: もう完全にこの頃は歌えましたよ私たち。
0: ね、
1: そうそうそう、ベスト10とか完全に出てる映像がもう目に
0: でベスト10でこれ3ヶ月連続ランクインしたん
1: や、
0: それを記念して星型のキリタンスっていうのが作られたらしい。
1: キリタンス、
0: 星空のディスタンスをもじって星型のキリタンス。
1: どんなんやったやろ、見たい。
0: ただこれは作ったらしいけど現存してないというね。
1: あ、そうなの。
0: これはまあネット情報なんやけど、でもこの曲ヘッドホンで聞くとね、もう本当にあの音の良さというか、こうリズムが力強いでしょ、うん、まあ、もちろんメインボーカルの声が甘くて力強いし、でなんかそのまあ、ロックなのかバラードなのか、こうそこがうまく融合してる感じ、
1: うんうんうん、
0: とってもいい曲やと思うよね。これはね何回も聴いてしまうので、まあぜひぜひあのアルフィーファンでなくても聴いてほしい一曲ですね。はい、じゃあ次行きましょう。

0: 帰らざる日のためにという曲で、泉卓シンガーズというですね、これが昭和49年、はい、でこれね、我ら青春という学園ものがあったんですよ。中村雅俊が、
1: うん、ドラマですか。
0: そうそうそう、うん、で僕たちの世代はこれ再放送の世代だよね。リアルタイムは多分覚えがないと思うので、ちょっと上の年上の方には印象があるかもしれん、記憶があるかもしれんけど、でこれはその、まあ、リズムももちろん演奏もいいんやけども、これ僕たち合唱曲で使われたのよね。結構ね、
1: 歌った覚えあります。
0: うん、歌ったか体育館で聞いたかどっちかの記憶はある。うん、これも音楽の教科書とかにも載ったんやないかな。で歌詞がね、この今日は今聞いてるだけやけど、歌詞をね検索してもらったら出てくるけど、深いのよ。そうそう、最初にこう問いをねこう投げかけて、その後人生中のこう答えを探したり、その作ったりしていくもんですよっていうのを、もうまさにその子供たちにね、こう歌わせるにはちょうどいいわけですよね。でそういう、こう歌詞の深さが非常にこう印象的な一曲なんでありますね。ということで、メッセージ性の強い曲です。じゃあ次行きましょう。

0: はい、これは我が良き友よで鎌谷津博ですね、ムッシュ鎌谷津で昭和50年の曲ですから、もうこれも50年前で、イントロの部分はちょっと印象ね、残ってないかもしれんけど、イントロのギターがね、これ高中正義なんですよね。サディスティックミカバンドにね、おったロックフュージョンを代表するギタリストなんですけども、イントロが豪華なんよね。そうで、これはね、作詞が吉田拓郎なん
1: よ。ですよね。
0: で、なんちゅうの、これ6番まであるんですけどね、
1: 6番
0: まで。でなんかね、いいな、若い時は僕この曲全然興味なかったんやけど、もう50過ぎて改めて聞くと、なんかこう時代の移り変わり、一番6番の歌詞が一番いいんやけど、こう若い人たちがね、肩で風を切って歩いていくわけですよ。その歌詞があるんやけど、真面目なんだとこう言いたげにというね、いつの時代も変わらんのやなと思って、年を取って若い連中見た時に、まあそういうもんかなというね、時代の移り変わりをこう、なんかそこに対する雑感みたいなものが織り込んであって、よく若いのにこんな歌歌えたなと思って、非常に感慨深い、いい曲やなと思いますね。ということで次行きましょう。

0: これはねマッハ555ですね、うん、昭和42年
1: そんな前に、ね、
0: そうそう、まあ、タツノコプロのテレビがカラーになって一番最初のアニメかなという記録があります。でこれも、まあ、なんていうのかな、まあ、深いところまで説明するときりないんやけども、これもあの音楽の編成、楽器の編成がいいなと思って、ちょっとオーケストラっぽいでしょ、
1: うんうん、そうですね。
0: それと演奏テクニックがね、これもっとボリューム上げてヘッドホンで聞くともよくわかるんやけど、
1: すごいなんかいろんなこと行われてますよ。
0: そうそう、まああの、ね、アニメの中のねワンシーンの効果音なんか入れとるんで、うん、ちょっとこうそういうのも入るんやけど、非常にこうレベルが高いんです。これもうそうとしか言いようがないんやけど、これはぜひじっくりね皆さん聞いてほしい、もうヘッドホンで、うん、ということで次に行きましょう。

0: はい、この曲は青年は荒野を目指すというね、もうそのままなんですけど、ザ・フォーク・クルセダーズですね、帰ってきた酔っ払いを歌ってたあの3人なんですけども、これ作詞がね五木ひろゆきなんよ。で、五木ひろゆきのこれ同名の小説をモチーフにして下敷きにして作った曲ということで、ちなみに言うと五木ひろゆきは他にもたくさん曲書いてるんです。実は有名どころでいくと、あの愛の水中歌、松坂慶子のね、あれも彼の作品だよね。そう、まあ、CM の曲だけ、作家になる前は CM の曲とかの作詞もしてたり、
1: そうなんです
0: ね、
1: うん、
0: そうそう、多彩ですね。ということで、五木ひろゆきの話もうちょっとしたかったけど終わるな、曲が。次行きましょう。

0: はい、これはね涙を超えてで歌ってるのはコーラスグループでシングアウトという人たちで昭和44年ですね。これは、昭和45年から5年間あった NHK のステージ101っていうね、 NHK で初めてその若者向けの番組を作ったんやけど、その時の主題曲メインテーマですね。でこれもさっきの曲と一緒で、あの合唱コンクールで使われそうなという、よく使われよったんですよ。これも今回ね、どうも僕の中のテーマで合唱コンクールっていうのがあって
1: コーラスみたいな、
0: そうそうそう、
1: でなんかこうカーペンターズみたいな、こうちょっと雰囲気がなんか、
0: そうそうそう、よくあの言ってくれました。これね、アメリカのザ・フィフス・ディメンションズっていう、そのこれ輝く星座っていう曲がすごくヒットしてたグループなんやけど、これき絶対聞き覚えがあるんだけどね、うん、で日本版のフィフス・ディメンションズを作るぞっていう意気込みで結成されたコーラスグループだよね。だけどそのもう完全にそれが今鈴鹿には伝わってるというところ、もうまさにその通りなんですね。でこのステージ101に出演してたこう若い人たちはすごくそのスパルタで鍛えられてたんで、その後のこう業界ですごく活躍してるのよね。そう、もうものすごくきつかったらしくて、うん、というような背景のある曲です。

0: 空さ、
1: 空風やろ。
0: 明日も知れぬ命。
1: はい、これはね、今回の目玉曲ですね。
2: うん、
1: カラッカゼ野郎という曲で、三島由紀夫です。歌ってるのはね、昭和35年、でこれ
2: は
1: 同名の映画タイトルでね。
2: そうなんだ。
1: そうそうそう、
2: 映画ね。
1: で原作はね、三島由紀夫ではないんだけれど、
2: はい、
1: まあこの映画が作るに至った背景はいろいろあるんだけれど、うん、とにかく主演なわけですよ、三島由紀夫が、うん、昭和を代表する、ね、文豪ですよ。ノーベル文学賞の候補にもなるような、
2: すごい、ね、
1: そう、その人が歌ってるんですから ね、うん、
2: ね。
1: で本人がね、要はもう決して上手じゃないでしょ
2: う、うん、そうね。
1: そうそうそう、で記者会見の時にね、毒を食らわば皿までもと、ね、皆さんに悪口を言ってもらうネタを一つ多く提供しようと、私の親心みたいなもんですと分かった上で歌ってるんですね。でこの人はやっぱその役者やないから、監督からしこったも怒られたらしい、
2: うん、
1: もうどやし上げられて、でもそれにも耐えてね、撮影中怪我したりもしながら映画に臨んだ、非常に真面目な演者さんやったらしいですね。これを見つけた時は僕はもう本当びっくりしましたね。
2: 歌っとるやないかい、
1: 歌っとるやないか三島由紀夫ということで検索したら出てきますんで、ぜひ聞いてみてください。ということで次行きましょう。

0: はい、これはねジローズですね、マイハートという曲で、あのジローズといえばあの戦争を知らない子供たち、
1: あ同じ、あそうなんだ、同じ
0: で、ちょっとねジローズなんやけどメンバーが違うんですよこれ。そうそう、戦争を知らない子供たちはあれ第2次ジローズでですね、これは第1次ジローズという非常にマニアックな話なんやけど、ただメインは杉田ジローというね、
1: あそこがジローさん、
0: そうジローさんなんですよ。でこれはもうね、まあ、曲自体は別に言葉悪いけど大したことなくて、あのこの当時アメリカで流行ってたのカレッジフォークという、あこれ日本で、ね、流行ってたカレッジフォークだとかカレッジポップスとい う, もう学生が3人ぐらい集まってギター抱えてフォークの歌を歌うというのが流行ったわけですよ、あのグループサウンズのちょっと前にね、まあ、その一曲なんやけども、これがもう完全にあのピーター・ポール&マリーというかね、もう韓国アメリカ的極まりないなと思って、なんとなくこう団塊の世代のアメリカかぶれというか、極めてその日本の文化というのはアメリカがこう染み込んでるんだなっていうのをね感じたよね。
1: 憧れとかね、
0: 憧れですね完全に。

0: 僕たちの世代にはもうね、はい、馴染み深い頑張れロボコンであります、はい、歌ってるのは水木一郎と、うん、まだ子供だった山上真知子っていうこれ童謡歌手ですね。それとコーラス後ろはコロンビアゆりかご会かで昭和49年かな。これはいや僕ロボコン大好きでね、
1: ちょうど幼稚園ぐらいね、そうそうそうそう、私たちあの50代半ばぐらいの、
0: そうなんですよ、はい、ってはでロボコン、ね、ロボットと根性の組み合わせらしい。
1: あ、根性、意外とないよね根性。
0: そう根性ない
1: ないよねロボコン、
0: ポンコツだから、うん、でもねこのなんていうかな、うん

0: ロボコンが走り出す時ってこう車輪が出てくるんやけど、それが自転車の車輪なんよね。そうで、まあ空飛んだりするんやけど、うん、今考えたらもうローテク極まりないんですよ。このなんちゅうか G 級ロボットなんよね。 A 級を目指すんやけど G 級ロボットなわけです。もう可愛いというかね、こう
1: でもなんかフォルムがワーゲンっぽくなかったですか。
0: そう
1: なの、赤くてさ、
0: 今同じことを想像しようかね。あのお腹が開いたら中にエンジンが入って、あれロボコンはガソリンエンジンなんよ。ガソリンエンジンで
1: 排気ガス出すね。
0: そうなんです。4気筒エンジンらしいよね。4気筒でガソリンエンジンというね。でしかもフォルクスワーゲンみたいなね、なんかこうお腹が空いて、いや俺もこれ本当大好きなんで、1日10リットルいるらしい。
1: あ、ガソリンが10リットルでいいのね。
0: 10リットル
1: でもあの燃費悪いか。
0: そうそうそうそう。ね、ゴキブリが苦手でね、ちっちゃい黒いやつ見たら逃げ回りよったよね。懐かしいな。でこれお母さん役で出てた加藤みどりっていうのはサザエさんの声優さんなんで、

0: はい、これも僕たちの世代は多分知らんよね、みんな初めてやないかなと思うんですけど、これ J の5番っていう曲で、つなき&みどりという夫婦デュオの曲です。で、昭和52年、なんかね、あまり古さを感じさせないいい曲なんだけど、これつなきというのは三原つなきで、ブルーコメッツのメンバーですね。で、みどりっていうのは田代みどりで、まあ昭和30年代に活躍したんかな、パイナップルプリンセスとか歌いよった人なんだけど、でこの中で J の5番っていうタイトルなんやけど、歌詞に出てくる19のっていうのあったよね、歌詞に19、ジュークボックスの19なんですよ。
1: あ、なるほど。
0: で、僕たちの世代ジュークボックスも知らないので、ジュークボックスで曲を選ぶときに J の5番っていうのを選ぶね。
1: そうそうそう、アルファベットと数字の組み合わせってこと、
0: うん、そうそう。で、ジュークボックスについてちょっと調べてみたんです今回、はい、そしたら、あのね、当時ね、日本にジュークボックス持ち込んだのは進駐軍と言われてて、で、その時に3社あったんですよね、あったらしい。対等貿易っていうのと、サービスゲームズっていうのと、V&V っていう、この3社ね。で、この対等貿易っていうのはゲームの対等なん
1: です。ああ、対等。
0: で、サービスゲームズっていうのはセガなんよね。で、実はね、今のそうそう、大手3社とは別に、日本娯楽物産っていうのが、ジュークボックスやりよったんやけど、それはナムコなんよ。あ、ごめん。これコナミ、だから、
1: すごいね、なんか
0: そうなん、ゲーム系、まあ、いわゆる娯楽産業ね、それはジュークボックスが出るんですよね。
1: そっか、結構な歴史だね。
0: そうなんよ。で、今回の収穫はそこにたどり着いたというのが非常ないい収穫で、僕は嬉しかったというね。そう、まあそういうことで、曲とは何の関係もないんやけどそういうたまに発掘があります。ということで次行きましょう。

0: はい、これはね思い出が多すぎてという曲で、高木マサという女性の歌で昭和49年ですね。でこれがねさっきの、フォーククルセダーズのメンバーの一人北山治とジローズの杉田ジローが一緒に作詞をした曲なんです。で、まあ、地味な曲だけどこれもヤマハのね、ポピュラーミュージックコンテストポプコンですね、ヒット曲の、まあ、デビューの登竜門みたいなもんでポプコンの優勝曲。そうそう、まあ、この人今もちょっと活動はしようけども早く引退して1985年にもう一遍活動休止しているので、でも本当にこの人は実力派のシンガーソングライターとして期待された人なんですね。なのでまあ一人ぼっちの部屋っていうデビュー曲をぜひ聴いてほしいんです。うん、なんかねさっきの曲もそうなんだけど、なんか古さを感じないと思うのは僕だけかどうかは分からんだけど、今聴いても別に古臭くないよね。
1: うん、綺麗な声ですね。
0: そうなんよね、うん、なんかこう時代を超えて聴ける曲かなと思って、
1: でザードの曲がいつ聴いてもなんかこう今の曲みたいな気がする、ね、
0: そうよ ね、 ね、ということで、今回も12曲お届けしました。また来月ですね。
1: はい、ありがとうございました。はい、ということでこのままエンディングに行きましょうかね。はい、まあね、2月いろいろなイベントがありまして、はい、3月に向けてひな祭りもホワイトデーもありますので、皆さんいろいろ忘れないように、うん、楽しんでいただければと思います。ということで、はい、月1ラジオをお届けしてまいりました。お相手は私鈴貫と
0: マスター安永と
2: ミキサーの田原でした。
1: はい、それではまた来月です。

0: 今和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
1: 着物が初めてという方、
2: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
3: お気軽にご相談ください。
0: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278、 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。
4: 真空ケンケン、
5: 二十歳の集い、久しぶりの幼馴染。
6: ネクタイ結ぶの下手、
7: 子供か、
8: おっとけ。
9: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
5: 大人じゃん。私も行こっかな。
10: あ、いいじゃん。
9: 二十歳の献血、日本赤十字社。

0: 普段のいいところを教えてください。
1: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
2: 笑顔になれるところ。
3: 地元若松のフラスクールフラハーラウプアレイ生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号 080-3228-2488 080-3228-2488。
4: アラビカケお花イエーイ。ココカフェ。
5: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
4: アロハ。
3: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
4: マハロ
6: ー。現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。

こちらは JOZZ0BKFM エアーステーション響きです。北九州市若松区響きの北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中戦電力 20W でお送りしています。これで本日の放送を終了いたします。戸締まりや火の元をお確かめになって、ごゆっくりお休みください。

こちらは JOZZ0BKFM エアーステーション響きです。北九州市若松区響きの北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中線電力 20W でお送りしています。地域の人なら誰でも参加できる放送で、地域ならではの情報を共有するお手伝いをしたい。エアーステーション響きは言葉の力

で人と街とを響き合わせ、新たな感動を生み出し、あなたの心の支えになる、そんなラジオステーションです。それでは本日の放送をお楽しみください。

0: ーステーション響き
1: ラジオ体操第1位、おまわさんだな、準備はよかですか。腕を前から上へ上げ、太く背伸びの運動。はい、イン、ニ、サン、シ、ゴ、ロ、手足の運動。イン、ニ、サン、シ、ゴ、ロ、ヒ、ハ、イン、ニ、サン、シ、ゴ、ロ、腕を回します。イン、ニ、サン、シ、ゴ、ロ、ヒ、ハ、イン、ニ、サン、シ、ゴ、ロ。足を横に出して胸の運動。横振り、斜め上に太く、ゴ、ロ、ヒ、ハ、イン、ニ、サン、シ、ゴ、ロ。横曲げの運動。イン、ニ、サン、シ、ゴ、ロ、ヒ、ハ、イン、ニ、サン、シ、ゴ、ロ。前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回。起こして後ろ反り、ヒ、ハ、イン、ニ、サン、シ、ゴ、ロ。ねじ運動。左、み、左、み、太く、太く、み、左、三、四、五、六。足を戻して手足の運動。強、曲げ、伸ばして、曲げ、下ろす、五、六、ヒ、ハ、イン、ニ、三、四、五、六。足を横に出して斜め下に深く曲げ、正面で胸反らし。反対も同じように正面で胸反らし。イン、ニ、サン、シ、ゴ、ロ。体をぐるんと回しましょう。イン、サン、シ、ゴ、ヒ、ハ、イン、サン、シ、ゴ、ロ。足を戻して両足跳び。イン、ニ、サン、シ、開いて閉じて、開いて閉じて。イン、ニ、サン、シ、ゴ、ロ。手足の運動。イン、ニ、サン、シ、ゴ、ロ。ヒ、ハ、イン、ニ、サン、シ、ゴ、ロ。深呼吸。イヤマン、ヒコ、息を吸い込んで吐きます。ゴーロ、ヒッハッ、イン、ニ、サン、シ。はい、おやっとさ、今日も一日気張りやんせー。

0: 本光教若松教会の若松龍馬の大したもんや。
1: 毎月第2第4水曜日夜8時から、
0: 愛と笑いと感動の大したもんの数々を私若松龍馬と
1: ほっぺちゃん
0: でお送りしています。
1: 聞いてね。

ちょっと

0: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は八幡西区阿能で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号093-641-6909 093-641-6909 ポリテクセンター福岡まで。
1: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ダポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ラポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227 093-631-2227。ラポール引きのへぜひお越しください。
2: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事などあらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
3: 人と人とを結び街に響くラジオ、エアステーション響き。ここからは以前放送しました番組を再放送いたします。お楽しみください。

0: さあ、ここからの時間は北九州市立美術館スタッフの方にお電話をつないで美術館の情報をお伝えいただきます。今月のご出演はキム・ミンジさんです。早速お呼びいたしましょう。キムさん、
1: はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは、
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、キムさん、早速ですけれども、
1: はい、
0: 現在開催中、そしてこれから開催予定の展覧会についてご案内ください。
1: はい、現在開催中のコレクション展3特集没後5年菊畑木馬展も、いよいよ会期が残りわずかとなってきました。はい、菊畑木馬は福岡を拠点に活動し、前衛美術グループ九州派の中心的存在として活躍した作家です。反芸術の旗手として新しい表現の創造を試み、戦後日本の美術に大きな足跡を残しました。はい、会場では代表作や関連作品を通してその多彩な活動を振り返ることができます。5月6日までの開催となっておりますので、まだご覧になっていない方はぜひこの機会に菊畑木馬の世界観を覗きに来られませんか。ご来館をお待ちしております。はい、また5月16日からはコレクション展1特集青柳喜兵衛玉ねぎの画家の奇跡がスタートします。青柳喜兵衛は現在の福岡市博多区に生まれ育ち、進学のために上京した1923年関西大震災で被災した体験から画家になることを決意します。はい、定点、いわゆる政府が主催運営した大規模な公募美術展覧会である定点をはじめ、介助者、応援者などの公募美術団体で作品を発表しました。はい、